0: NRK Nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører yttre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflødt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen, og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte, og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Følg med. Dette låten til Marte Bang. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

Bob Geldof, eller Mr. Live Aid, har bursdagen sin I dag, og derfor fikk han lov til å synge sin Silly Pretty Thing her.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produktion fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det I realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden I går skyldes en konflikt. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige I jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede I saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Versche. Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Dolly Parton gikk jo dessverre bort i slutten av august, ble 80 år gammel. Etter det har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjerna. Datoen blir 25. september, som jo uttales 9-2-5, slik amerikanerne sier datoa. Og det jo også en av Dollys store slagere. Og den åpnet til i morgen etter nyheten 5:30. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onsdag.

Marius Müllers vakre gitar og stemme der I Carmen. I stad så feirer jo Sir Bob Geldof. Hva slags skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange kanskje vil kalle en ordentlig skrikals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre etter Ylva.

This ain't love, det syng Ylva her i Til i morgen. Så til nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umiskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

var sangen om alle heltene, Jan Eggum. Dagen I dag egentlig en merkedag I musikkhistorien. Ja da, for da kom The Beatles første single ut, Love Me Do. Det var I 1962. Låta ble jo hovedsakelig skrevet av Paul McCartney. En dag han skulka skola, og kompis John Lennon han hjalp til med mellompartiet, visst nok da. Og en av de første Lennon-McCartney-sangene ble dette. Et samarbeid som skulle ryste musikkverdenen på en positiv måte, altså. Så da drar vi tilbake til 1962.

Det var en lille som etterfylte The Beatles her I tidlig morgen. Og nå Zimmermann godt I gang og får lov til å avrunde musikalsk. Og Nils Åge Ronstad, takk for laget og ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere I politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt I viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet I USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne I 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde I presidentvalget I Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra I dag 72 lokførere I streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje. Guttømsen.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Takk til Nils og takk til Brage for å holde deg med selskap på starten. det Knut Erik som tilbake?
5: Ja, god morgen, god morgen, god morgen.
4: Alle dager. Ja, ja, ja. Nei, men det andre boller.
5: det bare en ting som gjelder da?
4: Ja, det vel det, ikke det da?
5: Jo.
4: Finlisten and the boys are back in town.
5: God morgen.
6: Dette. Dette. NRK PN.

0: Sometimes may be good, sometimes may be shit.
1: Alla Gummor for Games!
2: Splashdown confirmed.
1: Well, a splashdown.
3: Waiting on VLDR.
1: Confirmed.
2: Splashdown confirmed.
1: Det er helt utmerket. Solhaugen er tilbake etter å ha plukket poteter i to-tre uker.
4: Ja, og det ble en del poteter også, faktisk.
1: Ja, det er klart du bidrar på garn.
4: Selvfølgelig.
1: Det er hyggelig å ha deg tilbake. Det var en sånn sammenfallende at akkurat da jeg var tilbake fra ferie, så skulle du ut til ferie, og så var det sånn da. Så det er jo faktisk fort en måned siden vi har vært i tospann. Det er veldig hyggelig å ha deg tilbake.
4: Ja, ligge med deg. Veldig hyggelig å være tilbake også. Og når du sa det, du slo meg ikke før du sa det. Det er jo i hvert fall drøye tre uker siden vi har sett hverandre.
1: Ja, og da er det jo ikke sant viktig å catche up. Jeg skjønner at du har vært borte i anledning Nobelprisen i fysiologi eller medisin som kunne gjøres i dag. Du er jo i rådet borte i Sverige der for å finne ut hvem det er som stikker av gårde.
4: Ja, det er veldig gode, flinke folk på lista der, altså. Det er det.
1: Du hører vaklingen i stemmen hans. Det er jo et eller annet med... Nei, det skal faktisk der i dag da, altså. Så, ja. Det kunne gjøres Nobelprisen i fysiologi.
4: Ja.
1: Den var ny for meg. Medisin hadde jeg fått med meg til.
4: Ja. Men jeg har jo fått med meg store ting da, som har skjedd. Ja. Jeg regner med at dere har snakket masse om det. Disse her 114 tiltalepunktene som Manchester City ble funnet skyldig i og så videre. At dere har harselert masse med det.
1: Knut Erik ruller ut det.

0: det er faktisk et tema vi ikke har vært innom i det hele tatt.
1: Nei.
0: Vi har hatt usett vanlig gode vikarer, bare en klapp på skulderen til både Anne og Espen som har vært innom. Nei, vi har faktisk holdt oss litt unna det, fordi vi liker ikke å, hva heter det?
1: Sparke folk som ligger nede.
0: Nei,
1: derfor er jeg tilbake. Nei,
0: nå. Har Liverpool alt rent mel i mjølpåsene?
1: Alt i rent mel i posen. Ja da, vi, hva heter det, setter næring etter tæring, nei, tæring etter næring, og så videre.
0: Yes.
1: Kan ikke bruke penger man ikke har, og så videre, og så videre.
0: Og Nobelprisen i litteratur går til. Velkommen skal dere være. Det er vel lett å få overtenning, vet du, når vi er tilbake igjen. Litt spent i dag, det skal jeg være helt ærlig å si. Jeg vet ikke om du fikk med deg på fredag.
1: Har jeg sett, skjedde noen ting mot slutten der?
0: Ja. For et år siden så hadde vi jo det store sidespranget,
1: ja.
0: Med da liksom oppgaver gjennom en hel uke og det ene og andre. Et eller annet skjer i dag ved soloppgang, så vi måtte inn på fredag. Espen og jeg fant ut at det er sånn cirka 7:30.
1: Ja.
0: Ja, da skjer det et eller annet.
1: Gøy.
0: Jeg litt sånn redd for, det var et brev, vi skal titte på det brevet om ikke så lenge, fra en vaktsjef her som bare kom inn med det brevet og sa, kan du lese det på radioen? Og der stod det et eller annet med at vi skulle... Skulle snøre vår sekk og spenne våre sko, og jeg orker ikke noe sånn 71 grader nord-opplegg denne uka her, hvor jeg skal sove i telt eller noe.
1: Nei, jeg er litt sår i halsen og sånn. Det er ikke utløftferien, og ja, nei. Så, ikke noe store fysiske anstrengelser gjerne, nei.
0: Neida, vi får se. Ved soloppgang, da, det skal være da cirka 7:30, der det pleier å være nyheter, så da får vi bare plukke opp tråden 10:30. Når vi strutter inn da, om en time og 20, får vi se hva uka bringer. Velkommen skal dere være da, den første hele uka sånn, 5. oktober. Det blir opp mot 15 varmegrader i dag.
1: Hey.
0: Det lover jo ganske greit da. Delvis skyet og klarvær i kveld.
1: Trafikken, så kan vi jo begynne kort med at togstreiken som trappes opp fra i dag. I dag så er det 193 avganger på Østlandet som innstilles. Dette går både utover lokallinjene og regionaltogene. Så det er folk som bruker toget til vanlig har vel blitt vanlig om å dobbeltsjekke og trippelsjekke og kvadruppelsjekke både apper og reiseplanleggere. Ekstra viktig blir det fremover, for fra i dag altså, trappes streiken opp. Ellers så er det... begynner å tette seg så vidt fra Asker og innover litt på E18 vestfra, men ellers grei flytt på hovedveiene.
0: Jeg hører at du har savnet det.
1: Ja.
0: Ja, det er jo en form i det.

0: alle sto igjen på sidelinja. Og alle var sånn, skal vi juble, eller hva det som foregår nå? Hva heter det for noe?
1: Kristoffer Eier.
0: Dagens lytter. Slash dagens lytter. Fy søren, det var gøy da.
1: Ja, det var veldig, veldig gøy.
0: Og hvis du gjorde det som meg, så bare første omgang så vant vi. Ja da, det ikke noe, vi tappte i hvert fall ikke. Like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it. And you've worked so hard.

0: God morgen, Therese.
1: God morgen.
0: Kvart over seks betyr at vi skal til de lokale nyhetene, og i dag så trappes togstreiken opp.
1: Ja, over 650 avganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Fra i dag 72 lokførere til tatt ut i streik. Unnskyld, 72 lokførere tatt ut i streik, og siden partene, Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter enda ikke har avtalt noen møter, kan streiken bli langvarig ifølge NLF. I dag 193 avganger på Østlandet innstilt, står det på Vys nettsider. Legevakta I Oslo sliter fortsatt med å ta telefonen raskt nok. Det statlige kravet at 80% av dem som ringer legevakta skal få svar innen 2 minutter. Hele det siste året har ventetiden vært for lang I over halvparten av tilfellene. I august fikk bare 28% svar innen fristen, og nesten hver tredje henvendelse ble aldri besvart, viser tall fra byrådet. Og rekordmange blir med når forbudte bøkeruka sparkes I gang I Oslo I dag. Over 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner

0: organisasjoner deltar I markeringen. Målet å legge til rette for samtaler og diskusjoner og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt boksensur og ytringsfrihet. Det forteller prosjektleder for Forbudte bøkeruka, Katinka Neverdal.
1: Ja, her I Oslo skjer det jo også mye. Det skjer ting på skolebiblioteket, på folkebiblioteket, på Deichman, på litteraturhuset. På sentralen har de arrangement. Så her det egentlig bare å google forbudte bøkeruka og Oslo. Det mange nordlige og arkbutikker som også med. Der kan de stikke innom og se på det de har stilt ut.
0: Markeringen varer frem til 11. oktober, og statsminister Jonas Gahr Støre åpner uka på UiO I dag.
2: Og det en nyhetsrestaurant, Nilsen, med de lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd. Knut Erik, hva har du tatt med deg fra ferieuka I?
3: Kunne ha valgt så mangt, men jeg rakk et par turer ut I skauen, og på den ene turen så jeg noe kult nå.
2: Hva dette for noe?
3: Det litt vanskelig å gjette, jeg så innser det. Ja, du vet det, dette en liten sånn miniatyrmølle.
2: Ja.
3: Som var satt I en bekk på vei på en sånn topptur. Det var en, noen folk som har gjort ordentlig innsats for å gjøre turen litt sånn, det litt bratt og ulent. Men at unga skal komme seg på toppen, det hadde vi sørget for. Så det stod noen møller, og det var noen figurer, og noen fuglekasser, litt sånn, ja, litt spesielle. Sånn at turen skal gå lettere da.
2: Kreativt da.
3: Ja, veldig kult, veldig gøy.
2: Ska få en stemme av meg der, altså. Du, jeg backa vår kollega her, Carl, som spiller I band, så på fredag så var jeg på rockekonsert. Hei. På norsk også.
3: Hei.
2: Vanlig gøy. Han var flink, vet du. Carl som leser nyheten her, spilte gitar.
3: Ja. Så, var ikke han som sang der?
2: Nei, det var det ikke. Det var kompisen hans, tror jeg, da. Ja. Men en liten slag for vilskudd, da, for de ikke være med det. Så. Veldig gøy, da. Victor backer kollegaen sin når du spiller I band.
3: Selvfølgelig.
2: Hjelper jo at de flinke også, da. Det skal jo sies. Gårsdagens lyd, det kan du stemme på I appen NRK Radio. Musikk nå, fra The Weeknd. Ja, da. Hvis du hadde en kjedelig morgen, så ble den sexy nå med Earn It. 10 minutter på halv 7.
3: God morgen.

0: du skjønner jo hva jeg mente, at hvis du på en måte på vei ut av senga akkurat nå,
1: ja, ja, ja.
0: Så gjør du ikke det fort, da gjør du det litt grann mer sakker langsomt.
1: Og litt sexy bevegelse.
0: Ja, det klart det. Hvis du står og pusser tenner, plutselig så ble det bare liksom... det tar sin tid, men det litt mer sexy. Jeg må smøre på brødskiva, altså den der syltetøyet. Plutselig så bare legger den seg over brødmøtta som sånn...
1: Det finns en måte å ta seg slåbrokken på til den musikken her også,
0: ikke sant? Det klart det. Ja. De andre I boligen på hvorfor det så... Hvorfor lufter du? Ja, det ble så veldig varmt her inne på kjøkken et øyeblikk. Ja, det klart det. God mandag. Velkommen skal du være.
1: Nå... Det ble varm, ja, da.
0: Det ja, det et Norge I nederlag. 2-1 over, eller under Portugal.
1: Men topp.
0: Kan det bli for mange landskamper på ett?
1: Vet du hva? Den landslagspausen her, den har vært og rukket, altså. Hva heter det der? Rukket, rekke, rakke, rukket. Mm. Ja, uansett. Vært alt for lenge, spør du meg. Og litt for mange kamper. Jeg så på et par av våre toppspillere I går. Var litt slitne.
0: De veldig, veldig slitne.
1: Ja, ja, var det.
0: Det med unntak av han selveste forsvarsspilleren, da. Som også til den musikken her. Ja. Bare sandret til Nei, det var gøy. Det var veldig morsomt. Nei, det bare tapp. Det flere matcher, ja? Skal vi møte Zanzibar I morgen, eller? Også...
1: Danmark I parken I morgen, ja, faktisk.
0: Ja, ja, ja. Smeller på nå.
1: Nei, da, nå det slutt. Nå det tilbake til klubbene og serierunde der til helga. Og så slår det meg. Altså, vi må ikke glemme, selv om mange nå sånn kjempeskuffa. Sånn. Ja, da, vi har lov til å være skuffa. Vi har levert på øverste hylle gjennom hele sommeren. Må forvente at vi klarer å måle krefter med de aller beste. Må ikke glemme at Portugal et veldig godt lag, og at vi går på noen tap nå I Nations League. Bare, altså, EM-kvalifiseringen har ikke startet en gang, Mats.
0: Det bra,
1: han bare soner helt
0: ut. Bare for å snakke litt fotball nå, det har vært 3 uker uten det. Så det, jeg bare tenkte jeg skulle bare gi deg den nå med en gang, så vi ferdig med det. Jeg hadde lyst til å snakke om kanelbollens dag, jeg som var I går.
1: Men jeg legger ut en avstemning, ja, for å liksom måle litt stemningen rundt om I Stor-Oslo. Du skuffet over resultatet Portugal-Norge I går? Da kan du velge damer om at du veldig skuffet eller om at det sånn, ja, helt greit eller vi må ikke glemme at disse har levert for oss nå I mange, mange uker og måneder
0: som Backman Turner Overdrive Steve, but you ain't seen nothing yet. Så, sett han bare forsvarsspilleren opp på toppen
1: ja, klinne krysset

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Ja, det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Ja. Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell University i USA blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, sier advokaten hennes ifølge The Guardian. Kvinnen meldte fra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har ført til sterke reaksjoner, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om gratis sex uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Fra i dag så 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Så fotball. Norge ligger på siste plass i gruppa etter 2-1-tapet mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Fotballekspert her i NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget har vist.
3: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Gårdstakens lyd, det går til deg.
5: Oi! Så kult da. Miniatyr mølle var dette i en bekk på vei opp på en topp.
4: Ja. Ikke vann på mølla.
5: Ja, jeg gjorde det, rett og slett.
4: Det kan man fort si, vet du. Husk refleks, Knut Erik.
5: Det har jeg glemt å nevnt, faktisk. Men da det deilig å ha sånne som Budbil Anders og Lars Iver som bare, vet du hva, nå det bare å få på seg refleksen og lys på bil og i det gjør seg godt synlig på morgenen.
4: Ja, Flippi synes det hyggelig at the boys are back in town. Nydelig med normale bussruter. Får vi fra Håvard som også da var ute på jakt i anledning kanelbollens dag i går.
5: Stemmer det.
4: Det er jo sånn, man først legger merke til man går inn på en kafé, så er det sånn, åja, ikke sant, ja. Ja, ja, halleluja dere, få noe kanelbolle i buret. Og buret det munnen min. Jeg gikk da for vaniljebolle, og da innser jeg at jeg egentlig var litt utro mot kanelbollen.
5: Ja, ok.
4: Så jeg feiret vaniljebollens dag i går. Håvard, han måtte på to forskjellige kaféer, fordi den første var utsatt.
5: Da vet du at det kanelbollens dag, ja. Han har fått en egen dag den også, ja.
4: Ja.
5: Yes. Når Tyggisens dag.
4: Ja, Tyggisen er hver dag, det er tydeligvis. Aretha Franklin and the Bruce Brothers. Think før vi skal ta en titt på værvarslet.
5: God morgen.
4: God morgen.

0: Evita and the Blues Brothers. Think, på NRK P1. 8 minutter straks over 6:30. Det tempo på dem.
1: Ja, det tempo, ja. Åh, oh, herregud. Slo meg at jeg har glemt to ting.
0: Hva da?
1: Jeg glemte å nevne refleks, og jeg glemte å nevne 2280-8280, ja, som trafikktipsnummeret, der Jørn ringte akkurat og kunne fortelle at der Riksvei 159 påkjøringsfeltet ut på E6-en ved Karjauen inn mot byen, kollektivfeltet der, står det en varebil med gul blink.
0: Aha. Vi skal si god morgen. Det til statsmeteorolog Terje Alsvik-Vale. God morgen.
2: Takk for det, god morgen.
0: Jeg sluker det navnet, hører jeg. Terje Alsvik Balle.
2: Det veldig mange vokaler og konsonanter der, så ja, at du sliter litt.
0: Det bra. Jeg slukker den litt, men vi klare for, ja, ikke så ille mandag, eller?
2: Nei, vi heldige da, for det plasker ned fra Vestlandet. I Bergen har kommet mellom 75 og 80 millimeter siden det går ettermiddag, så det jo masse regn i vest, og så når det regnet passerer over fjellet, så tørker det opp. Så vi jo heldige på vår side av fjellet i dag, at vi får oppholdt seg, eller nesten oppholdt seg i hvert fall. Det kan muligens komme noen små dritt rundt omkring, særlig til på ettermiddagen, men stort sett oppholdt seg, stort sett ganske skyet, og også mildt etter hvert. Nå morgentemperaturen allerede over 10 grader øst for byen her, så det oppi 12 grader på Ås og 11,5 på Aurskog, mens det rundt 9 grader for øyeblikket i Oslo-området, og så det nede i 7 grader i Hakkadal, som som ytterpunktene akkurat nå. Men med litt mer vind ut av dagen, så skal det jevne seg ut, og det blir sånn cirka 15 grader, så det jo en mild 5. oktober vi har ventet i dag, men ganske skyet da i dagtimene, så klarer det opp å bli klart i kveld.
0: Og de neste dagene, hvordan ser det ut?
2: Morgendagen ser veldig fin ut, da blir det jo sol og fortsatt ganske mildt, så i morgen blir det sånn fin, klar høstdag med strålende solskinn, så kan se frem til morgendagen som en fin dag, også onsdagen ser bra ut, litt mer sky kanskje på ettermiddagen på onsdag, og da kan det bli litt kjølere, så onsdag morgen så det ikke så veldig mange plussgradene rundt omkring her. Og på torsdag så det litt sånn kjølig nordavind som blåser ned, det skyer kanskje litt regn, og da kan det holde hardt å komme over 10 grader, så det blir mer høstlig preg etter en mild start på denne uken her.
0: Det bare å prøve å liksom ta det positive ved det. I går jeg var ute og tusla, fargene nå spraker, fantastisk. Men ja, man står med litt regn og vind og det ene og det andre, men 50 dag ikke så dårlig. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, ha en fin mandag videre.
2: Takk, tusen takk.
1: Og når du hører at det i Bergen har kommet mellom 50 og 80 millimeter, så det stygt å le, men vi heldige som bor på Østia Fjellet her, da hører vi.
0: Hvis du nå skulle på feil radiokanal, vær sånn der, oi, det sånn dere snakker om de andre byene på nabokanalen, altså. God morgen, folkens, 10 minutter over 6:30. Stor toppsak på NRK akkurat nå. Hvor mye av Equinor er fornybar energi? Oh. Vil du tippe en prosent?
1: Oh.
0: Ja, det jo altså, hvor mye de lager av fornybar energi?
1: Ja. Nei, men det ikke mye.
0: De har jo sånne store reklamer, sånn, fremtiden er viktig for grasrota, og så bare sier de sånn, stå sammen, dugnad.
1: Da tar jeg litt sånn, det blir litt sånn fingeren opp i lufta for min del. Tipper at det si 10% da.
0: Ja, det blir.
1: Tar jeg i dag?
0: Ja, da tar vi det.
1: Åh, oh, jeg gjør det, ja. Ja. Er vi over 5% da?
0: Nei.
1: Nei, ok. Er vi på 2 da?
0: Nei.
1: Er vi på 1,
0: nei. 0,8.
1: Ja, ja.
0: Okay. Prosent lager Equinor fornybar energi. Stor sak nå på NRK, hvor du blant annet snakker med en del studenter, hvor folk sånn. Ikke sant? Ja, så her det mye reklare om grasrot og dugnad og fellesskap, sånn at vi tar vare på morgendagens helter, men vi lager, ikke sant? Det var 0,8, ikke sant? Ja. En annen sak om oljefondet, litt sånn i anledning på sin gullgruva vi har.
1: Ja.
0: Om du så den i helgen, hvor du kan se da hva ditt oljefond har vært.
1: Det så jeg ikke.
0: Nei, veldig mye penger.
1: Fond, men,
0: ja, du har jo et eget oljefond, ja. Den vitsen, den har vi jo fått enda på. Du kan da sjekke for eksempel da oljefondet som medeier i mer enn 7000 selskaper. Så kan du da gå inn og så kan du sjekke hvor mye på en måte din del av oljefondet. Ja. Sånn at jeg har min del, altså hvor mye jeg personlig har i Tesla for eksempel,
1: ja,
0: rundt 30 000 kroner.
1: Oi, oi, oi.
0: Investert i Tesla.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det samme gjelder i andre firmaer, som for eksempel McDonald's, Temu, har jeg 2,500 kroner i.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, sånn holdingselskaper var det vel 3,000. Tripp-trapp-stolen har vi investert i, Grand Theft Auto, vi har snakket, Quick Lunch, Tons of Rock, det mye greier der, altså, som vi har penger i. Så kan du gå inn på en stor sak og se hvor mye du faktisk har investert da.
1: Så jeg slipper egentlig å kjøpe billetter til neste Tons of Rock. Jeg bare går i billettlukasivet, og jeg har faktisk betalt allerede.
0: Ja. En veldig fin sak hvor du kan drive og trykke på litt sånn gøye knapper. Da. Få litt overraskelse for deg. Man har jo en idé om for eksempel hvor mye Equinor lagrer for nybar energi, og man har en idé om at man har litt penger på bok for valgfondet.
1: Ja.
0: Og det jo klart for alle som betaler for oppgraderinger på Teslaen sin, som nå kan si sånn, ja, så har jo folk skundert penger til å skal på her, altså.

0: 0,8%, ja, som de bruker. Du kan lese hele saken da på NRK.no, hva Equinor bruker på å lage fornybar energi. Hvor mange prosent du I dag, Knut-Erik?
1: Vet du hva? I dag så jeg, hold deg fast, 100%!
0: Nei, det godt å ha det tilbake. Nina Therese, en titt på de lokale nyhetene. Vi tar en... vi gjør det nå, vi. Det totalt 72 lokførere. Nå totalt 72 lokførere tatt ut I streik.
2: Ja, streiken ble trappet opp fra I dag, og over 650 avganger på Østlandet innstilt de neste dagene. 193 av dem I dag. Og siden partene, Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter enda ikke har avtalt noen møter, kan streiken bli langvarig ifølge NLF. Legevakta I Oslo sliter fortsatt med å ta telefonen raskt nok. Det statlige kravet at 80% av dem som ringer legevakta skal få svar innen 2 minutter, men hele det siste året har ventetiden vært for lang I over halvparten av tilfellene. I august fikk bare 28% svar innen 2 minutter, og nesten hver tredje henvendelse ble aldri besvart, viser tallet fra byrådet. Og rekordmange blir med når forbudte bøker uka sparkes I gang I Oslo I dag. Over 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar I markeringen. Målet å legge til rette for samtaler og diskusjoner, og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt boksensur og ytringsfrihet. Det forteller prosjektleder for forbudte bøker uka, Katinka Neverdal.
3: Ja, her I Oslo ser det jo også mye. Det skjer ting på skolebiblioteket, på folkebiblioteket, på Deichman, på litteraturhuset. På sentralen har de arrangement. Så her det egentlig bare å google forbudte bøker I uka og Oslo. Det mange Nordli og Ark-butikker som også med. Der kan de stikke innom og se på det de har stilt ut.
2: Markeringen varer fram til 11. oktober, og statsminister Jonas Gahr Støre åpnet uka I dag på Universitetet I Oslo.
0: Min interesse, Ragne Nilsen, ga deg de lokale nyhetene. Rektor og FAU på 16. skole krever nå bedre toalettskjerming for elevene.
1: Åja, det sånn god gammeldags hvor døra ikke går helt ned på gulvet og sånt?
0: Det sikkert litt sånn, det store liksom, lommer og det ene og det andre. Og foreldre som reagerer etter opplevelse av forventet nakendusjing etter gym. Og du vet hvor jeg skal. Vi skal til... Nakendusjing, tvunget sådan. Her det et skille I befolkningen. Det to typer folk. De som tenker, bit henne sammen, kom deg I dusjen og så kom deg videre I livet. Og de andre som mener at, vet du hva... Her må man kunne skjerme unga litt grann I en sårbar alder når du hva da, 13, 14, 15, inn der. Det brutalt.
1: Ja, jeg tror det går et skille også litt på generasjoner her.
0: Sier du det altså?
1: For det var da jeg gikk på skolen.
0: Ja.
1: Da var det ikke noe fjerde mor, nei.
0: Nei.
1: Du skulle dusje, ja, selvfølgelig.
0: Ja da, det jo da kommunen og rektor presiserer at nakendusjing frivillig, men at dusjing oppfordres. Ja. Det jo ikke lett nødvendigvis heller hvis man en annen generasjon. Vi hadde jo skiftet der som kom ved ungdomsskole videregående. Og da kom det en guttegjeng fra en skole på østkanten sa sånn, vi dusjer da faen med naken!
1: Nei,
0: du kan stemme I appen NRK Radio da. Nakendusjing sånn, er vi yay eller vi nei? Så tar vi den bare en gang for alle, hvilket da?
1: Jo, kan vi gjøre det.
0: Ja, det RB som har saken da om 16 skole som vi har bedre toalettskjerming og sånn frivillig nakendusjing.

0: 50.000. Kjeften også har gått i et herpla sjøer her. Jeg da prøvde å ta et standpunkt som handlet om at det kan forhindre, altså det er sånn kultur og religion er annerledes i dagens ungdomsskole. Det er en mer, hva skal vi si, det er, man er med større frykt for at man skal bli tatt bilde av. Det er en litt annen kultur å gå på ungdomsskolen og da bli kastet inn i en dusj naken nå, enn da du ble liksom stua inn på Trysil barne- og ungdomsskole i gamle dager.
1: Og da var det, altså, som jeg var inne på, det var jo ikke noe kjære mor, nei, det skulle dusjes. Det var av med alle klærne inn i dusjen, og det var jo liksom, det var, ble jo bare en helt sånn naturlig del av avslutningen, enten da svømmerundervisning eller gymundervisning.
0: Men det at man kan velge, det er jo, jeg føler nå, vi har kastet av, det er jo da originalt, det er mange skoler som skriter ned. Dette har vært et problem i de siste 20 årene, så altså, jeg kan huske at vi gikk jo hardt ut i elevrådet, sånn vi forventer at vi skal få slippe å dusje, legg gymmen til siste time så du kan gå hjem og dusje, gjør det frivillig, gjør det, ja.
1: Nei, men det er jo et, jeg var jo for ikke så veldig mange uker siden på et foreldremøte også, hvor akkurat denne her problematikken ble tatt opp, og gymlæreren som da snakket var jo veldig hard på dette her med, så det å normalisere nakenhet også,
0: ja,
1: må jo gjøres på et tidspunkt, og en annen ting er det hygieniske. Altså, en sånn deodusj er ikke det samme som en ordentlig dusj. Og det er jo faktisk en problematikk i klasserom også. Hvis alle da tar seg en deodusj, ja, så blir det altså et luftkvalitet i det klasserommet etter gymtimen.
0: Ja, lukter tax-free når du går gjennom. Kjære, ja. Ranei skriver da, la oss slippe udusje elever inn i klasserommet, ja, etter gymmen. Hilsen lærer i videregående skole. Vi hadde en løsning på videregående da, sikkert, bare hvor liksom, presset var sånn nok på at person, og gym, det har vi på slutten av dagen. De som vil dusje på skolen, de gjør det, og de som vil gå hjem for å dusje hjemme, de kan gjøre det. Men jeg er enig i deg, men jeg er også enig i meg. Du kan være med å stemme i appen NRK Radio. Der er det et overringende ja-dusj etter gymmen.
1: Etter gymmen, ja.
0: Det kommer jeg an på, ikke sant? Ja, helt naken kan du. Men det er jo rart også. Jeg er jo enig i det å kle på seg for å gå inn i dusjen. Jeg er jo enig i det, og jeg bare forstår at det er, man er sårbar da, 14 år og inn der, liksom. Ja.
1: Jo, men ikke sant? Også, når skal man da bryte ned disse barrierene og gjøre en helt normal ting?
0: Ja, nei, jeg er enig. Jeg var på Island, og der er det jo bare beinhardt. Men der har du en sånn her stammekultur. Alle islendere, det er bare, det er ingen som har åpnet for at noe annet enn nakendusjing, og det er faderiskap på. Sånn gjør vi det her på Island.
1: Ja, ja, ja. Baner du kanskje naken nå, eller?
0: Nei, det gjør de ikke, jeg tror.
1: Nei.
0: De har sikkert det også. Ja, ja, ja. Michelle skriver jo at svømmehallen gir deg jo ingen slack. Riktig hygienisk bruk av bassenget, av med buksa selvfølgelig. Der er jeg helt enig. Ja, men du er jo...
1: Ja. Ja, jeg har vært... Jeg er for still, så jeg har ikke gitt tilstand.
0: Har du sagt ifra?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg gir kanskje fra meg et litt ekstra stort sukk når jeg ser folk komme inn i shorts i dusjen før de skal ut i svømmebassenget.
0: Men jeg skjønner jo at det er et problem, og så er det jo, man kan jo, vi skal kanskje bare skulle fått det fra liksom sånn nasjonal helsemyndighet. Nakendusjing, ferdig.
1: Ja.
0: Strengt som få deg, litt som munnbind.
1: Ja, nettopp. Hold meteren, eller?
0: Ja, hold meteren bør jo i hvert fall holde da, i alle dager. Nei, men ikke sant? Det er jo en viss banter i guttegarderoben.
1: Ja, ja.
0: Men der var det da et skifte på videregående, hvor da, liksom, da kom August og Petter fra, liksom, fra skuldre skole. Og da var det bare sånn... Og de bare begynte å lekse opp oss andre som kom der inn i bokseren, og det ene og andre var sånn, nei, her i alle dager er det å holde på med, liksom.
1: Ja.
0: Ja, da, dette engasjerte CVM. Det er på 16. skole da, en RBL-sak akkurat nå, som handler nettopp om dusjing da, og forventet, om det er forventet eller ikke. Det er jo klart at alle voksne føler på det, men hvis du hadde bedt, Knut Erik, ja, ikke sant? Hvis du hadde vært her på jobben, og du og liksom, og alle vi måtte inn og dusje, så vi var ferdige.
1: Vi har dusjet sammen, vi!
0: Ja, men
1: og
0: det er
1: vi jo voksne. Og minusgrader! Nei, det har jeg, ikke sant? Fenger igjen fra barneskolen.
0: Ja. Ja, men nå er jeg voksen. Nå er jeg ikke 14 år usikker på kroppen min. Ok, jeg slenger gjerne inn tankene dine i appen NRK Radio. Eva in the Heartmaker nå, Mr. Tokyo.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Mariann Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn, har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. I USA så er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i den demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: 72 lokførere er fra i dag i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer påvirkes. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Det har ikke ført fram. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Takk skal du ha, Anders.

0: Oi.
1: Ja, sånn spennende musikk. Dette skjedde på fredag også. Det står at den heter at det den vanlige låta som skal gå. Det det på ingen måte. Ja, nei, det en halvtime til sola står opp. På fredag fikk vi et brev fra en vaktsjef her som sa at dette kan du lese høyt om at I dag, når sola står opp, da skjer det et eller annet I dette radioprogrammet.
0: Herre min, snakk om å holde folk på pinebenken.
1: Ja, brevet tok for seg, og det sto vel at, hva det sto her da? Finn fram... Ja. Finn fram snippsekken og snør dine sko.
0: Ja.
1: Ja, jeg litt redd for at det et eller annet som vi begynner med, som I anledning litt den, det store sidespranget som vi hadde for et år siden.
0: Når vi runder av med at jeg løper rundt her uten å være noe kjærlig sent på Marienlyst og omtrent gå meg bort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får se en halvtime til da, for kommer det sikkert liten kanskje noen her da, jeg vet ikke. Ok, vi får se. Jeg må innrømme at jeg som var klar for en litt rolig uke. Det får vi vel se om det blir da I utgangspunktet. Det
0: høres ikke sånn ut.
1: Ellers kan du få etter 15 grader og en sol som da på vei opp om 25 minutter blir det delvis skyet og litt klarvær I kveld, men ikke regn da så mye som de har på Vestland om dagen
0: I trafikken så har det vært et UL vi snakker om E6 nord for Oslo rett før kryss 47 Grankrysset inn mot byen der venstrefelt stengt nå og dette på grunn av et trafikkuhell ifølge politiet skal vi snakke om flere biler som har vært I hverandre fire biler faktisk kjedekollisjon der og det har blitt en del kø I området og husk togstreiken trappes opp fra I dag går ut over mange avganger I vårt område
1: En klapp på skulderen. Heia, Petter August, som fikk alle til å dusje nakne I tredje klasse på videregående. We got there in the end, skriver Flippy. En annen som setter melding om at det viktig å dusje naken på grunn av hygiene, og at man også lærer seg å forholde seg til ulike kropper, og jeg jo helt enig.
0: Ja.
1: Det bare det liksom, kanskje litt, men man litt eldre, det kommer en sånn skifte der, jeg vet ikke. Jeg kunne godt stilt meg bak et sånt. Vet du hva? Nå dusjer vi naken alle sammen, men ikke sant? Da begynner motstanden. Ja. Men I utgangspunktet, dessverre ikke så mye motstand I det radioprogrammet her, for Jeppe NRK Radio så det 84% som sier ja til nakendusjing. Ja,
0: gå inn og avgi
1: stemme. The Wire nå. Heim og 25 minutter til klokka halv åtte. Og sola

0: The Wire, dette var Time på NRK P1 9 minutter over 7 Og vi skal fortelle deg hva du skal prate om Eller gi deg noen tips om hva du kan prate om i lunsjen i dag
1: Først en melding til de som multeelskere Liker du multijoghurt, multesyltetøy eller multeis Da må du smøre deg med Tålmodighet
0: Jeg ventet på solkrem her nå, men ja, nei. Hvorfor det da?
1: For en elendig multesesong gjør blant annet da, i hele landet, gjør at matprodusentene ikke får Viddas eller Myras gull. Oh, ja. Tine bekrefter at de rett og slett ikke får produsert deres populære multeyoghurt. Men jeg ligner om at den har ikke smakt, men det høres godt ut. Så er det i denne NRK-saken intervjuet deg som heter Ida Wilhelmsen Bjerkelund. Hun jobber i noe som heter Finnmark Rein, som er veldig stor på det med å hva skal vi si, ta imot multeyoghurt. Fra folk som ute og plukker og leverer dette til Norgesgruppen blant annet. Og de forteller at de ikke bare klarer å levere 20% av det kundene har bestilt i år. Og dette går ikke bare ut over yoghurten til multe. Nei, det multesyltetøy og multis får du heller ikke
0: laget. Multis?
1: Det hørtes godt ut.
0: I alle dager. Ja, ja, ja. Åh, da kan Norgesgruppen skylle på multa også nå, ikke sant? Ja. Det bare hvorfor det så dyrt da. Det verdenssituasjonen for ikke snakke om multen altså. Ja, ja.
1: Og det frost da, og tørke som tok knekken på bærene. Og så skal vi til en svær happening som har foregått i flere dager og ble rundet av i helgen oppe på Gardermoen. Der ble det arrangert NM i poker. Og i går, sånn midt på dagen, så var det 9 spillere igjen i det som heter da Main Event. Blant annet en 19-åring fra Jessheim, Benjamin Løvli. Det Romerikes Blad som skriver om han. En etter en røk ut i denne finalen, og til slutt så var det bare godeste Benjamin og en som heter Martinas som satt igjen. Det ble en sterk andreplass på 19-åringen, og hva fikk han med seg, tror du? I poker så er det jo ofte penger det står om.
0: Men er det lov?
1: Dette er lovlig.
0: Ok.
1: Det er lovlig arrangert.
0: Ja, ok. Så det er lov med poker?
1: Det? I hvert fall å arrangere NM i poker. Det er noe... Tror ikke du kan ha sånn der... Hva heter det? Sånn hemmelig pokerklubb i kjelleren.
0: Nei, du kan ikke det, nei. Å nei, det er ikke lov, nei. Å nei, det er ikke lov å ha hemmelig pokerklubb i kjelleren, nei. Nei, den greit. Da noterer jeg meg det. Nei, men gratulerer da. Andreplassen til Benjamin, 19 år. Da man god i poker.
1: Ja, ja. Da du god i poker, og da har du pokerfjes. Og smil litt ekstra ut av Gardermoen i går også, med 900 000 kroner i lomma.
0: NM i poker, er det litt sånn som når det har vært OL og Paralympics etterpå? At nå det klespoker denne uka.
1: Nettopp.
0: Takk til meg.
1: Takk til deg. Du, så til et yndet turmål i vårt område, Kolsås-toppen. Nå har turen opp dit blitt oppgradert.
0: Og jeg har fått wifi hele veien opp.
1: Det spørsmålet, der tror jeg det god 5G-dekning hele veien. Nei, det sånne gamle og slitte tretrapper som da blitt erstattet med solide trinn av naturstein. Ja, ja, ja. Disse steintrappene gjør turen både enklere og tryggere, samtidig bidrar til å skåne den sårbare naturen rundt stien, og det da hyret inn erfarne skjerpar fra Nepal som har holdt på siden slutten av august. Nå de ferdige, og det offisiell åpning av Skjerpa-trappen 7. oktober. Men på budstikka da, som har vært ute og

0: close to dying. Skal begynne på legevakta I Oslo. De sliter fortsatt med å ta telefonen raskt nok, din interesse.
1: Ja, det statlige kravet at 80% av dem som ringer legevakta skal få svar innen 2 minutter. Men hele det siste året har ventetiden vært for lang I over halvparten av tilfellene. I august fikk bare 28% svar tidsnok, og nesten hver tredje henvendelse ble aldri besvart, viser tall fra byrådet. Helsebyråd Oluf Ulseth opplyser at hun vil styrke legevaktsentralen med 10 millioner kroner neste år. Ikke godt nok, sier Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyan.
2: Jeg mener at dette beretningen om en varslet krise. Vi har sett at tallene har økt og blitt dårligere på svarprosenten nå I 2 år, helt siden statsforvalteren også var på banen. Det var altså 67 000 ganger I fjor at vi ringte noen til legevakta uten å få svar, og I år så det enda verre. Så dette holder på ingen måte mål.
1: Kommunene I Gardermo-regionen med på et nytt pilotprosjekt med ruter, samkjøring gjennom appen Trips. Målet å finne noen å reise sammen med, både til jobb eller andre gjøremål I hverdagen. Appen kobler sammen sjåfører og passasjerer som skal samme vei, og du kan legge inn både faste og spontane kjøreturer. Samkjøringen skal være et supplement til kollektivtransport, skriver Hurdal kommune. Visste du, Mats, at for eksempel Ole Brumm og Harry Potter har vært eller forbudt noen steder I verden?
0: Det jo en kontroversiell type, han Ole Brumm, da. Hva han lever etter? Livet smiler alltid? Nei, hvordan var det da?
3: Ikke honning, han kjempeglad I da.
0: Hva han? Babumpi-bump, byggmakker? Nei, det noe
1: annet. Ja, nei, det tror jeg noe annet. Men det I hvert fall ganske mye å lære om forbudte bøker, jeg visste ikke det heller. Men det rekordmange som blir med altså, når forbudte bøker-uka startet I dag. Over 700 bibliotek, bokhandlere, forlag og organisasjoner over hele landet har meldt seg på markeringen mot boksensur. Uka arrangeres for tredje gang I Norge og skal sette søkelyset på ytringsfrihet og retten til å lese fritt. Statsminister

0: Jonas Gahr Støre åpnet markeringen I dag på Universitetet I Oslo.
1: Beklager at jeg var litt uforberedt av bumpy bump byggmaker, ja, men han jo sånn av bumpy bump type. Ja, takk begge deler,
0: det. Det jo noe sånn, de ikke det da?
1: Jo, ja, takk begge deler.
0: Og greier I...
1: Ja. Ja. Og det altså hele vennskapet til Nasse Nøff jo veldig kontroversielt.
2: Ja, ikke sant.
1: For ikke å snakke om Tussi.
2: Ja.
1: Jo litt sånn nemi type.
2: Ja, litt sånn.
1: Og for ikke å snakke om Kristoffer Robin som henger med disse bamsene sine der ute. Tigge gutt, han enn så lenge helt ukontroversiell.
2: Enn så lenge, ja.
1: Ja,
2: da. Det finner vel noe på han nå, tenker jeg.
1: Ja. Han straks ferdig på å studere på Cornells, han da.
3: En podcast fra NRK.
4: En mann siktet for dobbeltdrap etter at han begynte å skyte mot et jaktlag I Halden I helgen, og I dag forteller politiet mer om hva de tror har skjedd.
5: USA sender hjem flere bombefly fra Storbritannia etter at det skal være en ny trussel mot en flybase.
4: Og Norge gikk på nok et tap I nasjonsligaen I går mot Portugal. Alt dette og litt til får du I dagens kjapt oppdatert.
1: Jeg sa ikke det. Dette Olivia Dina, 10 minutter på halv 9. God morgen!

0: negativ påvirkning til meg ut. Tilbake igjen nå, vet du. Rekk I kjeften som få. God morgen, folkens. 10 små minutter til et eller annet skal skje her på NRK P1. Hva det det vet vi ikke enda. Vi skal titte på brevet vi fikk på fredag allerede straks.
1: Ta med at det problemer da på E6 nord for Oslo, rett før kryss 47. Det to biler som har vært I hverandre der. Venstre felt stengt retning da mot Oslo. Nødetatere på stedet. Trafikken går sakte forbi på veiskuldra, og køen den strekker seg nå helt tilbake til, hold deg fast, bremselysene møter du allerede på Kløftaslett.
0: Ah, det lenge siden du har fått sagt
1: Kløftaslett. Ja, det hvis du kjørt over Kløftaslett da, vet du.
0: Ja, det blir jo litt sånn starstruck.
1: Ja, absolutt. Og litt stolt, men jeg innrømmer også at jeg blir. Kan jeg få lov til å gi meg en dask på lanken selv?
0: Ja.
1: For Heidi nevner her litt ære til han som vant NMI-poker også, eller kanskje fortjent, og hva var det han het? Og jeg hadde nevnt det her. Vi nevnte jo godeste 19 år gamle Benjamin, som kom på en god andreplass. Men Martinas Stoskus, som jeg også tror fra Romerike, han vant, så gratulerer til han også. Fikk med seg 1,3 millioner.
0: Øyvind mener at Ole Brom forbudt I Kina, så vidt jeg husker, da de mener karakteren ligner på en viss person.
1: Mm. En Kim også, kanskje, eller?
0: En som heter Kim, ja, vet du. Ja, ja, sånn var det. Jeg tror jeg sa 8:30, så nå har vi ryddet opp I absolutt alt og kan bevege oss videre I programmet. Ja, da den liten her, for de som husker fjoråret, fikk meg til å I hvert fall sette litt av kaffen I halsen. Da jeg trykket på en knapp, og den dukket opp på fredag, sammen med et brev da, fra en vaktsjef her. Vi fikk beskjed og oppfordring om å nyte helgen, puste med magen, for I dag, mandag, kommer noe til å skje. Noe I gjære, fikk vi også beskjed om. Kunne ikke si så mye utover at man burde lufte turskoene, pusse brillene og stramme snørene.
1: Ja vel, ok, borrelås, ja da, men det skal stramme til den da.
0: Yes. Stramme til borrelåsen, Knut Erik.
1: Ja.
0: Det kan hende at studio blir for lite på mandag, sto det. Oppdagelsesferd og et spørsmål. Hvor I all verden dere? Ja, god helg fikk vi også. Klapp på skulderen og en oppfordring til at vi skulle nyte roen og at når sola står opp på mandag, titt ut vinduet, Knut Erik.
1: Jeg begynner å lysne så vidt her, men sola ikke helt oppe hjemme.
0: Nei, men alldeles straks så den det, og akkurat halv den går opp. Så da antar jeg at når vi tilbake etter nyhetene, og Wicked Games med Chris Isaac her, så vet vi mer.
1: Oi.
0: Det var veldig gøy I fjor, det var bare litt slitsomt. Jeg
1: har aldri vært så svett, jeg.
0: Ok da, hva som skjer og venter denne lunefull oktober mandagsmorgen. Det hyggelig at dere har skrudd på.
1: Har du stå etter annet om at du skulle spenne, så fryktet jeg at vi skulle spenne på regi, at vi skulle til Alpen eller noe sånt.
0: Ja. Oi, ok, men det kan jeg godt være med. Det utenlands vi skal, rett og slett. Vi får noe å se da.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marianne Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
1: Viktig ikke gravstene. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender.
0: Det ble tap mot Portugal I Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
2: I snart 50 år.
3: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Vi skal la studenten I Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
4: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
5: Ok. Rundt her. 0,8.
3: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og I pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjon. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk I Equinor.
6: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
3: Lindbekk får også se studentenes helbom.
6: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar I Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
0: Reporter Rolf Christian Topdal. Marianne Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
7: Det har vært utmattende å bli møtt I viktige politiske saker med rasisme og hets.
8: Hussein har vært nestleder I SV I 3 år og sittet på Stortinget I 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
7: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
8: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
7: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
9: SV har gjort det dårlig på meningsmålene I god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 I toppledelsen her å søke gjenvalg?
7: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
0: Reportere Kristian Skårdalsmo og Marianne Ytreide. Skal vi utenriks, og først til USA. Der det varslet demonstrasjoner ved Cornell University I kveld. Bakgrunnen saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Peter Svår.
10: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes, så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president, Lula da Silva fra Arbeiderpartiet, fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde I Latinamerikas største land.
5: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant I den velstående bydelen Leblon I Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene I Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet I Brasil og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte I skatter I staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står I tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
0: Reporter I Rio de Janeiro I Brasil, det Hilda Nyfløtt. I Halden så ber ordføreren folk I byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap I går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var I ferd med å rigge seg til. En mann I 20-årene pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå må få jobb I fred.
11: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter I et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert I lokalsamfunnet.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være I forkant.
12: Vi må unngå nå at vi hamner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legger bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal I går kveld. Norge kom fra 2 strake tap I nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
13: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side og så kommer Norge til avslutning et vidunderlig mål
14: og folk bare ler
15: Kristoffer Ajer sendte Norge I føringa med en susar borte mot Stjernegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen men det varte bare I 2 minutter før heimelaget utlikna Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp I leginga.
13: Vitinha løfter inn fra mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn I målet. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
15: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad I denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
1: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, og det må vi leve med.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lilleåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Hvis du lurer på når Norge tar imot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg ansvarer for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det en soloppgang verdt å ta bilde av, faktisk. Ja, da, den helt fantastisk akkurat nå, hvis du titter ut. Og da titter man
1: øst. Ja, titter øst over.
0: På den måten så kan man jo faktisk bruke soloppgangen som en slags kompass.
1: Ja.
0: Her i livet.
1: Bare gå veldig fort hvis du skal rett øst, da. Ja. Gå veldig fort nå.
0: I retningen der.
1: Ja.
0: Akkurat som at solnedgangen, da vet du at du på vei vestover.
1: Nettopp. Ja. Og Maurtua ligger alltid på hvilken side av tre?
0: Sørvendt.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, og da vet du at det motsatt nord.
1: Ikke sant? Det bare, altså, du trenger jo ikke kompass.
0: Så hvis du våkner opp i en Maurtu i Nordmarka akkurat nå, så vet du hvilken vei du skal for å finne veien hjemme på en måte.
1: Nettopp. Der det ikke. Kanskje greit å ha satellittnavigering hvis du ute på vilspor ute i trafikken. Kan hende at du stamper i litt kø E6 nord for Oslo akkurat nå, for der har vært UL ved Grankrysset. Venstrefelt stengt. Nødetater på stedet, og det blitt lang kø. Så har vi akkurat fått melding om at Oslofjordtunnelen stengt i retning mot Drammen. Dette på grunn av et vogntog med stans. Vi snakker altså om Europavei 134.
0: Fantastisk. Ja.
1: Oi.
0: Kommer det inn et brev? Det var det jeg fryktet. Ok, da, så på fredag fikk vi en beskjed om at noe skal skje på mandag. Og det skjedde jo, det skjedde i fjor, da var det det store tidesspranget.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg tør å åpne det med en gang. Kan vi bare holde den 2 sekunder? Jeg bare føler at det et eller annet. Vi skal by oss ut på denne uka, som oftest, i hvert fall pleier å være gøy for både dere og oss.
1: Absolutt.
0: Med mest trykk på at det er slitsomt for oss noen ganger. Men gøy blir det i hvert fall. Ok, nei, men da skal vi åpne det brevet. Skal vi ta bare Andy først? Bare holder han 2 sekunder, og så åpner vi brevet. Okay.
1: Vi trenger bare Andy da.

0: Dette var fineste I bøgda med bare Andy. Vi skal åpne brevet. Vi har fått inn da alldeles straks en titt på de lokale nyhetene. Først nå kvart på åtte, og I dag 193 togavganger på Østland innstilt.
1: Ja, streiken ble trappet opp I dag. Nå totalt 72 lokførere tatt ut, og over 650 avganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Siden partene, Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter enda ikke har avtalt noen møter, kan streiken bli langvarig ifølge NLF. Prosjektet En vei inn skal gi innbyggerne I Rælingen kommune bedre psykisk helsehjelp og rusbehandling. I dag må mange pasienter vurderes både I kommune og spesialisthelsetjenesten før de får tilbud om behandling, men I samarbeid med Ahus etablerer nå kommunen et felles henvisningsmottak, slik at pasientene kan komme til riktig tjeneste med en gang. De de første I Østlandsområdet som testet ut en slik modell. Bøker forbys og fjernes fortsatt fra hyller verden over. Denne uka startet en landsomfattende markering mot boksensur her I Oslo. Forbudte bøker uka varer frem til 11. oktober, og rekordmange deltar I årets markering. Målet å legge til rette for samtaler og diskusjoner, og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt boksensur og ytringsfrihet. Det forteller prosjektleder for Forbudte bøker uka, Katinka Neverdal.
2: Jeg tenker den kjempeviktig nå som både ytringsfrihet og demokrati under press internasjonalt. Det påvirker vår tilgang til informasjon at mangfoldet stemmer også. Det noe om at vi må være årvåkne nå på alle slags trusler mot ytringsfriheten og lesefriheten. Være litt førevar. Det I alle fall det våre amerikanske kolleger oppfordrer oss til da.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet markeringen I dag på Universitetet I Oslo.
0: Og det en interesse, Ragne Nilsen, som de lokale nyhetene. Ok da, en uke skal sparkes I gang, helt åpenbart. Jeg har et brev foran meg.
3: Sånn høres det ut.
0: Ja. Ok.
3: Hva står det på det brevet? Lurer jeg på nå.
0: Det fått brev, Knut Erik.
3: Ja, ja.
0: Brevet har kommet inn. Ok da. Vi har nådd en milepæl, Knut Erik.
3: Ja vel.
0: Vi har hatt radiosendinger I 6 år.
3: Ja,
0: det jo koselig. Ja, det hyggelig. Gratulerer til oss da. Et hyggelig brev. Og med det får dere 4 uker gratis ferie. Kan det være at radiostudio har blitt for lite?
3: Oi.
0: Vi har bestemt oss for at dere skal få litt frisk luft.
3: Ja vel. For det faktisk lufta her inne I studio. Det jo ikke det beste.
0: NRK jo kjent for at det åpner vinduer og lufter en del, men allikevel da. Fra og med I dag skal dere forlate studio.
3: Jaha. Ja, ja.
0: Og dette gøy. Dette veldig gøy. Ok, resten av brevet straks.

0: Kaiser, Take Me to Church på NRK P1. Det klokka har blitt 8:08. Og vi har fått et brev. Det et slags oppdrag. 6 år med radiosendinger har vi gjennomført, Knut Erik, og nå skal vi få luft under vingene.
1: Ja, det står så.
0: De neste dagene så må vi forlate dette radiostudio, og vi skal til et hemmelig sted. Vi får ikke lov til å si hvor, ikke hvilken by, ikke hvilket land, ikke hvilken kommune, bydel eller bygg. Til gjengjeld så har vi da fått et oppdrag. Lytterne skal finne oss. Dette jo hjemsel.
1: Alt vi... Gi et lite pip.
0: Ja, gi et lite pip, rett og slett. Alt vi sier, hører, spiser, drikker, snakker om eller spiller på radioen, kan være ledetråder.
1: Ja, vel. Ja.
0: Vi spiller jo Take Me to Church nå, da.
1: Og jeg tar en... Slutt av kaffen.
0: Ok, det det kirkekaffe. Ok, skjønner du oppdraget, kjære lyttere? Absolutt alt kan være, altså en ledetråd. Ingenting for lite til å røpe noe. Så deres jobb da, etter dette brevet her, å åpne appen og sende oss en melding, stille oss spørsmål og grave. Både for hva vi da observerer, hva vi hører, hva vi har opplevd, for å da muligens klare å grave seg lengt nok dit hen, og klare å gjette hvor vi hen. Og nå, akkurat nå vi jo i radiostudio på Marienlyst.
1: Ja, det.
0: Sånn at på et eller annet tidspunkt, kanskje i dag da, så skal vi dra herfra. Men hvor skal vi, og hvor det? Hvor Knut Erik og Mats egentlig oppgaven her? Lykke til, står det, på slutten.
1: Følg godt med fremover, må jo være oppfordringen, da.
0: Men Take Me to Church, da?
1: Ja.
0: Hva det for noe kjente...
1: Ja.
0: Den jo domkirken, da. Den jo kjent.
1: Den kjent. Peterskirken i Roma, enda mer kjent.
0: Sankt Peterskirken, det rett og slett sender fra Moskva, Maratil. Eller Sankt Petersburg, da.
1: De tar ikke så veldig lyst til å dra.
0: Nei, vi har ikke fått noe beskjed om hvor vi skal, så her det jo mulig da å stille oss spørsmål. Kan vi allerede ha avslørt det? Det jo det store spørsmålet i dette brevet her, så det altså slik at ingenting for lite til å kunne være en ledetråd.
1: Nei, herre min.
0: Ok, dette kan bli gøy.
1: Alt hvis, ja. Det bare å følge med.
0: Har du skjønt, hva det fotball? Nations League, noe der? Renta, noe med renta? Skal vi opp? Eller skal vi ned?
1: Jeg nevnte multa her tidligere.
0: Ja, du og jeg skal sitte på hver på multetue. Skal du gjette hvor vi igjen? Slags gjemsellek da, som starter nå. Enn så lenge vi her på Marienlyst. Men still oss gjerne noen spørsmål i appen NRK Radio. Det noe du har lagt merke til ved denne radiosendingen som litt spesielt? Noe annerledes? Jeg synes jo... Denne Take Me to Church-låta her litt sånn ledende på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Hva heter den der som ligger ute på Folkemuseet?
1: Ja, der en stavkirke, ja.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Andre kjente kirker, hjelp oss da i appen NRK Radio.
1: Det var vel...
0: Det blir for lett hvis det stavkirka på Folkemuseet.
1: Du har jo oppe i... det Heddal oppe i Telemark?
0: Heddal, den jo helt fantastisk. Ok, da. Appen NRK Radio stedet. Har du gjettet allerede? Selvfølgelig det jo bare å sende melding der. Vi aner jo ikke. Appen NRK Radio kan du sende melding.

0: Oi. Det usett vanlig mange gode forslag allerede. Noen som har foreslått at vi skulle nakendusje. Hold med kalpelle.
1: Vi har vært inne i tematikken tidligere enn i morgen, så.
0: Ja da, flere spørsmål. Vi har fått et par vi skal prøve å svare på i anledning at vi da prøver å finne ut hvor det turen skal gå da. I det som etter alt å dømme et slags, ja, hva skal vi si, gjemsel-lek.
1: Ja, rett og slett.
0: Vi leker denne morgen. Titt på de siste nyhetene aller først nå. Klokka den har bikket seg opp til 8. NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det er blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Det flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette har blitt for krevende for henne. I Ukraina så Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
3: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå, denne sommeren, så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger siste uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
0: Ja, velkommen til mandag. 7:58. Det blir 15 grader og delvis skyet i dag. En alldeles strålende soloppgang over Stor-Oslo i øyeblikket.
5: Fortsatt sånn at Europa under 34 Oslofjordtunnelen stengt i retning Drammen på grunn av vogntog på stans, og også mye ekstra kø på E6 etter et trafikkveld rett før kryss 47 Grankrysset da inn mot byen. Også mye kø på E6 sørfra og E18 vestfra.
0: Og så det da slik at vi har blitt utfordret til å leke gjemsel, rett og slett. Det står at vi da i løpet av, i hvert fall dagen, altså får jeg inntrykk av at vi da på en måte ikke skal ha sending herfra i morgen, men et eller annet sted. Vi har ikke blitt kastet ut herfra riktig enda. Alt kan være en ledetråd. Vi spilte Take Me to Church, som vi bare antar at det det første ledetråd. Det veldig tydelig, det skriker jo veldig. Han skriver i appen NRK Radio, Kirkenes blir vel kanskje litt for åpenbart, eller? Har du vært der før?
5: Aldri vært i Kirkenes, har du?
0: Jeg har jo familie der.
5: Har du det?
0: Ja, kanskje blir det noe sånn Tore på sporopplegg her nå, at det det vi på jakt.
5: Du skal møte en fetter du aldri har truffet før. Ja.
6: Flere kirker som nevnes her da, Nidarosdommen, Kyrkja, Fjell i Jotunheimen.
5: Ja, Nordstrandshøgda Frode, han tenker litt annerledes, at vi har blitt tvunget til å bli med i Maskorama, som ekkoene og Herre Bæsj.
6: Ja. Jeg dro kjensel på han der Herre Bæsj, altså.
5: Ja, gjorde det, ja.
6: Ja, kollegaen min, Knut Erik Solhaug.
5: Så er det Stian da, som tipper at vi skal holde oss i Stor-Oslo, og da tipper på det der Take Me to Church ledetråden, Nes kirkeruiner. Har du vært der?
6: Hva er det for noe?
5: Det er noen kirkeruiner i Nes kommune, hvor det skal spøke masse. Der har jeg vært.
6: Nei.
5: Veldig, veldig fin plass.
6: Men... Vet du hvilken måned det er?
5: Ikke sant.
6: Stavkirken på Bygde er en kopi av Gol sin kirke, skriver Sigrid i appen NRK Radio. Og så har vi fått et liksom, utfordring, eller en eller annen form her. Martin lurer på om vi har, hva var det var for noe? Har vi sett noen kostymer? Har du sett noen kostymer?
5: Hettegenseren min henger over stolen her, det er vel det eneste.
6: Det har ikke jeg. Det ligger ikke, det er ingenting her. Nei.
5: Ja, det er gjemt bort for alt vi vet.
6: Ja, men det er ikke sant. Absolutt alt kan være en ledetråd. Still oss gjerne spørsmål. Vi prøver oss å grave litt i hva vi har snakket om i dag, da. Ja. Vi har spilt poker, har vi snakket om.
5: Vi har snakket om poker, vi har snakket om multemangel, vi har snakket om togstreik.
6: Kanskje vi må google kirker i Stavanger? Dette er bare så du vet.

0: God morgen, folkens, velkommen til det som en slags gjemsellek. Vi sitter her nå da enda, men meldingen sto I brevet om at vi skal da ut og gjemme oss da, en slags, hva heter det, gjemsel, det ikke det?
1: Gjemsel-variant I hvert fall. Jeg har lest litt nøyere dette brevet nå,
0: ja.
1: Og hengt meg opp I, altså fra I dag så skal vi forlate studio, står det, og de neste dagene...
0: Dagene,
1: ja.
0: Så jeg skal jo på gymmen etterpå, jeg kan ikke...
1: Nei, jeg har ting...
0: De neste dagene, å, det gøy.
1: Forstår vi ikke til å avtale før neste uke, altså.
0: Oi, jeg jo glad I en god blåtur. Altså, men hvor skal turen gå, jo det store spørsmålet. I brevet står det også ganske tydelig at absolutt alt kan være en ledertråd. Nå spilte vi Stavanger-kammeratene. Og det jo et eller annet med ledertråd som litt sånn in your face, men jeg har jo veldig troa på hiding in plain sight.
1: Nei, ja, nettopp. Her, jeg tror Linda har hørt litt ekstra etter.
0: Okay.
1: Hun tror ikke det kirke, men himmel. Har vi spilt noe med himmel? Har vi snakket noe om himmel? Ja, det kan være det, uten at jeg husker det. Men vi skal til Kjeller flyplass og fly en tur, tror Linda. På med flyvebrille.
2: Det hadde vært gøy.
0: Det hadde vært noe. Ja, for det var noe luft under vingene, var det ikke det?
1: Ja, det var det, ja. Åh, nå det jeg som hører godt etter her.
0: Få høre.
1: Ja, det Linda. Det var helt Linda.
0: Ja, men hvem da? Linda, ja, følg med. Stavanger har jo mange kirker. Sankt Petri-kirken, Sankt Johannes-kirken, det så mye kirker. Kanskje vi skal på en kirketur ned, ja?
1: Vi starter litt før de andre som tar den der førjulsturen, ja. Ja, det kan være.
0: Og så har vi Oslo Domkirke. Så jeg tror jo Stavanger-kammeratene blir for åpenbart.
1: Ja, det tror jeg jo. Ja. Lagt litt, gjort det litt vanskeligere.
0: Så det ikke noen grunn til at vi skal... Eller kanskje ikke noen grunn til at vi skal ha noe som sted I det hele tatt. Mest av alt det jo leken, tror jeg. Det skrevet på veldig gøy måte. Altså, det å leke gjemsel, jeg gjorde det jo senest med noen unger nå for bare 2 uker siden.
1: Kjempegøy, da.
0: Og det gøy, ja. Spesielt når du voksen. Da kan du jo gjemme på steder hvor de ikke kan forestille seg.
1: Nei, går an å gjemme seg der?
0: Ja, ja. Det beste stedet å gjemme seg kanskje in plain sight.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare legger det ut der, altså. Men hva det vi har enn så lenge? Vi har Take Me to Church. Nå tenker jeg at hver sang har noe å si, da, selvfølgelig. Stavanger-kammeratene, men... Vent, var det noe I nyhetene? Jeg følte ikke med I det hele tatt. Anders, jeg bare satt og gula kjerker. Vålinga-kjerke.
1: Ja, har vi hatt noen Vålinga I nyhetene? Ja, vi har hatt noen togstreik, da, og der jo Peter sendt en ganske lang melding.
0: Ok, får høre.
1: Togene står, så det blir ingen togtur. Og NRK I sparemodus, så det blir nok en billig reise som ikke krever dieter eller andre kostnader. Der jo ikke alle hoteller og andre overnattingsturer. Jeg tror kanskje turen går til DNT-hytta på Skjennungsvollen, tror han.
0: Ok. Ja. Flere forslag. Prekestolen foreslått, skriver Kjersti Ane også. Den ikke dum, den altså. Nå går turen til Bergen, så nå kaoset komplett derfor.

0: Gabriella med Løkken. Vi skal titte på flere, det renner inn med meldinger og spørsmål vi skal prøve å besvare da, I anledning at vi har startet, eller fått et brev om at vi har startet en slags hjemskyld. Ja. Enn så lenge vi her I studio, men det virker jo da som at vi de neste dagene ikke skal sende herfra, og deres jobb å klare å gjette hvor. Vi vet ikke, men det helt riktig, Kai. Jeg har sett melding. Det bare meg, eller virker man litt overgira på dette her? Når vi fikk her luft under vingen, at vi kanskje måtte fly et sted, altså, da ble jeg litt gira, da verker jeg. Altså, det helt riktig, Kai. Det overtøding på en mandag. Du vet hva, det noen ganger, var det stor begeistring til det lille her I livet?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Når vi får beskjed om å ikke snøre på skia, men snøre skoene og på med tursekken og I det hele tatt, ja. Så blir den litt gira.
0: Jeg spent. Vi skal titte på flere av meldingene straks etter en titt på de lokale nyhetene, og det den Nini Therese som har en oversikt over legevakten I Oslo. De sliter fortsatt med å ta telefonen raskt nok.
2: Ja, det statlige kravet at 80% av dem som ringer legevakta skal få svar innen 2 minutter. Hele det siste året har ventetiden vært for lang I over halvparten av tilfellene. I august fikk bare 28% svar innen fristen, og nesten hver tredje henvendelse ble aldri besvart, viser tall fra byrådet. Helsebyrådet Oluf Ulseth opplyser at de vil styrke legevaktsentralen med 10 millioner kroner neste år. Ikke godt nok, sier Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyan.
3: Det var altså 67 000 ganger I fjor at det ringte noen til legevakta uten å få svar, og I år så det enda verre. Så dette holder på ingen måte mål.
4: Men ikke dette lovkravet veldig strengt? Hvis det virkelig alvorlig, så skal man uansett ringe 113.
3: Vi bygde en legevakt 3 milliarder kroner på Aker, og der var hele kongstanken at man skal ringe før man kommer, så at man skal slippe å sitte timesvis I kø, men da må det også være noen til å ta den telefonen.
2: Reporter var Olav Juven. Statsadvokaten beklaget at det tok 9 måneder fra en mann ble anmeldt for voldtekt til han ble avhørt. Mannen nå tiltalt for voldtekta som skal ha skjedd I november 2024 og med møte I Romerike og Glomdal tingrett I mars, skriver Romerikes Blad. Mannen ble anmeldt en måneds tid etter voldtekta.

0: men politiet hadde ikke kapasitet til å avhøre han før I september 2025. Han nekta straffskyld, sier hans forsvarer til avisa. Kommunene I Gardermo-regionen med på et nytt pilotprosjekt med ruter, samkjøring gjennom appen Trips. Målet å finne noen å reise sammen med, både til jobb eller andre gjøremål I hverdagen. Appen kobler sammen sjåfører og passasjerer som skal samme vei, og du kan legge inn både faste og spontane kjøreturer. Samkjøringen skal være et supplement til kollektivtransporten, skriver Hurdal kommune.
1: Din Therese Rogne Nilsen ga de lokale nyhetene. Hurdal, samkjøringsapp, det?
2: Oi!
1: det noen kjerker I Hurdal?
2: Ja, det ved Hurdal kirke eksisterer nok.
1: Ja,
2: ja.
1: I brevet står det jo at alt kan være en ledetråd.
2: Ja.
1: Nå har jeg nettopp fått en ny oppdatering på telefonen min, tror du det noe? Kanskje ikke noe med saken å gjøre. Men det jo ingenting som for lite da, ifølge brevet, hva gjelder hvor vi eventuelt da skal ta turen. Hva med gamle Tryvannstårnet, skriver Anne. Den ikke dum.
2: Nei.
1: Der det faktisk fått opp en del, og det jo litt sånn myteomspunnet hva som skal skje med det.
2: Ja, og mange som har hengt seg opp I at vi, denne her Take Me to Church-låta ble spilt. Bjørn Kristian, kanskje dere skal til Hamar, skriver han. Der har du jo domkirkeåden, og det mye kamerater der også, ikke sant? Hamar, kameraten og så videre. Ja, ja.
1: Vi titter på flere meldinger straks. I know that this could hurt me bad.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay på NRK TNT. Klokka begynner å nærme seg halv ni. Enn så lenge sitter vi da her. Vi har fått et brev, en slags lek er i gang. Kanskje det vi trengte nå. Begynner å bli litt for mørkt ut og begynner å kjenne at høsten trykker inn.
1: Ja, lyse opp, hva skal vi si, oktoberdagene litt, ja. Det synes jeg absolutt på sin plass.
0: Og det brevet har sagt er ganske enkelt, er at vi skal ut.
1: Ja.
0: De neste dagene skal vi da sende fra et annet sted. Det jo hjemskill. Lytterne skal finne oss. Enn så lenge vet ikke vi hvor vi skal heller, så akkurat nå så driver vi og sonderer området litt da. Alt kan være et hint.
1: Ja,
0: det Coldplay. Coldplay. Feels Like I'm Falling In Love. Hvor var det du ble?
1: Ja, så jeg møtte jo kona på Rena i Østerværen. Ville overraske meg stort om vi skulle dra dit.
0: Det var sånn, jeg tror dere skal til Rena. Ja, nei, men det helt riktig. Gratulerer med dagen.
1: Litt som Kompani Lauritsen i Rena leir der. Ja, det hadde vært gøy det.
0: Det det jeg redd for. Det Kompani Lauritsen-aspektet. For det flere som har sendt inn og det at vi skulle snøre våre sko og vi skulle få luft under vingene. Jeg har jo tullet tidligere med at vi skal hoppe i fallskjerm, du og jeg, men jeg tror ikke jeg klar for det. Det jeg ikke.
1: Før du plutselig sitter der, ja, og skal ut av flyet. Du, det noen som må komme med på en måte tips til steder vi kan dra, da, Annelise for eksempel. Ja, hvorfor ikke bare ta turen til nye stasjonen på Kolbotten? Ja, jeg har ikke sett en ny stasjon på Kolbotten, så kunne det jo vært en tur det også.
0: Altså, vi registrerer alle disse meldingene her. Vet du enda ikke hva liksom, premiene skal være hvis man får dette her til riktig? Og vi vet jo enda heller ikke at dette åpenbart skal være noen dager, men la oss prøve å lande det nå. Det jo helt fantastisk hvis noen klarer å gjette det nå. Hvis vi ender opp på Kolbotten stasjon i løpet av de neste dagene.
1: Og Annelise var så på ball, ja.
0: Ja, ja, det jo ikke noe tvil om at du liksom helt opp og nikker. Ståle, han... Han skrev et melding. Stavanger-kameratene, som vi hørte da rett og valgte her, en avledningsmanøver.
1: Okay.
0: Hvis du tolker kameratene i Stavanger-kameratene, så får du venner. Derfor skal dere kanskje til Ullensaker kirke, som ligger ved Kløftasletta i vennskapskommunen Ullensaker. Hilsen ordføreren Ullensaker.
1: Som jeg møtte. Da har jeg klippet snora på Kløftasletta, vet du.
0: Kløftasletta, er det ingen som har gjettet den?
1: Nei.
0: Men det ingen av de låtene her som har liksom tilsagt at vi skulle være på Kløftasletta heller.
1: Nei, det vanskelig å tolke noe sånn logistikk og trafikk og nei. Ja, ja.
0: Neida. Sleng inn dine teorier i hjertet på NRK Radio. Det kan være litt basert på absolutt alt. Hva det vi har snakket om i dag? I nyhetene? Var det noe i nyhetene da?
1: Nei, det var det togstreik, og så var det at man ikke hadde oppfylt det, hva skal vi si?
0: Knut Erik,
1: ja.
0: September var en rekordmåned for norsk laks. Er det noe der?
1: Laksfiske, ja.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
1: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi mye mer omfattende enn den egentlig NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøter neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blitt for krevende for henne. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
2: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
3: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
2: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget.
0: Politisk kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165.400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Takk skal du ha, Anders.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Sier du det, altså? Lakserekordår,
6: ja. Mm. Ja, er det da, vi snakker da om oppdrettslaks. Skal vi bli sendt ut på en sånn mære langt ut i sjøen, sitte der?
4: Jeg bare prøver å liksom plukke opp absolutt alt kan være en ledetråd, da har vi fått vite i brevet vårt. Da. Det en slags gjemselek. Vi skal, altså nå antar jeg bare at vi har sending ferdig, og så forsvinner vi. Og i morgen kommer vi til å sende fra et nytt sted, da vet jo vi åpenbart hvor vi men din jobb da å prøve å finne ut hvor det vi skal eventuelt. Og det basert på at absolutt alt kan være en ledetråd. Norges sjømatråd.
6: Hvor de hovedkontor?
4: Ja. Det blir for enkelt også at det liksom siste saken på nyhet. Jeg merker, ja. Vi skal titte litt på at det renner inn med forslag og spørsmål. Martin som lurte på om det var noe, liksom, ligger det noe i radiostudio her?
6: Nei.
4: Som vi burde ha lagt merke til.
6: Det er matpakka mi, men den har jeg liksom lagt her selv.
4: Igjen gøy, når alt en ledetråd, så blir det litt sånn, vent nå litt. Ida har skrevet mange kjærlighetssanger, spiller vi akkurat nå. Kan det hende at dere skal til Paris?
6: Oi!
4: Det skal jo sies at vi har jo over de 6 siste årene som programleder for dette programmet, beveget oss litt rundt. Vi var jo i New York på blåtur, blant annet.
6: Ja da.
4: Så det jo på en måte ikke noen begrensninger for at det må nødvendigvis være i Oslo, eller Stor-Oslo. Selv om det kanskje gir mer mening, men Paris, jeg jo veldig for det da, Ida.
6: Men vi har sånn sett for så vidt vært delvis i Paris, i hvert fall, for nå, Norges eller Nordens Paris.
4: Vi var i Tromsø.
6: Ja, ja.
4: Ok,
6: ja, ja.
4: Vi utelukket Tromsø da.
6: Nei, da, vi utelukket Tromsø.
4: Vi må jo begynne med det også.
6: Ja, ja. Bjørn skriver kanskje Ekeberg. KFM-kameratene, ikke kyrkebygg, synes det passer med bildet i dagens
7: Oslo-gesser.
6: Hyggelig å sende fra Ekeberg-restauranten eller utesending fra utsiktspunktet, skriver Bjørn fra Oppsal.
4: Det her er ikke dum, altså.
6: Nei, nei.
4: Her får vi kanskje et lite hint om avstanden fra Høyeste Kite. Så får vi litt av en tur.

0: Ok. 5 miles er 8 kilometer. 5 million miles begynner å bli et stykke å dra. I så fall skal vi ut i verdensrommet, Knut Erik. Men det ikke dumt det her, da. Hør på denne. Nå vi altså virkelig inne i at absolutt alt kan være en ledetråd. Nå spilte vi High as a Kite, og de skal jo på en kirketurné.
1: Er det noe i dette kirkeledetråden da, kanskje?
0: Eller vi blitt kastet helt av skaftet fordi at vi, første sangen vi spilte etter at vi skulle begynne å lete etter ledetråder, så var det Take Me to Church.
1: Ja, ja.
0: Trefoldighetskirken i Oslo er jo, skal bli en sånn kulturkirke blant annet.
1: Ja, du har jo kulturkirken Jakob også.
0: Ja, Det er jo kultur vi driver. Ja, ja, ja. Ok da, hva er det vi har enn så lenge? Laks, det tror jeg bare er tull og tøys. Jeg har litt lyst til å kaste den kirkegreia litt på bålet.
1: Ja, se litt videre nå, ja. Gå litt videre.
0: Ja, det er mange kjærlighetssanger. Det å gå 5 million miles er jo sikkert en kjærlighetssang fra High as a Kite, da.
1: Ja.
0: High as a Kite. Vi snakker om luft under vingene, Knut Erik. High as a Kite. Det er noen som allerede har foreslått at vi skal til Kjeller, få på oss noen briller og opp i et eller annet fly. Jeg merker begynner å bli stresset allerede.
1: Det har vært veldig gøy, da. Kristian her, for oss som hører på bla bla bla via Apple TV, er det et hint som rimelig dominerende? Hiding in plain sight.
0: Ja!
1: Oslo Rådhus, og neste kommer som et klokkespill. Ja vel.
0: Er det noe mer i appen der da? Vi har jo G-Oslo-gesseren, den har vi helt glemt i dag.
1: Gå inn og se det bildet. Det jo for så vidt ganske sånn urelatert, tror jeg. Men se på bildet og se en melding hvor du tror det er, da, hvis du har...
0: Oi, du har...
1: Hva
0: er det utsikt fra da? Nå avslører vi G-Oslo-gesseren i dag. Da. Jo, jo. Vi gjerne gjette på den, altså vi skal dele ut handelnett, det gjør vi hver mandag uansett.
1: Ja.
0: Det er bare at nå har vi fått andre ting å fokusere på her.
1: Det
0: er gjemsel det står om, altså. Etter alt å dømme så lukter vi litt på lunta. Det er noen som driver og tripper på utsiden av dørene her. Det er både Nina Therese med nyheten alldeles straks.
1: Ishavskatedralen. Ja, det mange som henger seg opp i denne kirka. Ishavskatedralen, Multer, Nordens Paris.
0: Oi, du, vi har fått en veldig bra en her. Fra Frank, kan det ha noe om at det 6 år siden vi startet? Hvor var vi da? På Myren, ja. Vi hadde jo gamle lokaler nede ved Helva der, vel? Jeg var jo religiøst glad i det stedet vi
1: er. Nei, nå er vi jo blitt veldig oppbengt i denne kirka også.
0: Hva med sportskapellen i marka rundt Oslo? Haslumsete, Bærumsmarka, Nordmarkskapelle, Østmarkskapelle. Ja. Der har de ofte vafler, det er jo jeg glad i. Og det er hilsen Sofas vaffelsteker Ane S. Arnes.
1: Sikkert til fotballaget vi lagde her, ja. Sofa. Ja.
0: Og Peter, klinker til, står det noe i brevet om premie til de som eventuelt klarer det? Jeg bare spør for en venn.
1: Vi får lese.
0: Oi, det er dobbelt High as a Kite.
1: Oi.
0: Someone who'll get... Oi!
1: Hvor er High as a Kite fra?
0: Hvor er de fra?

Golden Ticket. Jeg føler det også et eller annet. Trippel high as a kite, vi gjør innimellom når det kommer... Oi, det veldig gøy. Jeg føler det jo da 5 million miles sier noe om at, vi at det en avstand. Someone who get it. Altså, noen kommer til å klare det. Noen har jo garantert svart riktig. Og garantert. I morgen sender vi da morgensendingen fra et eller annet sted som dere skal gjette hvor Someone will get it. Men hva har da denne golden ticketen med dette å gjøre? Det renner inn med meldinger. Har du forslag eller ting du har lagt merke til? Da absolutt alt kan være en ledetråd, har stod det i brevet. Appen NRK Radio kan du melde deg. Og dagens bilde også til G-Oslo-gesteren, det egentlig et hint? Hvis du har gjettet deg hvor vi skal ta turen, så det et handlenett vi skal dele ut alldeles straks.

0: Ja, det luftig fra High as a Kite, som flere nå begynner å lukte, og jeg også merker at det lukter mer på at kan være et hint. High as a Kite.
1: Altså, når det kommer trippel.
0: Ja, når det kommer trippel, da blir det nesten, men ikke sant, da blir det for mye igjen. Det litt som Stavanger-kameratene.
1: Du bare er en finte, liksom.
0: Ja. Alt kan være en ledetråd, da. Har du lagt merke til noe annet, som jeg har pratet om i løpet av radiosendinga? Vi hadde jo nesten en og en halv time sending før vi det helt tatt kom i gang. Jeg merker at det er noe der.
1: Nakendusjing?
0: Vi snakker mye om nakendusjer. Vi kommer tilbake til dette, åpenbart etter de lokale nyhetene. Nini Therese er på plass. God morgen.
2: God morgen.
0: Det som er strålende sol akkurat I øyeblikket, 15 grader kan du forvente deg på det varmeste. Vi skal begynne med at det ikke går helt på skinner I togtrafikken for tiden.
2: Nei, I helga blir det en ny runde med arbeid på Oslo S. Det gjør at stasjonen stenges helt for togtrafikk fra lørdag morgen klokka 6 til søndag morgen klokka 4. De skal blant annet jobbe med strømforsyninger til signal anlegget og undersøke grunnen ved tre av plattformene. Under stengningene vil alle togene snu på stasjoner rundt hovedstaden, og Bane Nord oppfordrer til å sjekke togselskapene sine apper og nettsider om du skal ut og reise. Og det bør du jo for så vidt gjøre nå også, for I dag 193 togavganger på Østlandet innstilt. Streiken ble nemlig trappet opp I dag, og nå totalt 72 lokførere tatt ut. Over 650 avganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Siden partene, Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter enda ikke har avtalt noen møter, kan streiken bli langvarig ifølge NLF. Prosjektet En vei inn skal gi innbyggerne I Rælingen kommune bedre psykisk helsehjelp og rusbehandling. I dag må mange pasienter vurderes både I kommune og spesialisthelsetjenesten før de får tilbud om behandling, men I samarbeid med Ahus etablerer nå kommunen et felles henvisningsmottak, slik at pasientene kan komme til riktig tjeneste med en gang. De de første I Østlandsområdet som testet ut en slik modell. Og hvis noen kjører forbi Tusenfryd nå og ser at det mye blålys I området, det altså ingen fare. Politiet har bare en øvelse.
0: Og det Nini Therese Rogne Nilsen som gir deg de lokale nyhetene denne morgenen.
1: Kjapt ut I trafikken, det nå rydda på E6 inngående, hvor det var et trafikkuhell ved kryss 47 Grankrysset, som medførte en del ekstra køer. Rydda der nå, og køen løser seg så smått opp. Så det fortsatt stengt av Europa 134 Oslofjordtunnelen I retning mot Drammen. Dette på grunn av en vogntog med stans, og fordi det blitt så mye kø, så har man også måttet stenge da Frogn- og Vassum-tunnelene.
0: Det var jeg som la inn den. Jeg lente for mye inn I det. Men det oppe I lufta, det mange som gjetter det. Og denne gullbilletten det flere som gjetter seg til. Freia-fabrikken, ikke sant? At vi Det kunne jeg godt vært med på. Det hadde
1: vært litt sånn sjale-sjokoladefabrikken-stemning,
0: ja. Det har vært valg I Sverige, og her får du First Aid Kit med Emilie Luna. 10 minutter på

0: over å danne regjering I Sverige. Det som venter, det håper jeg ikke altså.
1: Har de funnet sånn der, hva heter den der han, Sam Leaves Man? Nei, de har en eller annen sånn mann som vet du hva, nå roter jeg meg bort
0: ut og sonderer om hvem som skal bli statsminister.
1: Ja, hva?
0: Det noe sånt nå, ja. Ja. Det forhåpentligvis ikke det vi skal. Emily First Aid Kit, alt kan være en ledetråd. Klapp på skulderen og spark bak I dag, Knut Erik, hvem går det til?
1: Du, klapp på skuldra, begynner der, ja. Det går til Kristoffer Ayer som ga oss en ordentlig lekker bisken av et mål I fotballkampen mot Portugal I går. Spark bak I ei til de her som har drivet og tatt bilder under kjolen eller skjørta til de oktoberfest I Tyskland.
0: Ja, det et hardt nei, ja.
1: Ja, det et hardt nei.
0: Yes, du, jeg et spark bak til multesesongen som så dårlig I år.
1: Uff, ja, det på sin plass.
0: Gi en klappe på skulderen til alle dere som har kastet dere på det som en slags gjemskjeldskonkurranse. Jeg ser at du står I en vaktsjef og tripper på utsiden av vinduet vårt her akkurat nå. Det betyr vel at vi bare skal sende stafettpinnen da videre til 9-timen.
1: Ja.
0: Før vi da altså I morgen mest sannsynlig, etter det I hvert fall det sto I brevet her, skal sende fra et annet sted. Da vet jo du og jeg hvor vi skal.
1: Ja, ja, vi gjør jo det.
0: Ja, men brevet statuerer også at alt I løpet av denne radiosendingen, og kanskje bare generelt I livet, en slags ledetråd. Mm. Vi har fått veldig mye musikk å lene oss inn på. Det det ingen tvil om. Det noe I 9-timen da? De får besøk av Sivert Høyem. Høy. Han jo high as a kite.
1: Ja, ja, ikke sant? Hvem var det som tok det veldig langt her? Ja? Jo, det var Hanne det, med disse her trippel high as a kite-ene. Var med toppen av Holmenkollbakken, veldig luftig. Ved kapellet, da sikter til Take Me to Church, zipline, high as a kite. Ja, det mange kamerater, venner som møter og som møtes der. Og en gullbillett da, golden ticket. Altså, det mange hint som kunne passe til Holmenkollbakken da, ifølge Hanne.
0: Jeg synes det var gøy med at det var mye kjærlighetssanger at du møtte kona di på arena. Hvis vi sitter på arena I morgen, da... Det en stretch. Men det litt som Bjørn, han spør jo selvfølgelig kunstig intelligens som high as a kite, som et idiom som da betyr at noen extremely intoxicated.
1: Ja.
0: Dette kan jo rett og slett bli veldig morsomt. Ha en fin dag. Hva med at vi sender fra Oslos høyeste bar? Bjørn Tore, det ingen tvil om at morgendagen blir spennende uansett. Dere får det dere til vant alltids får altså god musikk, oppdatering på nyheter, vi skal holde oversikt på trafikk og det hele. Men fra et eller annet sted I morgen. Nå gleder jeg meg veldig, må jeg bare helt ærlig å si.
1: Veldig, veldig gøy. Jeg har helt glemt I forbifarten. Oslo G. I dag, mange som har vært inne og sett bildet, som et fint utsiktspunkt I vårt område. Mange som har nevnt Ekeberg, Grefsenkollen I det hele tatt her, kan si at ingen har rett. Så jeg gir et kjapt, veldig godt hint nå, så det første mann som sender melding for handlenett. For når du ikke vet, så sier du jeg vet da ikke hvor dette
0: Og Peter, jeg må bare si det at brevet sier ingenting om premie til de som gjetter riktig hvor vi da, når vi da sender en morgensending fra et annet sted I morgen. Men jeg kan si så mye som at det tipper jeg vi kommer til å finne ut av ganske raskt.
1: Jeg gjentar hintet til Oslo-gesserne. Jeg vet da ikke hvor dette
0: Den god. Ok da, gjemselig morgen. Vi høres fra et eller annet sted. Bli med på leken. Skru på I morgen tidlig, så høres vi igjen nå. Dette Troye Sivan opp mot 9. Må vi dele ut mye handlenhet da?
1: Ja, det blir I hvert fall
0: par. Jeg vet ikke.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 1:09. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn det I snitt tror folk at 30% av energien som Norges største selskap produserer fornybar, men svaret 0,8%. Det går fram av en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspiller oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesenter og I parker, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder I SV. I helga ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. 40 år gamle Hussein født I Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med I politikken blitt for krevende. 650 togavganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy blir påvirket. Fra I dag 72 lokomotivførere I streik etter at forbundet deres har trappet opp konflikten. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud om tariffavtale, men det ble ikke godtatt. Og så fotballen da. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligaen for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som spilt. I går ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
4: Nei, I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tappte for et bedre fotballlag, og det en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte I siste. Det kommer I november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida I den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale I nettopp Nations League.
0: Det sa fotballekspert Bengt Eriksen. Og hvis du trenger å lese mer om fotballkampen I går, så skal jeg love deg at du finner det på nrk.no. Du kan også velge å høre videre på NRK P1, der Jon Branes har presentert nyhetene, og der nitimen får en kjent stemme på besøk. Nå vi spente.
5: Ja, altså I dag så går vi for en stemmemessig motvekt til Mari og meg.
6: Ja, for vi går for dyp røst fra nord.

0: Det vet du.
1: Ja, Dua Lipa med Don't Start Now. Vi velger å starte.
0: Ja, vi gjør det.
1: Uansett hva Dua Lipa sier.
0: Og vi velger å starte uansett hva slags start på uka du som hører på Nytimen har hatt. Fordi vi kan jo ha alle varianter med oss i dag.
1: Mm.
0: Vi kan ha de som nå nyter første dagen av ferie. Vi kan ha de som har stått opp med feil fot. De som er eiternes forbanna over et eller annet. Og de som er veldig, veldig fornøyd fordi de har sett en fin soloppgang, for eksempel, som jeg gjorde i dag tidlig. Nydelig rød himmel.
1: Og det er nesten uansett hva slags type menneske du er, og livssituasjon du befinner deg i. En ting er sikkert, det passer alltid med Sivert Høyem.
0: Ja, vet du hva? Der kom jeg ikke på noe eksempel på når det ikke skulle passe. Når skulle det vært feil, liksom?
1: Når skulle det vært feil?
0: Ja.
1: Sivert er jo gjest i dag, det gleder vi oss veldig til. Har gitt ut først The Best Of-plate i januar, og nå kommer da The Rest Of.
0: Ja.
1: Sivert Høyem med utgitte låter.
0: Og det er, det føles som et unikt skattekammer har blitt åpnet opp, og vi blir invitert inn både i roteskuffen og inn i skapet der hvor det har vært låter som har hengt, ligget, noen ganger blitt blåst støv av, men aldri helt kommet ut før nå. Så jeg føler at vi kommer, eller jeg har i hvert fall den følelsen av at jeg har kommet litt sånn tettere på hele låtskriveren Sivert Høyem.
1: Absolutt, og vi skal også snakke litt om Hellas, fordi jeg hadde en venninne som var i Hellas, Aten, og så Sivert Høyem i begynnelsen av september. For vi har liksom, jeg vet ikke om folk er klar over hvor stor Sivert Høyem er i Hellas.
0: Mm.
1: Startet jo med Madrugada, og så fylles da et amfi der med 7000 mennesker. Jeg tror du har et lite klipp fra det.
2: I love the city. Thank you so much.
1: I love the city. Og Hellas elsker Sivert Høyem.
0: Og jeg synes alltid det er litt morsomt når artister får sånn ekstra fotfest et sted, og bare titter litt rundt. Før helga for eksempel, så kom jeg over et sånt gresk nettmagasin med en journalist som tydelig liksom ville vise at jeg har fulgt både Sivert og Madrugada fra start, og også beskriver nettopp hvor sterkt det fotfestet er i Hellas. Så det blir gøy å snakke litt med Sivert om dette også, for han har jo garantert merket dette med alle gangene han har vært innom og spilt. Der, så jeg tror i dag blir det liksom, vi blir litt bedre kjent.
1: Vi ruller ut den røde løperen og åpner døra for Sivert Høyem, og han skal da gå inn i studio med musikken til Blanco, Without You.

0: Det var Blanco med Without You, og der du på plass, Sivert Høyem. Velkommen til Nytimen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, du har skjortekrage på og pengenser.
1: Ja, jeg kjøpte den i Nord-Norge, jeg synes den for stor. Det ingen som kan se, så det
0: og gjør seg. Og du vil mer ha enda mer slim fit?
1: Nei, ikke slim fit, men vi skle ut med en gang.
2: Ja, for nå begynte jeg
1: men, men takk for at du legger merke til
2: det. Jeg ser ikke noe spesielt stor ut heller, men tenker du, ja, det ble nysgjerrig jeg også.
0: Vet du hva, den sitter perfekt.
2: Strammere.
0: Dette jo radio, så det stemmen som teller, Sivert. Dette her har jo vært for et år det har vært for deg allerede. Startet januar med at du ble 50 og ga ut The Best of Sivert Høyem. Og nå har jeg koset meg så med det ordspillet, The Rest of Sivert Høyem. Hvor glad ble du da du kom på den vrin?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ringte rundt til alle som trengte å høre det, og folk var veldig, det her jo skikkelig, det er en god marketing-idé.
0: Altså, The Rest of Sivert Høyem? Jeg synes det helt fantastisk.
1: Og så må vi si at det bildet av kroppen min på, altså ikke den nakne kroppen, men den påkledde kroppen min
0: på
1: dette coveret. Og så var det bildet av hodet mitt

0: slipper fri noen fugler som ikke har kommet fram enda, eller det bare en gøy tanke og idé å slippe oss inn I det universet der?
1: Det har hele tiden vært plan å gjøre det, og da jeg kom på at jeg skulle lage en sånn, eller at jeg skulle gitt en best of, så tenkte jeg at med tanke på liksom de som har følt meg en stund, gamle fans, så ville jo en sånn utgivelse som det her være mye artigere. Så det var alltid meningen at de skulle komme I lag da. Om det har vært vanskelig, jeg vet ikke, jeg har kost meg såpass mye med en del av det her opp I øynene, jeg og bandet mitt I turnébussen, vi har satt det på litt sånn, litt ut på kvelden og hørt på det, og alle har vært enige om at det var mye av det veldig bra da, og at det fortjener å bli gitt ut. Så både og det som jeg virkelig har skjemtes over, det har jeg ikke gitt ut på den skiva her heller. Så.
2: Nei, for det det ting som dere har gått gjennom, som dere har levd godt av?
1: Ja. Ja, absolutt, og ting som ikke ferdig nok.
2: Ja, og som dessverre. Du ikke vil jobbe mer med heller.
1: Nei, men det liksom snakk om å få rydda litt ordentlig, sånn at man kan se seg litt fremover på ordentlig vis også, og vette at der ingenting jeg har latt ligge som jeg nødt til å dra opp og plage bandet mitt med neste gang jeg skal gi ut plate. For det har skjedd, det en del av de låtene her som sånn, ja, men denne gangen skal vi prøve å se om vi klarer å få liksom knadd den låta her til, og se om den kan passe på det nye albumet, og så skjer det jo aldri. For det ikke noe artig å jobbe med ting som gammelt, egentlig.
2: Men hva kan være grunnene da til at en låt ikke kommer med?
1: Det ikke nødvendigvis en kvalitativ ting. Det er ofte bare den visjonen man har for et, eller visjon et stort ord, men altså den ideen man har om et album, hva slags stemning man ute etter. Og også tekst, om teksten blir ferdig, det ofte der det skorter litt for meg. Jeg kan skrive en melodi i løpet av 5-10 minutter. Kan jeg sikkert lage slags låt, men teksten må på en måte formidle stemninger og si noen ting som kjennes sant da. Og det kan ta ganske lang tid for meg.
0: Ja, så det den prosessen som er den lengste. Men betyr det at mange av låtene som har ligget I rotskuffen har hatt sånn delvis ferdig tekst, og så en del sånn fyllord her og der, hvor man bare nanarnar litt?
1: Det er eksempler på det, og det enkelte sånne øyeblikk som liksom druknet I litt effekter her og der på en del av de litt mer uferdige låtene. Men det aller meste liksom helt 100% ferdige ting som på et eller annet vis ble faset ut I siste liten.
2: Men har du vel lagt merke til liksom hvordan du har forandret deg tekstmessig I løpet av disse årene? Ved å gå tilbake til disse gamle utgitte låtene?
1: Ja, jeg tror jeg tar det mer alvorlig nå enn jeg brukte. Å gjøre. Det brukte å komme mye mer
2: Jeg tenker nesten det var omvendt, men
1: Nei. Det brukte å komme litt mer intuitivt, og jeg brukte å ha et mye mindre bevisst forhold til hva jeg skrev. Og så tror jeg bare jeg hadde mye større selvtillit på før I tiden.
2: Og tenkte litt, dette bra nok?
1: Ja, jeg var vel litt sånn, jeg bare turet frem litt sånn ubeseiret, og alt jeg gjorde var bra. Uansett.
2: Så, men når begynte det å snu?
1: Når snudde det? Et sted... Ja, det snudde relativt sent.
2: Men før 50 da?
1: Før 50. Og før 40 årene også, tror jeg. Men et eller annet sted rundt der begynte jeg kanskje å ha et litt mer kritisk blikk på meg selv og det jeg gjorde.
0: Mm. Hvor gammel den eldste låta som har blitt med på Rest of Sivert Høyheim nå?
1: Den eldste fra 2003, fra den første platen med.
0: Ja, da vi ganske langt tilbake I tid. Har det liksom åpnet opp noen, selv om du sier dere har med jevne mellomrom tatt frem de her låtene som gjeng også, men har du kommet tettere deg selv, holdt på å si ved å titte tilbake, har det skjedd en eller annen sånn kontakt, eller åpnet opp noe rom til noen minner som har vært litt lengre unna en periode?
1: Ja, kanskje. Jeg føler kanskje jeg litt I en sånn fase av livet mitt nå, hvor jeg ser meg litt tilbake, uansett. Men selvfølgelig, altså det jo, det her jo liksom minner som fryst I fryst fast,
0: ja,
1: som du kan på en måte, du kan observere deg selv fra en annen tid.
0: Ja.
1: Og det litt sånn, vi mange folk gjennom livet, så det litt sånn, det rart å møte seg selv fra 23 år siden. For det var en annen fyr, altså.

0: Ja, for hva var største forskjellen?
1: Nei, det vanskelig. Nå la jeg opp til noe vanskelig. Ja,
2: du må ikke spørre det.
1: Jeg har ikke peiling.
0: En annen oppgave da, det ikke sikkert det noe enklere det, altså, men hvis du skulle sagt noe til deg selv som 23-åring da, nå som du kan sitte som sånn reflektert 50-åring og si en klok ting eller to til 23 år gamle Sivert?
1: Jeg er ikke kvalifisert til å...
2: Nei. Se på teksten en gang til.
1: Ja, så, ja ikke sant? Er det virkelig det her? Er det så bra som du tror?
2: Men du, nå skal vi få et eksempel på en låt som da har dukket opp igjen fra rotskuffen. Deeper Blue skal vi høre nå. Hva er historien bak denne låta?
1: Den låta her begynte jeg å skrive. Jeg ga ut en plate i 2014 som heter Endless Love, spilt inn i Stockholm. Og på et eller annet tidspunkt så hadde jeg en liten pause i innspillingen, og da hadde jeg en spillejobb på Svalbard. Så fløy jeg oppover, og så på en eller annen grunn, så ble jeg inspirert på flyet. Det var et eller annet, det med å fly, for sola gikk ned, og da flyg man liksom inn i det der arktiske mørket. Mm. Det kan være en ganske sånn sublim, ensom følelse, rett og slett. Så det var vel det. Jeg begynte å skrive på denne sangen her. Det ble klart at den kom til å bli ganske groovy, nesten litt sånn disco-aktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke ble med videre, for det var absolutt en av de mest catchy låten. Og plateselskapet mitt synes også at dette var den låta som hadde mest for seg, og den skulle være singelen, hadde de bestemt seg for. Og uten å snakke med meg da. Og da jeg satt sammen albumet mitt, så tok jeg denne låta ut, uten å snakke med dem. Så det var et ganske pinlig møte med plateselskapet mitt, når jeg spilte opp den nye plata mi, og var kjempestolt. Og da det var over, så lener han platesjefen seg over bordet og spør, men Sivert, du, singelen, hvor er den?
0: Hvor ble den?
2: Her er den.
0: Nei, den. Jeg tok den ut, ja.
2: Nå kommer den tilbake.
0: Men nå er den ute.
2: Sivert Høyem med Deeper Blue.

0: Det var deg, det Sivert Øyem, med Deeper Blue. Takk og lov for at denne låta her har kommet med da på albumet The Rest of Sivert Øyem, utgitte låter. For en bra låt.
1: Takk.
0: Er det deilig at nå den ute?
1: Fantastisk å høre den på radio. Ja. Der den hører hjemme.
2: Det den, ja. Absolutt. Og det var noe sånn deilig for alle oss som liker en del band fra 80-tallet, så var det noe herlig nikk i retning av noen syntlyder og noen godsaker her også, synes jeg.
1: New Order, ja, husker han sa om platesjefen.
2: Det er akkurat samme, og jeg er jo veldig fan av New Order også, så dette var deilig altså. Nå er den her. Nå er den ute, vi ser lytterne henger med. Vil du få et par hilsener også?
1: Gjerne.
2: Hei, står det her. Vår sønn heter Sivert. Åh. Han er oppkalt etter Sivert Høyem.
1: Nei.
2: Rett og slett på grunn av låten Lift Me. Stemmen og låtene til Sivert Høyem er soundtracket for livet vårt på den tiden. Tusen takk, sier en lytter. Og Liv her har fulgt deg fra dag 1. Blir aldri lei låtene dine. Og konserter har det blitt mange opp gjennom året. Det er koselig da.
1: Veldig koselig. Det første der, man blir jo litt fylt med...
0: Det går ut en liten Sivert.
1: Ja. Det er ikke ting jeg tenker på, egentlig, i det daglige, at folk har et forhold til det jeg holder på med.
2: Men, kanskje, men hva med det med at du har vært lydsporet i folks liv, da? For det vil jeg jo tro du sikkert hører en del, at folk har behov for å fortelle deg at låter har vært med gjennom forskjellige faser av dems liv også.
1: Jeg hører jo det. Altså, det er jo en fantastisk... Det er jo det man vil høre. Altså, det er jo så masse musikk som har betydd så mye for meg, og som på en måte har vært mitt soundtrack etter mitt liv, så jeg vet jo hva slags betydning det har. Mm. Så man blir ganske ydmyk av å høre sånne ting. Hvis man klarer å ta det litt innover seg.
0: Ja. Og bare for å sette litt lengden på det, vi har et lite klipp her fra...
2: 1999,
1: ja.
2: Ja,
1: det er fred. Det er
2: han
1: andre
2: fyren. Ja,
0: vi skal bare hilse på han andre fyren.
2: Det her er faktisk han som vel da er kanskje 23 år da. Og bare for å sette stemningen, det er da 1999, det er Norwegian Wood, og det er den aller første festivalsommeren for Madrugada, og både dere og Big Bang blir liksom omtalt som dette er de spennende nye navnene dere, dette er nykommerne, det er de som åpner opp festivalen, og på samme festival, bare for å sette tidskoloritten, så er det altså James Taylor, det er Wilco, det er Faithless, og det er Suede, og det er dere. La oss høre litt på 1999, Sivert Høyem.
3: Ja, veldig bra førstegangs opplevelse å spille på en festival. Vi er jo ikke helt vant til å spille i det der formatet med så svære scener og sånt, men det gikk veldig bra, synes jeg. Flott publikum, og så tittet jo sola frem og alt. Det var ikke dårlig.
1: Jeg er jo akkurat sånn som jeg er nå.
0: Ja, for jeg tenkte, har stemmen forandret seg nå? Fordi at stemmen din er så tydelig for oss. Har du lagt merke til noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år, så jeg merker jo at jeg har blitt litt sånn avslepen i dialekten. Men han der var jo kav vesteråling. Ja. Og utrolig jovial.
2: Ja, veldig, og veldig fornøyd og blid.
1: Ja. Vi hadde jo ryktet på oss for å være noen helt andre folkene der. Hva folk klager over.
2: Kanskje det skjedde litt etter dette da, fordi vi hørte også litt videre i klipp, og da sa du at dere skulle rett etter det her sette dere på flyet over til New York og mikse ferdig plata, debutplata og sånn. Så kanskje det skjedde noe.
1: Ja, det skjedde noe.
2: Etter den miksen der.
1: Det kan godt hende.
2: Men du er veldig, som du sier, bli og lystig, og det er jo interessant å bare, jeg vet ikke om du husker noe om hva du hadde som sånn drømmer og visjoner på den tiden der. Tenkte du stort og langt og hadde lange drømmer?
1: Ja, vi gjorde det alle sammen. Altså, det bandet var jo våres felles drøm og våres store prosjekt. Så på det tidspunktet her så hadde jo ting gått veldig bra for meg. Vi hadde gitt ut to EP'er som det hadde gått veldig bra med, og folk var jo, det var jo store, store forventninger til oss. Så vi holdt jo på med å få til det vi hadde drømt om, og jobbet veldig fokusert med å få til siden jeg gikk ut av videregående. Så jeg har jo all grunn til å være veldig blid og fornøyd i det klippet her.
2: Absolutt.
0: Men nå skal vi over til en, altså på den nye plata di, The Rest of Sivert Høyem, så har du også med noen coverlåter.
1: Det har jeg.
0: Som du ikke har laget, men som du ønsker å inkludere. Hvorfor har du valgt å covere andre artister også i dette prosjektet?
1: Altså, nå må vi liksom tilbake til den der turnébussen og det bandet mitt, og hvordan vi, jeg føler, etter hvert som vi har vokst litt til, har begynt å omfavne mye av den musikken som vi hørte på når vi var yngre, og altså en del sånn 80-talls
0: Deres soundtrack.
1: Ja, våre soundtrack. Og etter hvert så fikk vi også lyst til å spille noen av disse i ekstra numrene på konsertene våre. Så alle disse coverlåtene, de fleste ut av dem, er liksom live opptak fra ja, 10-15 år tilbake. Så det har på en måte bare vært et resultat at vi hadde lyst til å spille den musikken vi glad i. Mm. Og egentlig bare spille den sånn som den hørtes ut. Ikke prøve å lage noen egen versjon av den, så det er en ren coverband-versjon ja. av store hits som har kommet opp igjennom.
0: Og det er innom både Bruce Springsteen, Dire Straits, og så er det Brian Ferry som vi nå skal høre med More Than This. Ja. For en låt.
1: Ja, min store helt.
0: Jeg forteller
1: Han
0: om forhold.
1: Han og Springsteen.
0: Ja. Men hva er det med Brian Ferry og hans låter?
1: Brian Ferry har jo alltid stått for, han står for en eleganse selvfølgelig. Han er på en måte en gentleman. Oh. Og jeg har sett Brian Ferry. Jeg så han i Zermatt, jeg spilte en i Alpene. Jeg spilte en festival der, og da var det et eller annet sånn her... en etterfest for oss artister. Jeg stod lenge og snakket med manageren hans, men jeg torde ikke å snakke med mannen selv. Han hadde en sånn, det var åpenbart at han hadde ikke vært på ski, men han hadde en sånn glinsende sånn Armani-skijakke.
0: Wow!
1: for han var jo i Alpen. Men jeg klarte ikke å få meg til å gjøre det. Jeg hadde sjansen til å snakke med mange av heltene mine, men jeg har
0: det få. Hva er det som stopper deg?
1: Nei, jeg stopper meg.
0: Ja.
1: Nei, altså det hadde jo endt i tårer sikkert, så jeg hadde ikke...
0: Men tenker du på det når folk... For du er jo den personen for andre igjen.
1: Ja.
0: Når de først kommer opp til deg, at du selv har kjent på at det koster noe.
1: Ja, men jeg synes altså, det er påtagelig hvor lite det koster andre folk å komme på det med.
2: Kanskje det for noen skulle koste litt mer?
1: Ja, jeg bare legger det her...
2: Men du, jeg ble veldig nysgjerrig siden du faktisk kan se for deg da, hvis du hadde gått bort til den glinsende Armani-jakka og tatt en prat, så sa du kan jeg hadde begynt å grine. Det sier jo noe om at det er jo et sterkt forhold da
1: ja.
2: Til Brian Ferry
1: ja.
2: Er det mulig å sette noen ord på hvorfor han og det han har laget av musikk treffer så mye inni der?
1: Det er vanskelig. Altså, Roxy Music er jo et band som jeg på en måte har satt meg mer inn i etter hvert som jeg begynte å lage musikk selv, og det er liksom, det er flere faser. Det er helt klart at det er på 70-tallet er det jo et mye mer sånn pop-art, mye mer artistisk lekent prosjekt, og så blir det så blir Brian Ferry den fyren han søng om etter hvert. Så det, han og nei, det er vanskelig å si. Det står, altså for meg så er det er ekstremt elegant musikk som er interessant, altså groovy, interessant, lekende, men også veldig nostalgisk da. Mm. Det var et eller annet med, ja, bare å se bilder av denne mannen på platecoveren når man var liten. Så han har bare alltid vært der, han har alltid vært stått for sin egen ting. Da.
2: Vi kan jo da se hva som skjer med oss alle egentlig når vi hører din og deres tolkning da. More Than This.
1: Verdens beste sang.
2: Verdens beste sang.

0: More Than This, cover av Brian Ferry. Du nevnte under låta at jeg kunne ha sunget den bedre, sier du. Jeg synes det var helt perfekt, det.
1: Ja, det her er etter en, altså det er ekstra numrene etter ja, å ha sunget 20 låter for full. Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det så veldig mye bedre der og da, men
0: det er et live-opptak, var det Ålesund?
1: Ålesund, tror jeg, i 2016. Det, vi var ute og gjorde en skive som heter Lioness på den tiden. Så det var veldig sånn høy, jeg fløy høyt på den tiden.
2: For å sitere et par tre lyttere her, Svein skriver Sivert, vi trenger more of this, og Karl Marie sier, dette kledde du Sivert. Brian Ferry er litt som du, eller omvendt, blunkesmil, som det står her. Og så kommer det jo selvfølgelig masse fine minner om folk som har sett der rundt omkring i landet vårt. Ikke minst en personlig hilsen til fra Ingunn, synes det er veldig gøy å høre det her nå. Hun har hatt Lift Me som ringelyd på hennes kjæreste Geir, siden den kom ut for snart 21 år siden.
0: 21 år? Blir ikke lei.
2: Ringelyd. Så det, folk har et nært forhold.
1: Det er 21 år siden. Ja, yes.
0: Men du har jo i år da gitt ut Best Of og Rest Of, som du er ute, og så har du vært på Europaturné. Hvordan har turnélivet forandret seg fra dere startet altså for 26 år siden, og var for eksempel da i Hellas, som du var tilbake til nå, kontra det å reise på tur nå? Mm-hmm.
1: Ja, jeg vil jo si at kanskje at tanken på morgendagen, ja, at det står, altså man skal stå hele løpet ut, for at ting kunne skli ut før i tida. At fokuset nå er på konserten, og at det er det artigste vi gjør.
0: Ja.
1: Og det er det virkelig, det jeg tar ikke sikte på å ha det noe artigere enn når jeg står på scenen, og det betyr stadig mer og mer. Back in the day, så var kanskje, man var yngre, så man hadde kanskje ikke det perspektivet, altså tidsperspektivet, strakk seg ikke engang til dagen etter.
0: Nei, man skal jo ha det morsomt nå.
1: Ja.
2: så det vil jeg si. Det er lettere å bli væren i øyeblikket på et vis, uten å tenke på, og dette her kommer vi til å kjenne i morgen, ja, når vi våkner.
1: Så det er noe roligere på den måten. Men absolutt, liksom, jeg legger like mye i det som jeg alltid har gjort. Kanskje til og med mer. Og jeg liker det stadig bedre og bedre. Det er ekstremt viktig for meg å komme ut på veien.
0: Og det er ekstremt viktig for Hellas også at du kommer deg ut på veien, for du var tilbake igjen i Hellas i september.
1: Ja.
0: Altså, hva heter det? Lykabettos?
1: Lykabettos.
0: Lykabettos, ja. 7000 fans eller noe sånt på et amfi der med utsikt over Aten. Hva er greia med Hellas? For de har, altså dette husker jeg fra dere slapp første platten med Madrugada, så har det truffet et eller annet hos grekerne, for der er dere så, både Madrugada, men du som soloartist, så stor.
1: Ja, nei, det er vanskelig å si, det klikket liksom fra første gang vi kom dit i år 2000, på sommeren, slutten av sommeren husker jeg vi spilte der, og da var det liksom allerede utsolgt begge konsertene vi hadde i Hellas, og på det tidspunktet så måtte vi, vi hadde mye publikum på konsertene våre utenfor Norge, men vi måtte jobbe for det, og vi måtte gjerne spille og for noen hundre mennesker og overbevise de å komme tilbake og spille for det dobbelte, og så var det på en måte sånn det ballet på seg, men i Hellas så var det liksom klappet og klart fra første gang vi var der, og folk hadde enorme forventninger til det, og det er klart da fikk vi en veldig sånn, fan, det sted her må vi tilbake til, ikke sant? Og har prioritert det opp igjennom hele veien, og ja, hver turné så var vi der gjerne to ganger, mens en del andre liksom internasjonale artister kanskje ikke var der i det hele tatt. Mm. Så det bygde, det var en sånn gjensidig kjærlighetsforhold. Så samtidig som vi har blitt spilt mye på liksom TV og radio og sånn i Hellas, så det har bare vært helt fantastisk. Jeg har ikke egentlig noe annen forklaring på det, men det er klart det er mulig, det er noe med lynne og den typen musikk jeg og Madrugada har stått for, blant annet Leonard Cohen hadde jo et veldig nært forhold til Hellas, så det er mange heldige omstendigheter som har resultert i at jeg kan spille for, som du sier, 6-7000 folk i Aten.
0: Etter 26 år.
1: Ja, og det er ikke over enda.
2: Nei, det er jo ikke det. Apropos at det ikke er over, vi har vært innom at det har vært den store markeringen av 50-årsdagen din, det har kommet best of plate, rest of plate, du hadde 3 konsertkvelder på rad på Sentrum Scene i starten av året også, hvor du tok for deg litt forskjellige epoker, og da kom jo litt sånn sportsspørsmålet, hva nå, Sivert, for du sier jo det er jo ikke over. Hva slags epoke tror du vi nå på vei inn i sammen med deg? Sier vi, for vi skal henge med,
0: vi skal være med.
2: Og høre.
1: Ja, nå vi inne i den suverent beste epoken.
2: Ja, sier du det?
1: Det skal være perfekt herifra ut. Nei, jeg kom tilbake fra Europaturnéen min i vår, og var veldig inspirert, og begynte å skrive på et nytt album, og det har gått veldig bra, og jeg skriver nå også en god kreativ periode. Skal i studio i januar, og begynne å jobbe med den platen.
2: Hvordan kjennes det ut når du har en god kreativ periode?
1: Nei, altså det jo en, det ikke nødvendigvis en sånn der, man ikke så nødvendigvis veldig vater når man kreativ, men det et eller annet som man savner som der, et eller annet som driver deg fremover da. Man kan gjerne være litt sånn rastløs og urolig, men det en energi der tydeligvis som skal, som må til da. Så ja, det vanskelig å beskrive faktisk, men jeg går i lange perioder og får ikke til noen ting som helst, og da men jeg har jo et annet liv, og jeg unge, og så jeg har ting å ta tak i, fotballkamper og kjøre folk til, så det går bra med meg.
2: Men har barna dine, nå har det jo noen av de blitt litt store, men har de noe forhold til at du også er artisten, Sivert Høyem, eller er du bare pappa, liksom?
1: Ja, nei. Litt skuffende den unge generasjonen, hvor lite begrep de har om hvor vektig musikk en gang var, kanskje, og fremdeles er for mange, men det brukte jo å ha en sånn der sentral posisjon i kulturen, og alt spant ut fra det, mot og alt, og
2: ja,
1: sånn er det ikke lenger, tror jeg.
2: Markører, ja.
1: Ja. Så jeg tror de har vært med på konserter og sånne ting, og jeg tvinget de til å høre på musikk i bilen, men jeg tror ikke det har sunket helt inn hva det egentlig er, og hva for en fantastisk ting musikk er, og hvor vektig det er. Men jeg håper det kommer i morgen.
0: Men da kommer det altså mer musikk fra deg på sikt. Du sier at du skal i studio i januar. Er det noen retning som du kan si noe om? Hva har du tatt for deg? Hva er det som liksom kickstartet skriveprosessen nå?
1: Nei, det var bare energien jeg hadde, og at jeg kjente meg så bra når jeg kom fra veien, og hadde så mye positivitet og, i meg. Jeg var så optimistisk som man gjerne blir når man har blitt klappet for.
2: Ja. Så mange måter med klapping. Ja.
1: Men nei, jeg føler da bryter jeg en
0: Og det regel?
1: Vi må ikke pirke, da kan magien bli borte. Nå kjenner jeg at jeg blir overtruisk her. Det kommer vi tilbake til. Nå er det the rest of,
2: så, yes, det er det der. Og det er vel verdt å gå inn og høre på. Et litt kort på tampen her, litt rart spørsmål fra Kristoffer, men litt gøy også, synes jeg. Spør Sivert om han husker restauranten Mommy's Cooking på Kos. Eller på Kos. Eieren der er i hvert fall veldig stolt over å ha hatt han som gjest der, og de har veldig god mat. Mommy's Cooking på Kos. Altså øya Kos.
0: Har du vært i siden, Sivert?
1: Jeg er litt usikker på om jeg noensinne har vært på Kos.
2: Det er gøy hvis Mommy's Cooking bare har lagd en vandrehistorie om
0: det. Han har vært her, og han har vært her.
1: Ja, nei, jeg har aldri vært der, men...
2: Det er gøy, Kristoffer, da fikk du den informasjonen som du kan ta med deg.
0: Men til alle dere andre som skal til Hellas, stikk innom Mommy's Cooking da vel på Kos neste gang det ferietid.
2: Du, takk for at du kom til oss, Sivert. Nyt den kreative perioden, selv om den også kan være litt tricky, så er vi glad for at det kommer masse mer musikk.
0: Ja, og takk, få med dere The Rest of Sivert Høyem som er ute nå. Tusen takk, Sivert.
1: Takk, veldig fint å være her. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ingeborg.
1: Skal vi si det kor?
0: Det er veldig bra synkronitet, Marte.
1: Ja, jeg har blitt inspirert av Sivert Høyem og gå litt ned i Ingeborg Bratland.
0: Her og nå. Mm. Jeg tror det faktisk inni den teksten her også finnes en oppfordring om nettopp å være mer her og nå, legge litt bort dingsedansene vi holder på med og få med oss øyeblikka. Kanskje leve litt mer sånn som Sivert fortalte oss litt om den gang da turnélivet også innebar å bare leve veldig minutt for minutt, ja, ikke alltid tenke på morgendagen.
1: Ja, holde den litt på avstand. Det er fascinerende for de av dere som akkurat nå i bevegelse. Da mener jeg dere i det perfekte moduset til å ta imot musikk. For jeg merker at jeg kan sitte liksom i stol hjemme og høre på musikk, men det aller beste, det å enten være i bil, eller være ute og gå. Ja. Eller sitte på tog,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, tog og buss, det er perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg føler jeg titter ut av vinduet, alle låtene blir liksom vasket og klarere, og så føler jeg noen ganger, må jeg innrømme, spesielt når jeg går ut av Oslo S, og for eksempel skal ut en tur, og går og har musikk på øret, så tenker jeg, at jeg går på en spesiell måte, at jeg blir sånn rakere i ryggen, og så tenker jeg, nå du søren med en musikkvideo.
0: Ja.
1: Det kan også bli fælt, men det blir altså så sterkt å bevege seg ut i liksom høstgater med musikk på øret.
0: Ja, og så merker jeg faktisk en annen detalj, hvis jeg da hører på musikk, eller når jeg gjør det i fart, i bevegelse, det da jeg ofte klarer å høre på teksten. Ja, for da, på en eller annen måte så forsvinner den mer inn i en sånn grøt av totalopplevelsen, hvis jeg bare sitter i en sofa og hører for eksempel, mens det kanskje noe fordi, ja, vi sitter og dagdrømmer litt da, mens vi hører på musikken, eller vi går rundt og dagdrømmer mens det blir lydsporet til akkurat det vi holder sterkere på med der og da.
1: Og nå til alle dere som i bevegelse, og dere som sitter da, selvfølgelig, så skal vi til en bevegelse fra 2001. Ja. Dette en One It Wonder fra Sophie Ellis Bextor, men hun har andre låter. Dette her en låt som jeg husker veldig godt fra 2001, og så dukket den opp igjen, jeg tror det var i 2023, fikk en voldsom comeback gjennom sluttscenen i filmen Saltburn.
0: Mm-hmm.
1: Så spilte de da Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Og så kom den tilbake på hitlistene, så den nådde faktisk andreplass, som den også gjorde i 2001 i Storbritannia, 22 år etter.
0: Men dette forklarer jo hvorfor jeg sto for ikke så lenge siden og var på nettopp Sophie Ellis Bextor-konsert her i hovedstaden oppe i Grefsenkollen over Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg var ganske spent, hva annet har hun? Men det var faktisk en god del andre godbiter der, også selv om det selvfølgelig den ene som stikker seg ut.
1: Og nå hun tilbake igjen, for det jeg fant ut i dag til at hun spiller på Rockefeller i Oslo i kveld.
0: I dag?
1: Ja, for hun ute med nytt album som heter altså Perimenopop.
0: Se der.
1: Det jo litt sånn, nå jeg dame i 40-årene, det bakt inn i fasen rett før overgangsalderen. Det ganske liksom, definert. Ja. Der jeg nå, men skal selvfølgelig gjøre sin store hit også, Murder on the Dance Floor, som du får her i NRK P.
0: Perimenopop, ja, det første gang jeg har hørt det ordspillet der, men noen måtte jo ta det først også.
1: Det var det Sophie Ellis Bextor som tok.
0: Nå blir det tidsmaskinen dere, til 2001.

0: Ja, og i nyhetene nå klokka 10 så har du en vri på et ordtak, Jon Brandes.
1: Ja, for det går jo ikke alltid et tog. Det visste vi kanskje fra før, men det som nytt i hvert fall at lokomotivførerstreken i Vy trappet opp i dag tidlig, og togtrafikken på Østlandet dermed enda hardere rammet.
2: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
3: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
2: Klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
2: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
4: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
3: Det har vært en travel morgentrafikk her, med mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt.
1: Reporterne Vibeke Wold Hågensen i Kongsvinger og Emra Senell i Oslo. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn de Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer i dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn i snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om i flere år går saktere av flere årsaker, mener sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
5: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper. Det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om å satse på smågruppeundervisning i norsk skole. At færre elever sitter i hver gruppe løfter nivået i regning, skriving og lesing, viser forskning, men Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet ikke nok.
6: Det jeg hørt var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansatte i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
7: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt.
6: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
1: Og så blir det nyvalg i Spania, har statsminister Pedro Sánchez bekreftet. I forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen hans å få gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Men i NRK P1 får Mario Marte fornyet tillit i 9-timen en time.
0: Endelig nydelig. Takk for at dere stemte på oss.
8: Vi setter pris på alle stemmene.
0: Ja, her Kaisers Orkestra med hjerteknuser. 9 timer med 9 timer.

0: Hjertet knuser Kaizers Orkestra. Det begynner faktisk å bli 16 år siden jeg satt sammen med resten av Urørt-redaksjonen på den tiden, altså NRKs Urørt-redaksjon, og hørte gjennom langt over 100 coverversjoner av denne låta, for som et smart grep, før de slapp låta selv, Kaizers, ja. Så ga de norske musikere tilgang på notene, og ba om å få tolkninger. Så ble det lastet opp låter på Urørt, og så gikk vi gjennom og hørte på alle, og så kåret vi liksom en første, andre og tredje plass.
1: Men var det før de hadde hørt Hjerteknuser?
0: Ja, så man hadde bare fått notene og tolka og kunne lage din egen versjon. Så jeg mener de fikk tekst og noter, hvis jeg husker dette rett, da. Det er jo 16 år siden, så kan ikke gå god for all husken.
1: Nei, vi later
0: som det. Men det var da Moi som vant, og så var det Rolfa og Asiago som kom på henholdsvis andre og tredje plass. Så Rolfa-låta og Moi-låta spiller vi jo fortsatt innmellom her på kanalen også. Men gøy å mimre litt tilbake til den tiden der også, selv om jeg følte at jeg etter hvert hadde hørt den låta ganske mange ganger. Ja.
1: Vi skal være her en time til. Det blir titt med Øyvind, reporter Øyvind, skal ut og treffe folk på gata. Der aner vi ikke hva som skal skje, for dette er jo direkte.
0: Ja, alltid like spennende.
1: Og så blir det kilder til begeistring som vi holder på med hver eneste mandag, gjennom hele året, hvor vi tar for oss små øyeblikk som altså det er nok av ting som ikke går veien i livet, ja. Så at vi skal liksom legge merke til de småtingene hvor ting klaffer, små øyeblikk hvor vi kan få litt sånn frydegys i kroppen og tenke nå stemte alt.
0: Ja, og så skal vi se litt da om det gjør noe med oss som folk i løpet av et års tid med nye ukentlige begeistringer. Jeg merker, altså nå er jo ikke, jeg er jo ganske lett begeistret også da, skal sies.
1: Du har ikke snudd helt om etter å ha hørt kilde til begeistring.
0: Men en liten kilde til begeistring nå som høstsesongen kommer, det er jo mange ting å glede seg over da.
1: Ja.
0: Men i helgen nå så har jeg spist to varianter av langtidskokt høyrygg.
1: Du er på gryte?
0: Først var det grytekjør på fredag med okserygg da, med litt sånn ingefær, god kraft, gullerøtter og sånn, som hadde stått og puttret noen timer, med båtstekte poteter, og så på lørdagen var jeg jammen invitert til en ny middag, og da var det bœuf bourguignon, som hadde stått og
1: sånn
0: puttret i et døgn. Bœuf bourguignon.
1: Ja, for jeg, når jeg skal fortelle hvis jeg spiser samme rett,
0: ja.
1: Så blir jeg alltid litt usikker, for det er jo mange bokstaver.
0: Det er det, og det er jo fransk, og det er jo fransk
1: som jeg ikke gikk videre med etter ungdomsskolen. Så da sier jeg, jeg har koset meg med en bœuf bourguignon.
0: Bœuf bourguignon.
1: Men jeg mener gryta er undervurdert, ja. Og jeg savner dette her. Nå er det noen kokker som hører på, som må ta dette videre, for jeg har ikke kapasitet selv. Lag noe takeaway gryte. Altså jeg vil ha et lite gryteutsalg, hvor du kan gå inn og så sier sånn, jeg får 8 til middag, så kommer det en slags plastbøtte, hvor det bare står gryte på, med supergod gryte, beregnet til 8 personer, og så kan du bare kjøpe noe godt brød til. Takeaway, i stedet for at folk skal bestille hver sine retter og sånn. Jeg skal ha gryte. Men da kan man invitere hvor mange folk som helst og bare gå på gryteutsalget. Det må være et sånt takeaway-sted, hvor man kan få plassbøtte med gryte. Vær så god, takk skal du ha. Da har vi middag i dag.
0: Vet du, nå hører jeg det tikker og klikker opp i hodene til flere som hører på nå, som tenker, det der kunne jeg holdt på med.
1: Klart du kan lage gryte,
0: ja.
1: Til mange folk. Og
0: lage det blir jo bedre jo lenger han står og putrer da.
1: Luke i garasjen der.
0: Ja. Du kan kalle det inspirert av restauranten på Koss, som har skrytt av å ha Sivert Høyem der uten å ha den der. Mm. I stedet for Mamis cooking, så kan du kjøre mors kjøkken da.
1: Ja.
0: Mors gryte. Mors gryte. Vi kommer og kjøper vi. Bøtter og kjeler.
1: Absolutt, så dette er bare et takeaway-konsept som
0: du kan gjøre det du, Marte.
1: Nei, men jeg har ikke kapasitet.
0: Nei, det var det.

0: Was in helt egen sang, The Beautiful South. I wrote this song for you. Var det innom der, Song for Whoever. Så litt usikker på hvem det var til da. Nå
1: greit å ta litt I.

0: wool, beef, but a lot of cropping, very specialised cropping, all sorts of foods, and then forests. More than half of Tasmania is undisturbed natural vegetation forest that is either in national parks or World Heritage Area.
1: Okay.
0: So more than half of the whole island is in permanent reserve.
1: We learned a lot of, we didn't know that in the morning, that we are going to learn about Tasmania. So a lot of Tasmania. So nå skal dere gjenta det, jenter, alt dere har lært om Tasmania. Have a nice tour to Kirkenes.
0: Thank you so much. We're really looking forward to it. And I think I might even taste a little bit of aquavit while I'm up there and just see how good it really is.
2: Be careful with that.
0: I tell.
3: Be careful, the girl says.
2: Hvis man blir for ivrig på akvitten første gang, så kan det være at man tar litt for mye før det smeller.
4: Absolutt.
2: Har jeg sett skråstrekk erfart?
4: Nå, den infoen der får ikke Gordon med seg.
2: Nei, han har ikke
4: det. Med mindre Øyvind gir det i etterhånd, så vær litt forsiktig.
2: Jeg må innrømme at jeg gjorde et bildesøk av Tasmania mens vi hørte praten her, for jeg har jo vært i Australia, og så vidt innom New Zealand, tilbake da jeg hadde stor ryggsekk på ryggen, 65 liters Bergans Lady, dro på backpackertur. Men at vi ikke stoppet innom Tasmania, det kan jeg nå angre på, men det er jo aldri for sent.
4: Må ta fram ladyen igjen, og så...
2: Rett og slett på med ladyen, den har jeg faktisk fortsatt, den er holdt. Vi skal til en mann som har deltatt i et verdensmesterskap i låtskriving.
4: Ja, altså norske Theos i sommer kom på tredjeplass, og deltok blant annet med den låta her, Didn't See It Coming.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe? Kan du gjøre det?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Lemaitre og Sonage der, Playing to Lose. Vi har kommet til det faste punktet hver eneste mandag, hvor vi bringer en ny begeistring til torgs.
1: Ja, kilde til begeistring, det disse små øyeblikkene I hverdagen, hvor du tenker sånn, yes, nå klaffer alt. Det som å få evig grønt lystirade på vei til jobb. Det kan være for min del, så det hvis noen avlyser et møte, som passer litt dårlig inn I arbeidsdagen, og så får du sånn, åh, kan vi ta det møtet en annen dag? Det øyeblikket der, hvor jeg har fått en ekstra time.
0: Ja, den beleilige avlysningen, ja, den I seg selv, utløser jo lykkeeufori.
1: Jeg mener jo at folk bør egentlig kalle inn til møter og avlyse mye oftere.
0: Ja.
1: At jeg kaller deg inn på møte, Mari. Det
0: også en liten...
1: og du vet at du kommer til å avlyse det,
0: ja.
1: Men bare kos deg litt med at motparten driver og stresser med det, og så rett før bare si, det blir ikke noe.
0: Vet du hva det der, du har mange kloke ideer, synes jeg, Marte. Det jo Bjarte Arneson også, som han har jo nå bestemt seg for, han har gitt ut, ikke sant, bok om kilder til begeistering, det har blitt teaterstykke, og nå sammen med oss I NRK så kommer det en ny en ukentlig.
1: Ja.
0: Og vi gjør det jo også litt for å se litt hva som skjer med folk I løpet av et år, så vi kan minne om det også, fordi Bjarte sa jo at han har jo ikke laget alle de 52 begeistringene ferdig enda.
1: Nei, så han trenger innspill.
0: Ja, så hvis du som hører på nå har kommet over et eller annet som både litt universelt, men som også gir den der deilige følelsen, så kan du dele med oss, så kan vi videreformidle til Bjarte også, selvfølgelig.
1: Ja, gå inn I NRK Radio-appen og send oss en melding der. Da skal vi til dagens kilde til begeistring, og det her handler om gleden over å få fri flyt og åpne luftveier etter en runde med nesespray.
2: En tett nese på mange måter en øvelse I takknemlighet. For med ett blir det så tydelig hva vi ellers tar for gitt. Ja, for selv om man kan puste gjennom munnen, det en nødløsning. Det frarøver deg lukt og smak. Det gjør deg tørr I munnen. Du blir buss for togversjonen av deg selv, gretten og ineffektiv. Men så finnes det altså en enkel løsning på alt dette. Nesespray. De fleste legemidler har såpass lang virketid at årsaksforholdene blir litt uklare. Men med nesespray trenger du ikke å vente lenge. Hindringer blir raskt lokalisert og ledd av. Akkurat hva som skjer videre, det bare Gud og utvalgte farmasøyter som vet. Alt du hører et knepp av noe som brister. Så strømmer luften inn. Og etter å ha måttet puste I små porsjoner, oppdager man hvor deilig det når salig luft plutselig renner motstandsløst inni deg som kald brus uten kulsyre. Ja, man opplever en så voldsom lettelse I det blokaden løsner at man kan spørre seg om man egentlig ville vært opplevelsen foruten. For selv om du trekker ubehaget fra lettelsen, går du ikke allikevel litt I pluss? Nesespray definitivt en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Vi har hatt flere tidsreiser allerede i dag. Mimra tilbake i tid med Sivert Høyem. Her var vi faktisk også da tilbake i 1998 med Emilias Big Big World.
1: Mm. Svenske Emilia, som vi ikke har hørt så mye fra siden. Hun har gifta to barn, siste jeg sjekket. Men har prøvd seg litt vært med Melodifestivalen og sånt, men det jo denne låta her. Noen ganger så holder det med en låt.
0: Ja, og du kan sikkert fortsatt kan sikkert leve litt på den fortsatt
1: også. Absolutt. Gerard har sendt oss melding. Vi hørte jo Kilder til begeistring, og han deler her sin kilde til begeistring. I går så kledde jeg meg på meg for å overvære mitt yngste barnebarns dåp, som da skulle hete Amalie. Så tok han fram finklokka etter pappa, for han har da en finklokke, en gammel trekke opp Omega, og da jeg skulle stille den, som han var forberedt på å gjøre, så sjekket jeg 08.06, og hva var klokka? Jo, 08.06. Så da var det sånn, åh, nå er det bare å trekke den opp, men jeg trengte ikke å stille den. Den gikk fortsatt, og så kom han seg i dåpen, og fikk da en annen kilde til begeistring, fordi at etter at barnet da, Amalie, ble døpt, så begynte plutselig organisten å spille Mendelssohn, altså bryllups. Og så ser han seg rundt, og da reiser da sønn og kjæreste seg, og så ble det spontan bryllup.
0: For en gledelig søndag.
1: Ja, så han fikk da et bryllup med på kjøpet av barndoppen, snakk om begeistering, skriver han.
0: Og så kom jeg på nå, fordi det noen uker siden, Martha, at vi fikk melding fra vår kjære lytter Marianne, som har blitt så inspirert av dette med kilder til begeistering, som vi da begynte med i august, at hun gikk ut i bokhandelen og kjøpte en fin liten notisbok da. Nå begynner det å bli 3 uker siden hun gjorde det, og der har hun skrevet ned små hendelser og glimt som har vært kilder til begeistring, og jeg håper jo, Marianne, hvis du hører på nå, at hun har fortsatt etter at du sendte denne meldingen til oss 18. september også, for da begynner den jo å fylle seg opp, ser jeg for meg etter hvert.
1: Ja, du kan jo være researchmateriale for denne spalten her videre, så send inn noen av de observasjonene du har hatt, Marianne, eller dere andre som hører på da, så kan vi bake de inn i løpet av året.
0: Jeg ser for meg nå at den lille boka er sånn bok i skinn, sånn moles, hva heter det, molerskinn?
1: Moleskin,
0: ja. Aldri sagt moleskin.
1: Jeg så på meg at hun var 13 år og hadde sånn glitter-engjørning.
0: Ja, det var det du sa for deg. Og med sånn pen med sånn Barbie-hode på.
1: Fordi den var på tilbud, antageligvis.
0: Vi gleder oss til å høre fra både deg, Marianne, og flere andre som hører på. Det er alltid en glede å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Nå til litt keen. Bend and break.

0: Hilde Selvikvåg med Strike. Jeg husker veldig godt jeg intervjuet Hilde Selvikvåg i 2018 da denne låta kom ut, og vi spurte om hvorfor den heter Strike. Det fordi at hun spilte låta til faren sin. Det husker jeg så, det blitt et sånt bilde for meg, at han satt seg ned sikkert i en skinnstol, og så bare, ja, hva synes du om denne låta her? Og så hadde han satt etterpå, oh, strike! Og så hadde han boksa, ja, bare jenta mi, nå har du greid det.
1: Ja!
0: Så da ble det strike da.
1: Nydelig, det var åpenbart at han synes låta i seg selv var en stor kilde til begeistering, kan vi si da.
0: Ja, det var ikke spare, det var rett til strike.
1: Yes!
0: Altså. Vi har fått inn en melding her av Steinar, vi snakket om kilder til begeistering. Han har et innspill her på noe som gjør han glad. Kald høst og vinter er på vei. Du kjører en godt brukt fossilbil med et batteri som har sine beste dager bak seg. Du låser opp en kald morgen og vrir om nøkkelen. Motoren kverner motvillig rundt, litt og litt saktere. Du tenker panisk at nå orker ikke batteriet mer, men så, i en siste krampetrekning, tenner det og motoren starter. Det er som om selve solen står opp, en virkelig kilde til begeistring. Motoren putrer haltende fornøyd, og du kan gå ut og skrape isen av vinduene. Hilsen Steinar fra Lørnskog.
1: Og for en formuleringsevne, Steinar, det ble jeg begeistret over, kjenner jeg nå. Og kjenner til følelsen, jeg har jo ikke egen bil, men jeg har relativt ofte tilgang på et aggregat hvis jeg på fjellet.
0: Så bare en motor som går, eller når du drar opp gressklipperen.
1: Og det er den samme følelsen, i hvert fall hvis du får inntrykk av, eller skal starte en båt, da, så bare, å nei, nei, det går ikke. Og så en siste gang, og så blir det full eufori.
0: Det er streikfølelsen. Og nå kommer jeg på en siste også, som kanskje noen kjenner igjen. Det å tenne stearinlys på bord og kjøkkenøy og sånn, med en fyrstikk, hvor du greier å tenne alle før du når egen finger, ja, og må blåse ut.
1: Er ikke det også gøy hvor mye du rekker å tenke på hvordan det nærmer seg?
0: Ja, ja.
1: Og så kanskje hvis du er, hvis den siste er til og med nede i sånn telys, så kjenner du sånn, ah, nå begynner det å bli varmt.
0: Den siste er alltid komplisert.
1: Men det gikk akkurat. Å, for en glede.

0: Feather Runa henger seg med her og sier kapper topp. Far må sydde nemlig en super tormod kappe til en av guttene våre. Tenk å få en hjemmesydd kappe, da det blitt glad, kjenner jeg.
1: Men dette barn, du liker også det som voksen.
0: Ja, det klart det. Ja, men jeg blir jo aldri helt voksen, eller?
1: Nei, det det.
0: Jeg skal nå gå til innkjøp av en kappe I ull, har jeg bestemt meg for.
1: Jeg har et litt annerledes forhold til kappe, for jeg ble kalt kappa da jeg var I 20-årene.
0: Ja, fordi du gikk så mye med kappe da, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg hadde en, folk mente at jeg hadde en usynlig kappe som gjorde at jeg kunne stå og prate med noen, og så kom det noen andre inn som var sånn, hei! Og så så de bare ryggen min, så de mente at jeg snudde kappa etter vinden. Som jo stemte.
0: Ja, ikke sant? Lett å lokke over I ny spennende prat.
1: Litt for.
0: Ja, men du kan se for meg at de folka vi skal høre mer om I morgen, kanskje også har en eller annen fascinasjon for kappe I hvert fall, fordi Thor Gottaas, han kommer hit.
1: Det blir så gøy, det.
0: Og han skal fortelle oss om norske huleboere, originaler, eventyrere og stedene de har bodd, for det overraskende mange som har bodd I huler her til lands.
1: Ja, det blir huleprat I morgen, hør på oss da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden sjokkert.
1: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det ett og et halvt år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til ett år og åtte måneder gammel, og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere i dag, men vise til forslaget deres til statsbudsjett, som legges fram på onsdag. Og det blir nyvalg i Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. At mange ikke har råd til egne boliger i Spania har utløst store demonstrasjoner, men mindretalsregjeringen hans har ikke fått vedtatt noen boligreform i nasjonalforsamlingen. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy rammet av at lokomotivførerstreiken trappet opp i dag. 650 togavganger innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
2: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min. Det gjør det absolutt.
3: Hvordan påvirker det deg?
2: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine, for eksempel.
4: Fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emrah Senell hadde møtt togpassasjerer i Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% i september. Det tall du kan lese om på nrk.no akkurat nå. Jeg heter Jon Brannes.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til det som en høydepunktsending.
1: Ja, bare annerledes!
2: Ja.
0: Oss til en eller annen grunn så oss ikke her i dag og har en ordinær sending. Oss har funnet fram litt snadder fra arkivet og lagt opp en høydepunktsending som du skal få kose deg med.
2: Får du sett pris på de gjenhørene du får?
0: Ja da. Og skal innom Mutlu. Hvor er du? og skal ta en telefon til Trude, men det et gammelt opptak. Så du kan bare lene deg tilbake og høre en artig Trude ifra tidligere en gang. Flipp-klipp for godt voksne blir det. Og fiffig fakta om bankraneren Eleanor Jarman, blant annet. Det i hvert fall det det starter med. Svein Biskorsunde.
1: Ja.
0: Hva tror du oss gjør i dag?
1: Jeg tror vi på opplæring i brandvern.
0: Ja, det kan hende, vet du. Kanskje det ble faktisk evakuering at oss har en liten brandøvelse akkurat nå.
2: Det kan det også være. Ja, ja, ja.
1: Digitalt brandvern kurstid.
0: Hvis du kunne ønske deg, Elin, hva ville du at oss skulle gjort i dag i stedet for?
2: Da ønsker jeg at jeg har vært på reise til et varmere sted.
0: Ja. Det håper jeg jo at oss nå på vei til en varmere plass for å ha sending derfor i morgen, for eksempel.
2: Det hadde vært kjempeartig.
0: Det ikke godt å si hva å streame, men i hvert fall, det her høydepunktsending. Kos

0: lessons I've learned. Dere, se for dere følgende. En mann våkna rimelig full I skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt I et avsidesliggende område I et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut I skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for «Nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå». Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt I den prosessen. Kollegaene de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være I fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte De letet I skogen I flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
1: Full leteaksjon.
0: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmet seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han, Møtlu? Jeg her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
1: Åh, den var søt da.
0: Ja, det var litt søt vanlig.
1: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen.

Jeg elsker Tetris. Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp Klupp og Godt Vangst. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: Her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder det litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempetips!

0: Fiffi fakta.
1: Fiffi fakta.
2: Velkommen til Fiffi fakta.
3: Takk.
2: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman. Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City I Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago I 1923. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule. Dette her jo altså et ulovlig serveringssted. For det her forbudstid I USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
3: Fordi det blir lov.
2: Fordi det blir lov, ja.
3: Det gøy.
2: Ja. Men I ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spiller på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
2: Og snart det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack, kortspill og så videre. Men det også et sleng for en batong, som kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det, helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje skal han. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
3: Gustav Hø.
2: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så galt til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da scout George fire kuler I Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg I bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasen, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy I Chicago, de bor der, de, så fær oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse, før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr I media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren I avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år I fengsel for medvirkning til drap.
3: 199 år?
2: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år I fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp 2 damer, som han slapp av I småbyen Morris I Illinois, og etter det han kan skjønne I ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt trygge. De bodde I lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser I lokalavisene. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun I live. Hun der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant, og I 1975 så dukket hun faktisk opp I levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru, på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det stod «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigern. Jeg nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men de helt kjeft.
0: Wow.
2: Det var fiffi fakta.
3: Det var fiffi.
2: Lykke til videre, alle sammen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
3: Takk skal du ha.
2: Det jo en veldig fin liten klubb.
3: Ja, ja.
2: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
1: Jaha.
2: Fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
3: Ja.
1: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
2: Ja da, ja da.
1: Men hva er det du holder på med da, så du leser lite bok?
2: Nei, jeg ser på Netflix.
1: Ok. Ser på Netflix.
2: Ser litt på dokumentar på og HBO.
3: Ja.
2: Fotball vi hjem snart.
1: Oi, oi, oi, da har du rett.
2: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
3: Oi, oi.
1: Ja.
2: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
1: Okay.
2: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
1: Det veldig, tenk det, for gave.
2: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
3: Ja.
2: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det som veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
3: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var spasertur, jeg.
2: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
3: Ja, slik var det, ja.
2: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
3: Ja. Mm.
2: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
3: ja.
2: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
1: Jo,
3: ja.
2: Min fars favorittforfatter, John Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
1: Det var en mann uansett hvertfall.
2: Det var en mann uansett.
1: Ja, det hørte sånn ut.
2: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
1: Mm.
2: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
1: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Som Steinbeck.
1: Ja.
2: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
3: Mm.
2: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck. Jeg er høy. Nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor, ikke sant? Irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese, jeg har jo familie fra der. Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke, nei, så skriver han til slutt, jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
3: Ja.
2: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.
3: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
2: Han, dere må finne opp noe bilde. Ja. Jon Steinbeck, han nå 1961.
3: Mm.
2: En kjekk herre.
3: Okay.
2: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
3: Ja.

0: Kviksand!
1: Nei, ikke gå dit.
0: Hjelp!
2: Ut av triangelet!
3: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
4: Oi, oi, oi. Takk.
3: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
4: Livsfarlig.
3: Ja.
4: Livsfarlig.
3: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er det, da er det ferdig.
4: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
3: Ja, jeg hadde det helt ikke, jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS, om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
5: Ja.
3: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
5: Perfekt. Mm. Og kan bli redda i siste liten.
3: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksandet, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
5: Som regel, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
3: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Det blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
4: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
5: Åja, jeg har over halvparten alt.
3: Og løsningen hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kviksand, har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
5: Så bra!
3: Ja.
4: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
3: Du kan jo prøve å ta en for
4: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
3: Nei, vi er klart som heter anbefaler ikke kviksand. Sånn. Nei, vi gjør ikke det. Nei.

0: Astrid S var det med Such a Boy.
1: Den NIF.
0: Den NIF, ja.
1: Hæ? Har du ikke hørt NIF før?
2: Nei, hva NIF nå da?
1: Dette et språk som man kun snakker i Mandal som heter Smøy.
2: Åh!
0: Oh, ja, det røverspråket deres.
2: Åh, oh, ja.
1: Okay. Og det betyr NIF. Fin.
2: Mm. Okay,
1: den
2: okay.
1: var NIF.
2: Åh, oh, ja, den var NIF.
0: Jeg håper du synes at time 1 til høydepunktsendingen har vært NIF også, kjære delegat. Du skal snart få en time til. Det blir litt av nyhetsoppdatering. Og så får du da bare Andy med den fineste i bygda.
2: Oh.
1: NIF-est i bygda.
0: Ja, den NIF-est i bygda. Her er den.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% I september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt I Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt, så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig. Og det ikke så veldig lenge til, fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene I seg selv blitt mindre, slik at også energibildet I Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Ved Cornell-universitetet I USA det varslet demonstrasjoner. Saken om kvinner som sier hun ble gruppevoldtatt av studenter for 2 år siden fortsetter å opprøre. Andre studenter vil se endring ved eliteuniversitetet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: De mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes.
0: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn, det har ikke regnet så mye på 24 timer I Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Det var nummer en i India akkurat nå, Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Velkommen til det som vi kaller for
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
1: Ja. Denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
4: Ja,
0: og vi er der, ja.
1: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
4: Så du har måttet slutte, ja?
1: Måttet slutte nå, jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
4: Ja, men altså du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
1: Ja.
4: Og så bare, nei, slutta du med mobil? Var det, jeg ble avlogget.
1: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
4: Og måtte slutte.
1: Nå er jeg på rehabilitering. Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk, jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
4: Ja,
1: har du spilt det?
4: Jeg hørte om det, ja.
1: Ticket to Ride.
0: Jeg elsker det.
4: Jeg har alle utgavene.
1: Har du alle?
4: Ja.
1: Hva er den beste?
4: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
0: Ja.
4: Den liker jeg veldig godt.
1: Den har jeg sikret med.
0: Den
1: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
4: Jaha.
1: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Vi må ha større spill!
4: Ta lenger tid og...
1: Ja, gøy med Risk, men det er jo større spill! Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
4: Se for deg, spør om deg etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
1: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
0: Oi,
1: senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer å spille gjennom hele spillet.
4: 1500 timer å spille av det
1: her. Riktig.
4: Oi, og hvor mange kan den være?
1: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nordafrika.
0: Har du 6 timer på en kveld?
1: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
4: Ja, det er såpass stort,
1: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA. Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
4: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
0: Ja, det er faktisk nært.
1: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
4: 1800 forskjellige?
1: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
0: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
1: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn. Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
4: Og det er slike faktorer også, ja. Det er mye mer inn i avansert enn Risk.
1: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha vært ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. Vi fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
4: Oi!
1: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
4: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
1: Ja, Kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er visst jo nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter han tv-serien?
0: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
1: Ja, riktig, riktig. Ja. Men så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. You're gonna

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone heter den. Det gjør heldigvis ikke du, kjære delegat. Du har jo landsmøte som selskap.
1: Ja, og det er, nei, nå skal jeg prøve å bruke det nye ord jeg lærte I sted.
2: Det nift.
1: Det nift, kan jeg si det sånn?
2: Ja.
1: Ja.
3: Dette jo da smøy, som det lille røverspråket som finnes, eller fantes I mye større grad før da, I Mandal.
0: Ja, ja, hva skjedde med det?
3: Det var sånn handelsspråk, så de brukte det mye på brygga.
0: Ja.
1: Ja.
3: Så det sånn fint ble det nift, mens en av mine favoritter jo å dysne nøbbene, for det var det de brukte det til.
0: Og dysne nøbbene.
3: Man endrer på bokstavene sånn at det blir nye ord, men å dysne nøbbene, det betyr egentlig å snyde bønnene, for det var det de brukte det til, eller så snyte bønnene, altså...
0: Og lute. Ja. Svindle bønnene. Ah.
3: Når bonden kom inn til byen og skulle kjøpe noen greier på brygga, så kunne de stå og dysne nøbbene og så si noe, litt sånn noen priser sånn, å, da kommer bonden liksom, det blir meftig nokere til han. Prisen var egentlig 10 kroner, men så måtte han betale meftig.
0: Og meftig, det 50.
3: Det 50.
1: Ja.
3: Og det som man liker å drikke på fest, det jo niv, lø og nebreniv.
0: Da, nettopp. Det godt.
1: Ok, niv, det vin kanskje?
3: Det vin.
1: Ja, og så øl, og så...
3: Nebreniv.
1: Brennvin.
0: Yeah!

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
1: Idag, The Black Knight.
2: Oj.
1: Inte Batman-filmen alltså.
2: Nej.
1: Ja, hva är The Black Knight? Det är det flera som har spurt om. Bland annat nordmannen Jörgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det vart kult, og satt på bygdøy og lytta på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på seinsommeren 1927 så satt han og lytta, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
2: ja.
1: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekund rundt jorda. Så fort går det.
2: Åja, ja.
1: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer att hit, og har gått runden rundt jorda.
2: Det bra.
1: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
2: Wow.
1: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekund etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekund etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skrev til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det. Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
2: Åh!
1: Oh. Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
2: Ja.
1: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
2: Ja, for det er ikke svart natt.
1: Nei.
2: Det er svart ridder.
1: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
2: Jaha.
1: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
2: ja.
1: Og den var det russerne som sendte opp.
2: Ja. Var ikke det senere også?
1: Og det var i 1957,
2: ah.
1: Altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt.
2: Ja.
1: Hvem er det her sin?
2: Ja.
1: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp på en måte... sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager, for dem kan henne tenke at det her må være amerikaner.
2: Ja, det jo, ja.
1: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Mm. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
2: Takk for det.
1: Ja.

0: Ja, velkommen til Lytterhjørnet.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt utrolig.
0: Og i dag, ja, i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop?
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Har du ikke verst det i hele USA?
0: Nei, det har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy. To ganger, og det er vel det kanskje du vil si, plasserer han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta, Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert fire satser, det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i fire satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røve fra deg selv, vet du.
1: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig isk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe to minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok dette er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Det var Gracie Abrams med That's So True. Det her var en høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, vi plutselig tilbake I radioen din på sånn direkten.
0: Ja, ja, men.
2: Ja, I fremtiden.
0: I fremtiden.
2: Ikke I fortiden.
0: Takk for I dag!
2: Adjø!

0: Hvis KI-bobla sprekker, hva skjer med pensjonspengene våre da? Det spørsmålet angår både deg og meg faktisk, for de aller fleste av oss har pensjonskroner I fond som tar satser tungt på kunstig intelligens. Så hva skjer om det kommer et krakk, og kan og bør vi egentlig gjøre noe? Og Nasjonsliga-høsten blei ikke den oppturen fotball-VM var for Norge, det kan vi vel bare slå fast. Men det viktig å ikke grave seg ned, sier Ståle Solbakken, som ser flere lyspunkt. Vi skal direkte til Portugal etter tapet I går. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her, det dagens. Klokka har bikket 13, og først I nyhetene til dobbeltdrapet I Halden I går, Jon Brandes.
1: Den sikta mannen har gått med på å bli varetektsfengslet. Men mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går, han vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-årene trolig ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Regjeringen vil ha et midlertidig forbud mot smartbriller på offentlige steder. Briller som bruker kunstig intelligens kan blant annet ta bilder, film og lyd av folk uten at de vet det. En ekspertgruppe skal gi råd om en varig lov, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning I norsk skole. Slike mindre grupper skal løfte nivået til elevene I regning, skriving og lesing. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet bare vil gi noen minutter daglig I smågrupper for en klasse. Utdanningsforbundet advarer om skolene blir pålagt å bruke mindre grupper oftere uten bevilgninger nok, så vil det gå ut over den vanlige undervisningen. Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange har ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. Og to tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel. De får alle prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Anniken, det betyr å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Ja. Og genmodifisere dem for å gjøre dem følsomme slik at cellene kan aktiveres med lysglimt. Det ganske fascinerende.
0: Det det, og takk for at du definerte det ordet. Det trengtes. Denne medisinprisen markerer altså starten på uka med kunngjøring av Nobelpriser. I morgen det fysikk, og så kommer litteratur og kjemi utover I uka, før vi får vite om fredsprisen på fredag. Dette dagens.

0: Imagine Dragons, der du fikk Believer her I dagens, hvor vi blant annet skal snakke om både faren for en KI-boble og hvor utsatt pensjonspengene våre og så skal vi debriefe litt etter landskampen I fotball I går. Men vi starter med dobbeltdrapet I Halden, der en far og en sønn ble skutt og drept I går, og en tredje person ble hardt. Skadd. En mann tatt og siktet etter skytinga som skjedde da et jaktlag skulle fordele seg på poster I går morges. Reporter Rahan Basas, du følger denne saken her og rapporterte fra åstedet I går. Hva det siste nye her?
1: Det vi vet I dag at drapssiktede mann I 20-årene ikke ønsker å forklare seg for politiet. Det advokat og hans forsvarer Ole-Rikard Holm Nilsen veldig tydelig på. Han representerer mannen, men det vi vet også fra I går at han har erkjent straffeskyld og han har samtykket til å bli varetektsfengslet, og av politiets hypoteser det de omtaler som en av hovedhypotesene at angrepet det skyldes en konflikt altså at det en konflikt mellom han som sikta og de som nå bekreftet omkommet.
0: Et helt jaktlag har status som fornærmet. En far og en sønn drept, og en person behandlet for skuddskade. Dette her veldig dramatisk for mange, naturlig nok. Vi skal høre fra ordføreren I Halden, Fredrik Holm.
2: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro I går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi I Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, det sa så ordfører Fredrik Holm I Halden. Du, Rahan, har siste døgnet snakket med mange som berørt av dette. Hva forteller de deg?
1: Det de forteller at denne hendelsen oppleves som svært tungt. For mange som bor I små områder og små kommuner så vet man at nesten alle kjenner alle. Og klart når politiet forteller om at det har vært minst 14 fornærmede knyttet til denne hendelsen som skjedde utendørs på gårdstunet langt utenfor Halden sentrum, så det alltid noen som kjenner noen, alltid noen som har noen de kjenner. Som enten direkte eller indirekte berørt, og det har folk brukt, de har brukt ord som sjokk og vantro, og de vil rett og slett, de klarer ikke å forstå at noe sånt kan skje I det som et egentlig veldig viktig sosialt tiltak for mange I Halden, at det blir med I ulike jaktlag og det å være en del av en gruppe som mange har vært gjennom generasjoner, helt fra bestefar og oldefar og sånt som har vært med. Så dette preger veldig mange, og det sier de veldig tydelig til meg når jeg snakker med de både I dag, men også I går.
0: Ja. Siktere har altså gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner straffskyld og samtykket til varetektsfengsling, men som vi hørte, vil han ikke forklare seg hva det da politiet må gjøre I etterforskningen nå med det som bakteppe?
1: Dette gjør jo politiets oppgave veldig mye vanskeligere, for nå det plutselig politiet som må finne ut av alt selv. Vanlig I straffesaker at de som blir sikta eller først mistenkt, de samarbeider til dels med politiet, men her det forsvareren hans som har veldig, veldig tydelig beskjed om at han ikke skal forklare seg til politiet, og det vil han heller aldri med det første gjøre, hans tydelige beskjed. Så politiet har nå en veldig lang og krevende oppgave foran seg, hvor de må rett og slett bevise veldig tydelig og finne ut av disse ulike tingene gjennom avhør med vitner, gjennom det som kalles for tekniske undersøkelser på stedet, altså sikre spor. Det gjorde de I går, og det gjør de I dag, og det kommer de helt sikkert å fortsette med I morgen, men alt ligger på politiet.
0: Mer om dobbeltdrapet I Halden finner du inne på nrk.no. Takk skal du ha for at du var med oss, reporter Rahan Basas her I NRK. Ja, klokka den 13.11, og du får musikk fra Odd Nordstoga her nå, før vi skal til USA.

0: Odd Nordstoga var det med låta som heter En sång som finst her I dagens, hvor vi skal til Ithaca I New York, USA. For de siste ukene har en påstått gruppevoldtekt tilbake I oktober 2024 ved det prestigefulle Cornell-universitetet rystet USA. Det skjer etter at den unge kvinnen, som mener hun ble dopet ned og voldtatt I hjemmet til en studentforening, nylig saksøkte universitetet og medstudentene som skal ha vært involvert I det her. I 2024 så ble saken etterforsket av universitetets eget politi, men da ble det ikke tatt ut tiltale eller startet etterforskning. USA-korrespondent Peter Svår I Ithaca nå og forteller at saken har vekket enormt sinne og engasjement der, både til støtte og til angrep på kvinnen, som kalles Jane Doe.
1: Og så det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør I voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og I universitetsmiljøer her I USA. Det en diskusjon om en ukultur I studentforeningene.
0: I går fortalte advokaten til den fornærmede kvinnen, Thomas Giuffra,

0: sendt til alle studentene ved universitetet, beklaget han administrasjonens manglende arbeid I saken.
1: I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
0: USA-korrespondent Peter Svår forteller at presset mot universitetet de siste ukene har vært enormt, men at mange mener at unnskyldningen kommer alt for sent.
2: Denne unnskyldningen kommer jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene I 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene som varierte fra utestengelse fra universitetet I flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har I stor grad tiet I 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell-universitetet under nå.
0: I ettermiddag skal det være en demonstrasjon ved Cornell-universitetet. Den arrangert av 20 studentorganisasjoner som skal protestere mot universitetets egen ledelse. Peter Svår forteller at demonstrasjonen skjer, selv om rektoren jo sa unnskyld for et par dager siden.
2: Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Ja, det sa til slutt korrespondent Peter Svår, som I USA. Du kan lese mer om denne saken her inne på NRK.no. Nå, musikk fra The Impossible Green.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Litt av det deilige snadderet skal du få her om noen minutter også, fordi Andrine Hegerberg fra den podcasten der blir faktisk å høre her I dagen som bare noen minutter. Direkte fra Portugal faktisk, vi skal snakke fotball snart. Men om ikke du hører det, så det en aldri så liten banger på vei her fra Cher som vi nesten må få unnagjort først også. Når klokka 13.23 og du hører på NRK P1, så får du Believe. Vær så god.

0: dette her. Det Cher, om det skulle være noe tvil, og låta du hørte, den heter Believe. Du fikk den her I dagens, og landslagshøsten ble kanskje ikke helt som vi håpet da vi rodde oss ut av den der VM-rusen. De norske fotballherrene tapte 1-2 mot Portugal I Lisboa I går kveld, og nå vi nederst I nasjonsliga-gruppa vår med 3 poeng.
1: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, sånn hørtes det ut da kommentator Olav Tråen konstaterte at Gonzalo Ramos satte spikeren I kista for den kampen der for Norges del. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert og med oss fra Lisboa nå. Det ble jo tap I går, men det var liksom ikke overkjøring på noe vis heller det her?
2: Nei, det som så synd, egentlig jevnt over den samlingen her, så det jo brutalt når man står her med 3 av 12 mulige poeng, men man føler aldri at Norge ble skikkelig overkjørt, gikk på en smell mot Wales for 2 kamper siden, men I går så gikk jo Norge I ledelsen og tente et håp, for det så jo bra ut, prestasjonen var det store spørsmålstegnet, hvor kom guttene til å være etter såpass hardt kjør, men går ut bare og viser egentlig tidligvis god fotball, og viser absolutt at de henger med mot Portugal som et av Europa som ikke verdenstoppen på kvalitet, og det Portugal viser jo stor klasse over, så norske guttene gjorde seg absolutt ikke bort, og mye positivt å ta med videre, så det på nivå der det marginene som var over til slutt, og der tok Portugal dessverre dem og tok 3 viktige poeng bort fra Norge.
0: Mm. Vi fikk jo et alldeles nydelig landslagsmål da, fra Kristoffer Vassbakk Ayer I går. Hvordan rangerer du den scoringa I landslagssammenheng?
2: Ja, det et kjempegodt poeng. Det var heller ingen som hadde tippet at det var han som skulle være den som noterte seg et mål, og for et mål han skåret til overraskende. Altså, Benke var jo helt sjokkert. Til og med Ståle oppe og viste tydelig at han var sjokkert, og vi måtte jo I podcasten vår bakrommet I går diskutere litt, har vi sett bedre mål på landslaget? Og da måtte vi tilbake på 90- og tidlig 2000-tallet, så jeg vil si at I nyere tid så det Kristoffer Ayer som leder den, og det var helt fantastisk å være på stadion og se den gå inn på en deilig volley der.
0: Ja, kostelig ansiktsuttrykk på Solbakken der, men vi tar med oss den, men så det sånn at vi har spilt 4 kamper I høst nå, et tøft kampprogram som både spillere og eksperter og alle egentlig har gjentatt. De siste 3 kampene endte I tap for Norge. Vi skal høre, Andrine, hva landslagssjef Ståle Solbakken sa I går etter denne landslagssamlingen.
3: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, 1 fornuftig I dag, og 1 feilskjær I Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: Ja, det var Solbakkens ord I går. I dag skriver jo mange medier om at denne tapstrekken I høst den verste på 10 år, men da spilte vi vel også mot dårligere motstandere. I november så blir det jo Wales igjen da, hjemme, og Danmark borte. Har vi grunn til å grave oss ned for å bruke de ordene Solbakken brukte?
2: Oi, nei, det ville ha vært dumt å gjøre nå. Det to kamper som gjenstår, og det som Ståle Solbakken sier at alt I Norge sender, vinner dem mot Wales, så trenger man, og Danmark viste poeng mot Portugal, så trenger Norge bare 1 poeng, altså en uavgjort mot Danmark borte. Så det her blir jo 2 kamper som blir helt avgjørende for hvordan Norge inne I gruppa, men basert på det man har sett av prestasjoner, hvis man legger resultat og poeng unna, så det meget godt levert I, vil si, 3 av 4 kamper, og Portugal på hjemmebane var jo veldig synd, for der var det en kamp som Norge styrt. Mm. Så hvis Norge klarer å fortsette prestasjonen og bygge videre på det, samt være litt mer bedre I avgjørende situasjoner, både defensivt og offensivt, så ser det lys på at Norge tar 6 mulige poeng mot Wales og Danmark. Mm. Og så det veldig fint å ha Wales først. Et revansjesugent Norge på hjemmebane, det noe vi kommer til å glede oss til, for på Ullevål der vet vi at Norge presterer. Mm. Og så den siste finalekampen for Norges del blir mot Danmark I København, hvor det en helt annen atmosfære, og det vel der kanskje kampen, det ligger mest spenning rundt, ligger akkurat nå, men ingen grunn til å grave seg ned. det fortsatt gode muligheter for at Norge skal komme godt ut av den gruppen her.
0: Helt til slutt så må vi prate litt om det som det har vært mye snakk om I denne runden, nemlig keeperplassen. Egil Selvik debuterte jo I går. Var prestasjonen hans en god søknad til å bli Norges nye førstekeeper?
2: Ja, du, det var et lyspunkt I går. Med all respekt til Ørjan Nyland som har gjort meget godt mesterskap I VM, så fikk nå Egil Selvik sjansen, og han tok veldig godt vare på den. Trygg og god, gjør ingen store feil og bidrar positivt, spesielt med ball I beina, vil jeg si. Og kan ikke lastes for de to målene som slippes inn. Det to helt eksepsjonelle mål som Egil Selvik ikke skal klandres for. At han førstekeeper, det for tidlig å si. Det seks uker til neste samling, og mye kanskje I mellomtida, men at han viser at han klar, og at han kan prestere når det gjelder, det kjempepositivt for Norges del å ha to keepere som kniger der oppe, så har vi en Tangvik som tredje mann også, som utgjør en viktig del av den keepergruppa som Ståle Solbakken har hatt veldig behov og si at de tre stykker som utrolig viktige for hverandre, men også for laget, og både på og utenfor bana. Så det dette veldig lovende for Norges del.
0: Ja, og nå skal slitne spillere og støtteapparat og alle, sikkert dere og andre, hvile dere fremover mot de neste kampene. Norge møter Wales på Ullevål 14. november, og så blir det Danmark borte 17. november. Andrine Hegerberg, dere snakker godt og lenge om denne landslagssamlingen I NRK-podcasten Bakrommet. Takk skal du ha for at du var med oss direkte fra Lisboa. Vi tar musikk nå fra Camilla North. Dette her, det her og nå, før vi titter en tur på været om litt.

0: Camilla North var det med låta som heter Her og nå, og jeg må rette meg selv litt, for det stemmer som Oddmund påpeker I en melding her, at kampen til Norge ble spilt I Porto, ikke I Lisboa, som jeg kom I skade for å si, beklager det. Det var Porto, altså takk for melding og påminner der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Et lavtrykk utenfor Nordland gir skyer og regn mange steder I landet I dag. Vestlandet har fått mye regn det siste døgnet, men nedbøren avtar nå. Finnmark slipper stort sett unna nedbør I dag, men I kveld blir det etter hvert regn på vidda. I Troms blir det først enkelte regnbyger, men mer sammenhengende regn kommer opp sørfra I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland får regn eller regnbyger resten av dagen. Vinden øker til sørvestlig sterk kuling langs kysten sør for Vestfjorden, og det blir liten storm sør på Helgeland. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal får mye vind langs kysten I dag, med storm fra sørvest. Det blir regnbyger, men lite nedbør I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har regnbyger, men nedbøren avtar. Vinden minker stort sett til liten kuling, men ved Stad kan den komme opp I stormstyrke. På Sørlandet og på Østlandet blir det for det meste skyet oppholdsvær, og I kveld klarner det opp på Østlandet. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Fjellet I Sør-Norge har mye vind I dag, med sterk kuling fra vest I høyfjellet. I nord blir det til og med storm på de mest utsatte stedene. Det blir regnbyger I vestlige områder, men stort sett oppholdsvær I øst. Det mildt høstvær I landet I dag med 15-18 grader på det meste fra den østlige delen av Sørlandet og opp til den vestlige delen av Østlandet. Om du lurer på noe mer om været enn det du fikk her, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks her I NRK P1 skal vi snakke om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke våre pensjonspenger. Men vi tar litt musikk her nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du får Ein og Kvile Augo på.

Deilig og rolig fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, du fikk en å kvile augo på. Vi skal ta et aldri så lite taktskifte her I NRK PN nå. Du får musikk fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo og Ava Max var det med låta som heter Whatever som du fikk her I dagens hvor vi skal inn I teknologiens vidunderlige verden, om jeg kan si det, fordi ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover. Og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiv jernbaneskinner og sånn for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datacentre og kunstig intelligens?
1: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internetboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, altså at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer
0: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering, rett krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfonder reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Så att min pension för exempel, den står väldigt mycket av den står I ett globalt indexfond som reflekterar hur aktiemarknaden I världen ser ut. Och I och med att dessa KI-sällskapen och teknologisällskapen nu är liksom helt ganska dominerande I världsekonomin så betyder det att väldigt mycket av min pension 30% av min pension står nu I sällskaper som är direkt kopplat till till det som sker på KI nu.
0: Ja.
1: Och det då jag insåg det så började jag tänka vad sker då med en KI-bubble som väldigt många fagekonomer världen över börjar att se att det börjar att minna väldigt om en bubble.
0: Okej. Nu vi ska snacka mer om detta här för att detta angår ju plötsligt själv den största KI-motståndare det var egentligen Aksel Kjær Widnes som kan ha pengar sine inne I detta här. Vi tar lite grann musik först här nu I NRK P1. Du blir med oss vidare. Mens vi hörer musik från Travis. Detta här är låta som heter Sing och du får den när klockan är 13:52 om bara några få sekunder.

0: Musik där fra Travis, du fick låta som heter Sing här i dagens hvor vi snakker om faren för en KI-boble och hur det kan påverka oss alla. Nyligen så presenterade det amerikanska konsultsällskapet Bain & Company en analys som visade att KI-sällskapen måste tjäna svimlande 6000 miljarder dollar årligt I 2031 för att försvara de enorma investeringarna som är gjort och det är ju över tre gånger så mycket som dagens KI-produkter och tjänster förväntas och tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre.
1: Hei, hei.
0: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
1: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger I et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på, og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger I KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser
1: vil det ha? Da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da, innbakt I oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig I våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det et papirtap som også forhåpentlig I stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær-Vidnes I forskning.no. Vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert da være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske, fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser økonomiske faginstanser som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert I, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, I hvert fall for en periode.
0: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det I denne situasjonen I oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss. Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte I aksjer eller I fond, og da det I hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn I porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med I dagens Aksel Kjær-Vidnes, som ansvarlig redaktør I Forskning. enda. Men det rekker vi egentlig ikke I dagens. Dagens, den gikk fort denne timen her. De som har vært med å lage den, det Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Even Nilsen har vært vaktsjef og produsent for denne sendingen her, og meg, som du har hørt, kanskje mest av, heter Anniken Sandekrøvel og tilbake igjen I morgen til samme tid, men nå klokka 14. Og dagens ord I nyhetene, det optogenetikk, Jon Brannes.
3: Og straks får du høre hvorfor det viktig. Amerikanske Carl Deisseroth deler årets Nobelpris I medisin med tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel, og de tre deler 12 millioner svenske kroner med følgende begrunnelse.
4: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
5: Optogenetik ikke akkurat et ord vi kjent med fra før, men det veldig mye god forskning som har kommet ut av det. De tre som får prisen I år, to tyskere og en amerikaner, var med på å få teknologien I gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere I detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før gjort. De tre har gitt oss innsikt I noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som deg faktisk virker.
3: Det sa reporter Halvar Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-åringen tror ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Fisken viktig for livet I havet og mat til både torsk, val og mennesker, men bestanden I Barentshavet for lav, sier forsker Georg Skare ved Havforskningsinstituttet.
6: Loddebestanden nede I en bølgedal nå, og det ligger vel litt I korto at når loddebestanden så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Da ligger litt I korto sånn som situasjonen Det en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han lavt nere, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
3: Flere hundre skoler I Frankrike har avlyst undervisningen I dag. Skoler holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt mistet hånda da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole I Lan, melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer, og mange steder har det utartet til skadeverk og branner ved skolene. Og I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner I fylket, og I går kom det 89,2 millimeter nedbør på ett døgn I Bergen. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Justin Bieber var det, Die in Your Arms, elsker Rina Atcher og Kristina Eklund I NRK Stor-Oslo.
1: Og det har vært et UL på E18 Vestfra, innover mot Oslo. Det nærmere bestemt av Padderudvannet I Asker. Og der det litt kø nå, fortsatt. Det ser ut som det kan være fiksa, men jeg litt usikker på det. Send oss gjerne en melding hvis du har mulighet da, fra E18 vestover, Vestfra og innover mot Oslo, og fortell hvordan det går. Litt kø det ser jeg altså fortsatt.
0: Det har blitt 5. oktober. Det var, jeg synes nettopp vi kom inn I oktober, nå det allerede 5.
1: Ja, det galopperer av gårde, Kristina.
0: Og det jo tydelige tegn som viser at høsten har kommet. For eksempel at nå har det vært en kjemperyddeskjev på uteserveringene rundt omkring. Vi dro til Torvald Meiers gate, der det jo masse utsteder langs nedover der, på en hel stripe. Og der var det stoler som ble rydda og pakka, altså.
2: Ja, det mye som skjer. Nå skal de tømme søppel.
3: Ja, det jobbes på, og det bra det da. Ja.
0: Men det litt rart at nå alle stolene borte. Hele utområdet, utrestaurantene nedover hele gata. Ser du der, stabla stoler. Nå skal de vekk.
3: Ja, jeg ser det. Det sånn tidsskifte, håper jeg på å si. Det ny sesong. Jeg skjønner hva du mener. Det litt trist. Samtidig så kjenner jeg, har jo... Selv om det ganske mildt I dag, egentlig, så kjenner jeg ikke sånn kjempelig så setter man det der heller. Akkurat nå.
0: Ikke akkurat nå, kanskje.
3: Men I sola I ettermiddag.
0: Ja. Ja.
3: For tenk deg nå, hvis vi får den der nok en Indian summer, altså, da jo litt vondt må det jo være for dem da, ikke kunne sette ut stoler og bord. Ja.
0: Og for oss.
3: Og for oss, ikke minst. Ja, se her da. Her de ferdige.
0: Det noe med denne stripa her, som har utserveringer halvåret. Og så det helt annerledes nå. Ja.
3: Synes du det tristere?
0: Ja, jeg synes kjempe mye tristere.
3: Det blir jo litt mindre liv I gata.
0: Ja, det blir veldig annerledes. Men det kanskje noen som synes det litt deilig å få mer plass til å gå.
3: Ja, og de som bor oppover I etasjen her synes kanskje det deilig å slippe litt sånn, ja, langt ut på natta. Litt sånn røring.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes bare det et eller annet sånn rart med det. Og så om 2-3 dager når alle stolene borte og har blitt kjørt vekk, så det bare sånn der, så jeg glemte det da.
3: Ja, men det blir veldig nakent.
0: Jeg får det jævla mye stoler som står stablet.
3: Ja, ah, og de fargerike, fine, sommerlige stolene her. Rosa og turkis og som en hvitt stakittgjerde rundt. Herlighet, det ser jo helt nydelig ut. Nei, nå det slutt.
0: En sommer over.
3: Ja, det oktober da, tross alt. Denne gangen skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

0: Tuve Grandal var det.
1: At du blir.
2: Du, vi har jo nevnt det at det kø vestfra på E18 innover mot Oslo, så ringte Rune oss og sa at ja, det står fra Liertoppen i retning mot Oslo da. Fordi det har vært et trafikkuhell der. Han sier at det går i 20 km I timen der nå. Det jo ikke fort.
1: Nei, men det heller ikke helt stille.
2: Nei, det nettopp det. Så du kommer deg gjennom, det tar bare lang tid.
1: Ja. Det kjedelig. Det ikke noe gøy i det hele tatt, men sånn skjer hele tiden. Det, vi snakket om at jeg har ryddet noe av utserveringene. Det jo en sånn regel det, at du betaler for et halvt år, eller for ett år, og ett år litt mye, fordi det veldig sjelden man sitter ute hele året. Et halvt år kanskje litt knapt også.
2: Ja, det det. Den der må man dele, liksom tvert i et halvt år, eller kunne man hatt et sånt slag?
1: De ser på det nå, politikerne har det ute på høring, skal kanskje endre flere regler enn denne enmetersregelen. Vi får se hvordan det blir, men vi spør i appen NRK Radio nå. Det for tidlig å fjerne utserveringen nå? Du kan trykke på ja, det kan fortsatt komme fine dager, eller nei, det blir nok for kaldt å sitte ute, eller bruker sjelden utserveringene. Det ikke bare der man kan merke at det høst, fordi nå det altså så mye svære biler som kjører rundt og fikser og ordner, sånn som dette. Og da kan man lure på, hva det han driver med da?
2: Ja, de går sånn.
3: Hei, kan du lure på, hva det du driver med her?
4: Det med sandfang.
3: Sandfang, ja, så du fjerner sanda fra nede i røra her?
4: Ja, så ikke skal bli tettet når høsten kommer.
1: Ikke sant?
2: Sandfang?
1: Sandfang.
2: Jeg lærte et nytt ord der da.
1: Ja, ja. Det må også gjøres. Jeg hadde heller ikke hørt om det.
2: Nei. Og det går jo med, du hørte den bilen, det jo, du går med den duren hele dagen, så han som til og med satt inne og skulle kjøre den, hadde jo hørselvern på.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Og jeg ble sliten. Dere måtte jo rope til hverandre for å høres. Så høstrengjøringen i gang. Det jo mye snakk om vårrengjøringen, det liker vi å snakke om. Blir klart til 17. mai, spør vi hvert år. Men høstrengjøringen har jeg ikke tenkt så veldig mye på.
2: Nei, det blir ikke sånn, blir det klart til Halloween? Eller må vi vasse i løv?
1: Ja, men de holder på, og vi har snakket med kommunen for å høre, det sånn at dette egentlig en like svær greie som vårrengjøringen? Kan høre etter Mai, Playboy, Casanova.

0: Following Me, Playbook Casanova, det var mai. Høstrengjøringen I gang, I hvert fall I Oslos gater, og sikkert I alle de andre kommunene rundt omkring også. Det visst nok en svær jobb dette her, med sandfang og det hele. Mai Ren skriver jeg på NRK Radio, hei, høstrengjøringen kun vaska vinduer. Så hun har ikke sandfang og alt det der.
1: Hun har ikke noe sandfang og sluke, alt jeg må si. og spyle.
0: Har ikke fjernet Nei. Høstløvene fra disse takrennene og sånn. Det kanskje litt tidlig, det veldig mye løv på trærne fortsatt.
1: Ja, kanskje det tidlig. Men ikke vent for lenge heller, for jeg husker vi bodde et sted hvor de ikke hadde renset den der oppe I en sånn takterrasse. Det fikk vi betale for å si det sånn.
0: Hvordan da?
1: Ja, for det rant utenfor, og det rant jo rett inn I kjelleren.
0: Åja, så ble det lekkasje?
1: Det ble lekkasje. Så det viktig å følge litt med på det da.
0: Ja. Disse vinduene, ja, jeg satt I går og tittet liksom, når sola kom litt, det var jo ikke så mye det var sol, men det var litt innmellom. De var møkket, ja. Nå var det på tide.
1: Så, ja. Så du skal ha en liten høstrengjøring der også, eller?
0: Ja, jeg burde virkelig ta tak I de der vinduene. Det litt for lenge jeg ser på det og tenker, dette må jeg gjøre noe med før jeg gjør det. Det må jeg jo si. Du har mange flere vinduer enn meg, har du tatt runden?
1: Ikke snakk om vinduer til meg.
0: ikke ferdig med det.
1: Og hva gjør du med de andre etasje? Det jo vanskelig.
0: Ja, du har ikke sånn som kan snus?
1: Nei, det jo gammelt.
0: Da får du være så skittent som du vil.
1: Jeg ser ikke lenger, ja.
0: Nei, det det. Til slutt ser du ikke vinduene heller. Men Joakim Hjertum, han jo ansvarlig for både høst- og vårrengjøringen I Oslo kommune. Og du spurte jo, har dere høstrengjøring, sånn ordentlig, på høsten?
2: Ja, vi har... Noe renhold nå på høsten, ikke like mye som på våren. Vi filtrer ikke alle gater og spyler og vasker ikke alle gater. Men en del veier og fortau feies for løv, gangveier feies for løv. Og det en del sluk som vi går over og passer på at åpne til høsten, sånn at høstværet tas unna hvis det kommer mye nedbør.
1: Så hva dere tar opp fra sluka?
2: Nei, det løv, det all grus som har kommet der sånn. Vi tømmer ikke alle slukene under vårrengjøringen, så en del sluk tar vi også nå I løpet av høsten. Og det dette litt møkk ned I disse slukene I løpet av et år også, sånn at noen sluk må vi tømme flere ganger I år, og da høsten veldig greit, så at vi kjøper svære vanndammer hvis det kommer mye regn nå på høsten. Vi må vente litt på at løvet faller også, før vi får feil løvet. Så vi må se litt an været på når vi jobber og hvor mye vi gjør hver dag.
1: Hvor lenge skal dere holde på med denne høststellingen da?
2: Vi feier frem til det kommer snø, eller det ikke mer løv igjen.
1: Men like mye som vårrengjøring, det ikke altså?
2: Nei, det det ikke. Enkelte gater kan bli skiltet med parkeringsforbudt for å få vekk løvet, men på langt nær alle.
0: Nei. Joakim Hjertum var det som har ansvaret for dette her, og har hatt det I årevis.
1: Aha, dette kan han.
0: Ja. Men høsten har kommet, det for tidlig å fjerne utserveringen, har vi jo spurt om, for de jo pakket sammen alle disse stolene rundt omkring, og du kan altså svare på, eller trykke på, ja, det kan fortsatt komme fine dager, som flest har trykket på det nå, eller nei, det blir nok for kaldt å sitte ute, eller jeg bruker sjelden utserveringene. Litt power of love på en mandag, når ettermiddagen akkurat seget på

0: Julius and the News, the power of love.
1: Og jeg har snakket med vår mann ute I trafikken på E18 vest fra innom mot Oslo, det Rune. Han har gått opp fra 20 km I timen til 70 km I timen. Og kan melde om at dette uheldet som har vært der oppe på Liertoppen, rett for Liertoppen her, det der rydda. For der nå går trafikken som normalt igjen.
0: Ja, det godt å høre. Det alltid deilig når den køen løser seg opp igjen.
1: Innom mot Oslo det altså...

0: Paul Simon var det med sangen Graceland. Vi skal ha nyheter. Nå skal det bli slutt på å krangle om 17. mai-talere, Carl.
1: Ja, varaordfører Julianne Ofstad skal lede arbeidsgruppa som skal finne ut av hvordan Oslo skal unngå krangler om 17. mai-talere I fremtiden. Bakgrunnen at Fremskrittspartiets kandidat Asle Toje ble avvist av et knapt flertall I 17. mai-komiteen før årets feiring. Og arbeidsgruppa skal blant annet vurdere 17. mai-komiteens sammensetning og mandat. Boligprisen I Oslo ventet å gå ned. I år ender prisutviklingen trolig på mellom minus 1-3%, viser tall fra Eiendom Norge. Og tallene viser også at Oslo har hatt den svakeste utviklingen hittil I år på minus 0,7%. Og det også rekordmange usolgte boliger I hovedstaden for tiden. Nå tar det I snitt nesten 40 dager å selge, noe man ikke har opplevd siden finanskrisen I 2008, skriver E24. Det 40% flere usolgte boliger nå, sammenlignet med september I fjor. Og nå kan du også søke om tilskudd om å gjøre boligen din mer aldersvennlig. Asker kommune skriver at målet at folk skal kunne bo hjemme lenger, også når helsen endrer seg. Det Husbanken som gir tilskuddet, opp til 25% av kostnadene til prosjektet du vil sette I gang med. Og for å søke må du eller noen du bor med være over 62 år. Og boligen må være helårsbolig der du har din folkeregistrerte adresse.
0: Carl Sørheim har nyhetene I ettermiddag. Jeg kjenner ganske mange nå som driver og sliter med å selge boligen sin, altså.
2: Ja, det gjør det, ja. Ja. Hva, det bare sånn som skjer innimellom I det her boligmarkedet, eller det en spesiell grunn? Ja, ikke sant?
0: Og så det vanskelig å få lån, enda vanskeligere har jeg skjønt. Og veldig kjedelig kjenner jeg en som har da kjøpt, får ikke solgt. Det begynner å bli ganske mange tusen kroner I låneutgifter per måned.
2: Mm. Og leie ut et rom. Kom det optimistisk fra meg.

0: Country Cowboys og tilgivelsens kunst. Høstrengjøring kan jo være så mangt, altså nå driver du jo kommunale høstrengjøringer. Hva var det het for noe? Sandfang?
1: Sandfang, ja. Jeg mener det var det han sa. Jeg gjentok det jo også sånn at jeg tror det var det det ble sagt.
0: Man rydder i sluk og i kummer og alt mulig rart. Men man kan jo også velge en annen måte å ta høstrengjøringer på. Fordi Christian skriver, Christian fra Jakobstad, som jeg så glad for å høre fra. Det veldig lenge som jeg har hørt fra Christian fra Jakobstad. Men han skriver nå, dere snakker om høstrengjøring, vet dere hva? Nå har jeg vært i skogen og plukket traktkantareller. Over 60 liter, det virkelig høstrengjøring med godt resultat.
1: Ja, ikke sant? Da har du på en måte rengjort litt i skaven.
0: Ja, rydda litt der, sånn at den soppen kan heller spises. Veldig bra jobba.
1: Ja, og han jo kokk, så han lager sikkert noe himmelsk godt ut av det der.
0: Høres veldig bra ut. Jeg klager litt på vinduene mine, eller jeg klager litt på meg selv, som ikke klarer å få vaska de vinduene, men bare egentlig sitter og ser på dem og tenker, de burde bli vaska. Ja, så gjør det da. Jeg litt treg der. Men Christian skriver, jeg har faktisk tatt vinduene mine, sist helg. Utrolig godt å ha det gjort. Åh, men la meg inspirere av det. Ellers høstrengjøringen, eller høstinnrydningen, en litt sørgmodig greie. Møbler pakkes bort, griller stenges ned, og parasollen plasseres i kjelleren. Nå det slutt på terrassehygge. Få luske inn, tenn noen lys og krype inn under pleddet noen måneder.
1: Og det siste der høres jo ikke så dumt ut det heller, men jeg skjønner det noe vemodig. Når en sesong over, og vi har hatt så mye glede av å være ute. Det har jo vært så vært fin sommer, fin høst.
0: Ja, men det går fortsatt an å ta på seg mer klær og et ullpledd og sitte ute.
1: Ja, men det blir liksom litt kaldt allikevel.
0: Jeg finner liksom ingen som vil sitte ute like lenge som meg selv, men det går an.
1: Ja, vi har jo avstemming ute da. Det for tidlig å stenge eller fjerne uteserveringen nå? Ja, det kan fortsatt komme fine dager, kan det stemme, eller nei, det blir nok for kaldt, eller bruker sjelden uteserveringene. Foreløpig så det flest som svarer at det kan komme fine dager.
0: Ja, ikke sant? Det for tidlig, men det må politikerne gjøre noe med, for det ikke, uteserveringen har jo ikke råd til å ha det oppe hele året. Arne Ingaard skriver, første døgnet med snitttempo på under 10 grader i går. Hausten her. Vi skal høre med Meteorologisk institutt hva som skjer fremover etter dagen i.

0: Dagen var det Selavi. Ja, Jan Ingaard skrev altså at første døgnet med snitttemperatur under 10 grader I går. Hausten her. Og Marit Berger, det blir kanskje haust nå fremover?
1: Jo, litt mer høstlig blir det jo. Det jo, vi har jo kommet litt ut I oktober, så det jo bare den veien det går.
0: Ja. Hva slags temperatur har vi I dag da?
1: Du, det ikke sånn aller verst. Det vel opp I en sånn 15-16, de plassene som har blitt varmest nå til klokka 4. Og da det litt for mye skyer I dag, og kanskje også litt mye vind da. Vinden har ikke så mye sier akkurat for temperaturen, men det gjør at det føles litt kaldere. Så vi kunne nok fått bedre temperaturer hadde vi hatt litt mer sol. Sånn sett så ser det kanskje bedre ut I morgen. Så jeg tror morgendagen blir enda bedre, men så ser det ut som vi dipper under 15 for litt uoverskuelig fremtid.
0: Ok, så 2 dager til. Jeg ser nå at det blåser, for det fyker blader rundt ut av vinduet her.
1: Ja, det er vel, jeg hørte dere snakke om rengjøring, så det vel, nå tar de alle bladene av trærne.
0: Ja, det trærne rengjør seg selv.
1: Høstrengjøring I skogen.
0: Ja, ikke sant. Ja, men ok, så det et par dager til da, før det blir...
1: Ja, det liksom I dag og I morgen, og så går det sånn nedover, og så ser det ut som at etter det så det sånn stort sett et sted mellom 10 og kanskje ikke helt opp mot 15 da, som temperaturene fremover.
0: Det noe frost, nattefrost da?
1: Jeg kan ikke utelukke det sånn enkelte plasser. Det noen steder som gjerne har veldig lave temperaturer, sånn typisk Aurskog, de har jo alltid, blir jo alltid mye kaldere enn alle andre steder rundt omkring, så at de får vel sikkert nattefrost snart, vil jeg tro. Men sånn generelt da, på det store det hele, så I lavlandet, så drøyer det nok litt før kullegradene kommer.
0: Takk skal du ha, Marit.

0: William Gamborg var det. Mamma og pappa heter sangen. Ja, hvordan det med rydding hjemme hos deg? Nå har Hans også, vet du, vasket vinduer sist lørdag, skriver han på NRK Radio.
1: Gnide inn, sier du da.
0: Ja, men det klart jo flere som har vasket vinduer, jo mer blir jeg jo, må jeg tvinge meg selv, merke. Kan ikke være så bakpå, liksom.
1: Nei, ikke sant? Du, du blir litt inspirert også.
0: Jeg gjør det. Men vi har spurt da, er det for tidlig å fjerne utserveringene nå? Og Ingeborg på Makrellbekken skriver, det var en kjempebonus med et glass vin I sola på en utservering på Majorstua på lørdag. Yippie!
1: Ja, ja, men det klart det deilig. Altså, men var været kanskje litt sånn til og fra på lørdag, så vidt jeg husker det. Så må du ha liksom kun sitte ute akkurat et øyeblikk hvor det var For det var litt rusket da.
0: Det var litt rusket.
1: Det var litt regn og litt vind. Og, ja. Så det må ha vært en veldig godt beskyttet og fin utservering. Da.
0: Ja, men det jo mange som har persienner, markiser, til og med varmelamper. Det, vi har vært ute en høst.
1: Vært vintnatt før, ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Elisabeth på Torshov skriver at hun spurte sjefen på Sandakeren for en måned siden når de ville stenge utserveringen. Han svarte aldri. I ettertid har jeg tenkt at de kommer til å stenge utserveringen når kulla og snøen kommer.
1: Det ikke sikkert det, fordi at man kan, så vidt jeg har forstått en av etatene jeg har snakket om I dag, så det sånn du kan søke om å få ha utservering et helt år, eller et halvt år. Og de fleste velger jo den halve sesongen, fordi det blir litt dyrt kanskje å ha det hele. Men kanskje det det de gjør på Sandakersenteret?
0: Ja, og så det jo også noen som eier sine egne utserveringer, hvor ikke man må leie plass av kommunen.
1: Da kan du ikke spørre noen!
0: Da kan du bare sitte og peke nesa til alle de andre. En som skriver da, det kanskje for meget å håpe på, men det hadde vært topper som man fjernet utserveringsmøbler og elsparkesykler I samme slengen.
1: Ja. Vi henger jo naturlig sammen.
0: Du drar jo til utserveringen på en elsparkesykkel. Ja. Nei, ja, det tror jeg for mye eget å håpe på, ja. Det tror det også. Så, men man kan jo alltid håpe likevel. Det mange ting man kan håpe på, selv om man sannsynligvis aldri får det igjennom.
1: Ta det med I kveldsbønnen.
0: Ja. Jon Arne skriver, på høstferie I Spania. Her det ingen tegn til rydding av utemøbler. Kanskje dårlig gjort å fortelle, men vi må rydde når vi kommer hjem. Så, ikke sant? Du må rydde når du kommer hjem, det bare at da blir dere veldig, veldig bakpå på en måte.
1: Ja, ikke sant? Og det blir kaldere også, det blir vanskelig å få gjort jobben.
0: Ja, kanskje det bare minusgrader, det blir vanskelig å vaske vindene. Så nei da.
1: Vi kommer tilbake da.

0: Kine Nesheim og det flyte. Ja, det var en som mente at man må ikke bare rydde bort utserveringsstolen og bordene, man må rydde bort elsparkesyklen også. Hadde i hvert fall et håp om det. Kristian skriver nå, bare vent. Snart kommer det elsparkesykler med to hjul bak. Da kan man sette belter på dem om vinteren og bytte ut forhjulet med ski. PS, jeg har aldri hørt om at dette faktisk blir en realitet. Men er ikke det, nei, det er ikke såpass mye snø at det går, kanskje?
1: Nei, det det jeg tenker på. Det blir jo strødd. Altså, da må du bo på Lillehammer eller noe sånt. Nå tenker jeg litt sånn avsides sentrum der. Eller litt stykke fra sentrum. Ja, da kan du sikkert få sånne vintre hvor du kan ha den løsningen, da.
0: Ja, så bare fyker du forbi sparkstøttingene.
1: Ja, du fiser forbi meg.
0: Vi får se om det blir noe. Vi kan jo håpe på så mangt. Er det for tidlig å fjerne utserveringen, har vi spurt om, og det er det mange som syns. 54% har trykket på, ja, det kan fortsatt komme fine dager. 14% syns at nei, det er ikke for tidlig, det blir for kaldt å sitte ute. Mens 32% bruker sjelden utserveringen, og da bryr man seg jo ikke som om noe særlig om det.
1: Ikke sant? De har jo kanskje et sted hjemme der de kan sitte ute og drikke og spise som de vil.
0: Og det er jo, som vi sa da, vi var og så på det. Det blir jo veldig mye mer sånn luftig da, når alle stolene er borte, hvis du prøver å snu det til det.
1: Ja, det blir bedre plass, liksom. Ja. Du får mer oversikt over gata. Du snubler ikke, du ramler ikke inn i en stol, som noen plutselig har satt litt for langt inn på fortauet.
0: Som man jo ellers gjør hele tiden.
1: Ja, hele tiden.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marianne Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet I Halden I går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon I avhør som kan underbygge det, men det gjenstår fortsatt avhør, og det for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Richard Holm Olsen sier den sikta mannen I 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord I landet, for I spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne I Finnmark og I landet for øvrig dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår I Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen I min barnehage jo lik sånn som I de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen virksomhetsleder I Maurtua barnehage I Vadsø.
4: Vi har jo oftere måttet sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt det omtrent 2600 barnehagelærere for lite I norske barnehager. Øyvind Rongli I RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står I stillinger lenger enn de gjør I dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus stengt, og rundt 200 personer satt I isolasjon I Sibir, øst I Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinner ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og kjente at jeg grøste litt grann av det der lungepestgreiene I Russland.
7: Ja, altså den meldingen, siste meldingen I Dagsnytt nå, det var mye å fordøye.
6: Ja.
7: Svært dødelig lungepest.
6: Utbrudd. Men nå sier de nei, det det ikke. Nei vel, Russland, vi har ikke alltid stort på alt dere sier, men ok, Folkehelseinstituttet følger med.
7: Ja, ikke sant? Nei, frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest. Uff, nei, det ikke bra.
6: Nei, det fornekte vi litt grann til for å se hva som skjer, og håper vi aldri mer hører noe om det.

0: Starship for det. Nothing's gonna stop us now. Og det ingenting som skal stoppe Terje. Fordi han skriver nemlig I appen nå. I morgen blir det en kanondag. Jeg så akkurat værvarslet på TV-en vi har I studio her. Og det var en stor rund sol uten noe sky foran I det hele tatt. Kan fint sitte ute når det sol, skriver Terje. Vår terrasse innebygd på alle kanter rundt at en får da 3 grader mer enn på siden av bygget. Slipper å dra til syden. Anbefales som et spare- og miljøtiltak.
1: Ja. Ja, det klart. Hvis du så godt stilt, så det jo ikke nødvendig å oppsøke varmen andre steder.
0: Det høres veldig, veldig bra ut. Da kan du sitte ute ganske lenge, men det klart når det blir minus 10, så det minus 7 der, da, så da det på en måte litt.
1: Ja, var ikke du akkurat som sa I stedet, du trenger bare et par pledd og skinn
0: å sitte på? Nå, ja. Når det minus 10, jeg verre. Jeg tror at jeg klarer det da også, men må ofte gi opp.
1: De flikker sikkert opp en varmelampe da, vet du.
0: Ja, og det så utrolig deilig å sitte ute. Men det var altså et anbefales da, som et sparetiltak fra Terje. Og det kanskje sånn at man må nå ordentlig finne ut om gode sparetiltak. Jeg fikk e-post fra banken forrige uke. Renta går opp. Den har sikkert veldig mange andre fått også. Og så begynner man sånn, ok, hvor skal man spare inn her? Og da det veldig vanlig at man liksom tar bort det som det gøye. Det som litt sånn ekstra.
1: Ja, du tenker at nei, vi drar ikke på den teaterforestillingen eller den filmen.
0: Går ikke
1: for det blir så dyrt nå.
0: Akker og... Men Anne... Der du uenig. Man må gjøre gøye ting selv om man begynner å få dårligere råd.
2: 100%. Det alltid noe man kan finne på. Her må bare kreativiteten få blomstre. Så absolutt, ja. Det skal være mulig. Jeg hadde jo en påstand til dere at det skal være mulig å få til en aktivitet og et måltid for under 100 kroner.
0: Ja, så det kan man da gjøre hvis man har 200 kroner da, som man klarer å skrape sammen, så kan man 2 dager gjøre gøye ting.
2: Ja.
0: og så begynte du I dag, for du skulle sjekke hvor langt du kom, og så en av de første tingene som skjer var at du fikk gratis kaffe.
2: Ja, ikke sant? for da kom jeg og skulle kjøpe en kaffe, og tenkte jeg at det var utenom budsjettet. Jeg prøvde å snike meg litt på siden der, for det gjør man jo. Men da viser det seg at den bankterminalen virker ikke, gitt. Men det var gratis kaffe, så livet har jo smilt på meg som bare det I dag.
1: Ja, for kaffe jo dyrt ute.
2: Det jo gull I disse dager. Det koster jo 70 kroner for en kaffetår.
0: Ja, du kan få det billigere enn det. Jeg kjøpte kaffe for 25 kroner på løren på fredag.
2: Det sant? Hvor det du går, Anne?
0: Nei, da gikk jeg på, det var Bake Me Up, tror jeg, som lå på løren på T-banestasjon. 25 kroner for stor kopp kaffe.
2: Og gitt bort.
0: Ja, det var gitt bort pris. Ja.
1: Det sted å dra, da, hvis du skal prøve å komme inn I underlappen. Men nå må du jo komme deg til løren, og det koster det jo.
0: Ja.
2: ja, det ikke sant? Ja, det det. Igjen. Det
0: Men altså, Anne har da vært ute, testet moro og måltid for under 100 kroner. Har du noen tips til moro og måltid for under 100 kroner, så send gjerne I appen NRK Radio. Skal vi se da hvor langt hun kom, om du har noe mer penger igjen nå, Anna. Eller skrapa. Ok, etter Simmermann, riper I lakken.

0: Striper i lakken var det med Zimmermann. Ja, vi får dårligere råd, eller det gjør vi jo ikke. Det en diskusjon man har. Økonomene sier nei, ja. Og politikerne sier jo. Og, ja.
1: Det har vært lønnsøkning, så bare hold kjeft.
0: Så holder
1: man bedre på. Kjøpekraft, bla bla bla.
0: Men renta går nå i hvert fall opp, og mange har fått e-post fra banken nå. Og da det jo fint å kunne gjøre ting som koster litt lite, og ikke bare si sånn, ok, da kan jeg ikke unne meg noen ting. Du kan unne deg noen ting, sier Anna. Du kan unne deg 100 kroner en gang iblant til ett måltid og en
1: aktivitet.
0: Ja,
1: noe gøy.
0: Ok, hun prøvde I dag da. Hvordan gikk det?
2: Beste stedet jeg tenker jeg skal starte jo Too Good To Go. Ikke sant? Der ja. Ja, hotellfrokost. 49 kroner for en sånn Too Good To Go-pose, og da skal jeg hente den 10 over 10. Da har jeg en 51 kroner til aktivitet. Jeg kan jo, sånn som nå, stå og se på Nobels fredssenter. Det jo en aktivitet. Ok, nå har jeg lagt meg bak I sånt følge med turister, for jeg tenkte jeg kunne snike meg med på en sånn guidet bytur. Og jeg har sekk og caps og rumpetaske I dag. Så det passer veldig bra. Det ikke sikkert I merke.
3: We will have to have a security check to get inside the city hall. But we will, I think...
2: It's security check, ja. Der datt jeg av. Ja! Voi! Sparkesykkel. Jeg har aldri prøvd sparkesykkel. Jeg kan jo ta en voi. For under 50 kroner, da. Jeg vet ikke hvor langt jeg kommer, men det kan jeg gjøre. Ok, last den ned app, lage konto. Det jo noe av det mest irriterende jeg vet om, men skal vi se her.
4: Okay, 10 kroner for å låse opp, og 2 kroner og 50 øre per minutt. Så da kan jeg kjøre I 10 minutter, ja, og fortsatt ha igjen masse penger.
2: Jeg livredd.
4: Men det var en gøy aktivitet. Jeg likte den, jeg. Herregud, har jeg jo masse penger.
2: Så det jo en liten aktivitet, det å sitte og vente på Too Good To Go-posen sin på hotellet. Og så det bøker her, så nå skal jeg lese om like I myra I de neste 10 minuttene. Ja!
4: Tusen takk! Ha det!
2: Hva var det for her, ja? Masse scrambled eggs, poteter, bønner, bacon og et kokt egg. Altså, score! 10 av 10 plan. Jeg har igjen 12,50. Og det skal jeg sette på lotto.
0: Så da neste uke så har hun helt sikkert vinnet I lotto. Så blir det enda mer gøy.
1: Da det nye eventyr som venter.

0: Rebecca Bangfield, var det Bon Voyage. Og Bon Voyage, når du skal ut på tur og finne på en hendelse, en aktivitet og et måltid for under 100 kroner.
1: Mm. Det, og det fiksa jo Anne.
0: Ja.
1: Og det var mye underholdning hun fant på der, med å prøve Voy og alt mulig rart. Og så det jo kanskje en liten genistrekk der med Too Good To Go, da.
0: Ja, det kan jo funke. Men jeg må jo si, jeg har jo kjøpt Too Good To Go noen ganger, hvor det sånn, ja, det var 17 vinebrød. Det var
1: liksom
0: ikke akkurat det jeg hadde så veldig lyst på. Men, så det er ikke alltid det funker.
1: De stapper ned i det de har, det de ikke har fått solgt.
0: Ja. Men har du et forslag til hva man kan gjøre hvis man skulle gjøre noe hyggelig, selv om man kjenner på at oi, det begynner å bli smalt i lommeboka? Krana Nilsen, han skriver i appen NRK Radio, da jeg var tenåring så oppfant vi løkbrød, for vi hadde ikke råd til pølse. Så hvis du går på kiosken og sier sånn, jeg vil ha bare brød med løk i, så det jo billigere selvfølgelig.
1: Ah, den kjente jeg ikke til.
0: Nei, kan bli ganske mett også, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, et pølsebrød?
0: Jeg ble angrer meg på
1: det. Det bare å lure magen for min del, ja.
0: Ja. Christian, han skriver at dropp måltidet, og gå heller blant annet og bla i 100-kronersklubben hos Big Dipper. Mye god næring i god musikk. Ellers slår jeg alltid et slag for park-til-park-rusling, da kan man bruke hele hundringsen på mat.
1: Ja, ikke sant? Og ta parkene som underholdning.
0: Ja. Og da går det an å gjøre det en dag, og så kjøper seg noe mat til 100 kroner, og så neste gang så går du da på Big Deep Purple i platesamlinga der, og kjøper deg en plate, og da lar du være å spise.
1: Da går du hjem og drikker litt vann, eller koker en kopp te.
0: Ja. Thomas har et forslag som jeg vet ikke helt, han skriver på generelt grunnlag, så bør det være å ha en one-night-stand for under 100-lappen. Er du tilstrekkelig charmerende, så slipper du unna med kun behov for å kjøpe deg en øl til deg selv, vips har du både drikke og aktivitet under en hundrings.
1: Ja, nettopp.
0: Den kan sikkert funke for noen.
1: Ja, drikke og ligg. Det liksom, da har du aktiviteten. Ja, skjønner. Men ja, du må finne et sted hvor du har billig øl da, selvfølgelig.
0: Ja, til under 100 kroner.
1: Ja.
0: Men det finnes mange steder.
1: Ja, så må vi få krysse fingeren for at det også finnes god ligg der.
0: Ja. Jens skriver, jeg er både for rik, feit og feig til å prøve det selv, men om man ønsker billig mat, så er kanskje dumpster diving et alternativ. Og ja. Det er jo også en aktivitet i seg selv.
1: Det er det. Jeg var jo med i jobbens medfør, en jente som drev med dumpster diving.
0: Det er rett og slett å hoppe opp i søpla utenfor butikkene.
1: Du graver ut av søpla til butikkene. Det er jo vel egentlig ikke lov, tror jeg. Men gjorde noe det, og det kan hende at noen ser gjennom fingrene med det. Altså. Men det var jo ikke den mest sånn delikate. Du må være litt røff. Du må være litt sånn, du må kle deg... etter jobben, for å si det sånn, for å holde på med det da. Ja. Men vi fant jo masse camembert som var pakket inn, og var helt fin å spise.
0: Spiste du?

0: Nei. Nei, men hun spiste det.
1: Du ville ikke?
0: Jeg tror ikke vi åpnet noe av det da vi stod der. Vi bare var litt sånn over oss av hva vi hadde funnet.
1: Ja. Ja, men det kan man jo prøve hvis man har lyst til å bryte litt lov. Han skriver, hadde en kompis som alltid bestilte pølsebrød med tomatbønner, for han hadde ikke råd til pølsa. Så det, da blir du litt mettere da, enn bare løken.
0: Ja, det gjør du kanskje. Mm. Bønner, ja, det metter.
1: Det metter jo ganske bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Har du tips til aktiviteter og måltid under 100 kroner, send i appen NRK Radio.

0: Beach Dolls var det Love Don't Bother Me, men det kan jo biler med stans gjøre.
1: Ja, det kan det. Krana Nilsen har skrevet en melding til oss i appen NRK Radio. I rundkjøringen ved Sesam stasjon, skriver han, parentes Robsrud, står det en trailer med nødblink. Går litt tregere nå mellom snø og lønnskog. Og ja, det ser vi på kartet at det går tregt der akkurat nå.
0: Sånn blir det kø av. Vi skal ha Victor Lexell og Svag.

0: Victor Leksell var det, og Svag, og vi skal ha nyheter. Konsulenter på Fornebubanen-prosjektet har fått vært med på seminar, Carl, og det ble dyrt.
1: Ja, nå vil FRP at det skal ryddes opp I saken. Fredag skrev nemlig Finansavisen at 30 konsulenter som leid inn til prosjektet fikk postponert 2 dager på et hotell- og golfanlegg på Kløfta. Prisen var på rundt 140 000 kroner, I tillegg skrev konsulentene timer for tiden de brukte på seminaret. Finansavisen anslår at konsulentene kan ha fakturert for over 700 000 kroner I lønn til sammen. Magnus Birkelund I FRP veldig kritisk til pengebruken.
2: Her bruker man skattebetalernes penger på et luksusopphold for konsulenter som I tillegg fører timer. Det viser en total mangel på respekt for skattebetalernes penger. Og Fornebubanen har jo allerede hatt milliardoverskridelser, og de kostnadene fortsetter å øke. Jeg mener at byråden må ta en vurdering på hva som vil være rett reaksjon, og også vurderer om de ansvarlige skal fortsette stillingene sine.
1: Og Fornebubanen sier I et skriftlig svar til NRK at prisen for arrangementet var helt vanlig, og at konsulentene jobbet med prosjektet under seminaret. Både innleide og ansatte skal få lønn for slike arrangementer, sier Fornebubanen. Og byrådet har ikke svart ut spørsmålene fra FRP ennå. Hvem som skal holde tale på 17. mai har ført til mye krangling, og nå skal en arbeidsgruppe finne ut av hvordan det skal bli slutt på kranglinga. Bakgrunnen at Fremskrittspartiets kandidat Asle Toje ble avvist av et knapt flertall I 17. mai-komiteen før årets feiring. Arbeidsgruppa, ledet av varaordfører Julianne Ofstad, skal blant annet vurdere 17. mai-komiteens sammensetning og mandat.
0: Carl Sørheim det som har nyhetene I ettermiddag.

0: BTS var det, Butter. Vi har, eller vi sier, Anna har testet ut hva kan man gjøre for under 100 kroner. En aktivitet og et måltid.
1: Ja, så du, og den sånn aktiviteten skal være gøy da?
0: Ja, hun snakker seg med som blindpassasjer på en sånn turistguidatur.
1: Ja, det friskt også. Ja. Og stille seg bak og bare tenker at ja, men jeg sklir I denne mengden her. De har sikkert betalt 100 kroner for denne guidaturen.
0: Og hun var også ute på Voi-tur for første gang, og hun kjøpte en frokost fra hotell for at hun good to go, og hadde 12,50 igjen.
1: Hadde det, altså. Mm. Det hadde hun tippet på noe, eller var det ikke det?
0: Nei, hun skulle spille lotto for det, sa hun.
1: Nettopp.
0: Ja, for å se hvordan det går. Men, men vi spør jo da, har du noen forslag nå som det har, renta har gått opp, og det dyrtid og det hele, til ting du kan gjøre for under 100 kroner. Og Arne Ingar, han mener at det Norges pris vi må bli med på. Han skriver 100 kroner, ja. Du en av de 60% som har Norges pris I vårt område, samt har en vanlig leilighet, har du fått over 3000 kroner mer å rutte med, sammenlignet med den gamle strømstøtteordningen I 2026, og det enda en tusenlapp å hente før nyttår. Så det det jo ikke en, det hverken en aktivitet eller et måltid.
1: Nei, men det bare at du skal være klar over her hvor mye du tjener.
0: Ja. Går aldri alene Frank skriver at han har foreløpig begynt på noen sparetiltak, selv om det ikke det økonomiske første rekke, men kanskje mer hensiktsmessig. Snuseslutt har dere ikke unngå fått med dere. Jeg har også begynt å ta med matpakke på jobb for første gang på cirka 40 år. Begge deler jo sunnere, men når det gjelder det økonomiske på det med matpakka, så ser jeg at jeg kan unne meg mer kos, da det utgjør cirka 500 kroner I uka spart, og selvfølgelig at det blir mindre junkfood. Snus har jeg ikke regnet på, men kan nok bli noe av det samme.
1: Her var det mye vinn, altså. Mm. Men altså 500 kroner I uka, da begynner det å ligne noe, altså. Det jo 2000 I måneden, det da.
0: Ja, da kan du gjøre annet enn å snike deg som blindpassasjer på den guidaturen. Ja, Knut har også skrevet fiskeboller, hvitsaus, poteter og gulrot. Nam, middag til 3-4 for under 100 kroner.
1: Ja, nettopp. Så dette, det en gammel klassiker.
0: Ja, så dette jo sparetiltak da.
1: Ja.
0: Også en fra Bjørn Frode her. Apropos billige måltider, hva skjedde med studentslageren? Nudler, eventuelt pasta?
1: Ja,
0: uten nudler. Noe til?
1: Ja, uten noe til, ja. Men du får jo sånne nudler som smaktilsatt. Jeg må innrømme som student, jeg spiste mye av det.
0: Ja, men det lenge siden du har gjort det nå.
1: Det var vel en del, ja, det lenge siden. Mm. Det det. Men det var mye, og det var herda fett. Det tror jeg var flittig I bruk den gangen, for å si det sånn.
0: Nydelig.
1: Ah.
0: Litt herda fett I middag. Men Bjørn Frode skriver også, heier på å kjøpe bruktplate på Big Dipper, har funnet mye bra der, for det var det Christian foreslo, som en aktivitet. Men det jo også folk som har forslag til hva man kan gjøre, og det Deichmann blir dratt frem her av flere. Masse gratis aktiviteter på Deichmann, både for barn, unge og eldre, skriver Sonja. Sjekk også Oslo Museums vandringer.
1: Ja.
0: Og Deichmann, der kan du gjøre mye rart uten at det koster penger, altså.
1: Ja, og ikke bare låne bøker. Men det altså foredrag og masse aktiviteter for alle aldersgrupper, naturligvis.
0: Printing av t-skjorter og noen greier, ja. Og som Per skriver, og film hver onsdag I Bjørvika. Altså på Deichmann.
1: Ja.
0: Så da kan du se gratis film. Så det en del steder hvor du kan gå gratis inn. Per skriver også gratis utstillinger i Nasjonalbiblioteket på Soliplass. Så det er aktiviteter som ikke koster noen ting.
1: Nei, det så mye å ta av. Så du kan ikke sitte hjemme og klage på at det har ikke råd.
0: Nei, det går I hvert fall noen å finne på ting. Gå på skogstur, skriver Rakel. Brenn bål. Mat kan jo være grille det du har råd til. Det en aktivitet som ganske bra. Nå det jo lov også til og med.
1: Ja, nydelig.

0: Det var Mette Sonde og Water. Ja, det forslag til hvordan man kan gjøre billige aktiviteter. Her altså, Krana Nilsen skriver låne byvandringsbok på biblioteket. Mange aktiviteter der. Da kan du låne den boka, så kan du gå med boka og titte rundt og lære masse.
1: Ja.
0: Han skriver eventuelt vinne en bok, og det kan du gjøre på onsdager hos oss.
1: Det kan du, da må du være på hugget og finne ut av hvilken gate der Leif skal frem til. Men det å låne byvandringsbok, det ikke dumt altså.
0: Nei. Og det jo mye morsommere å gå tur hvis man kan liksom finne ting og så, oi, der det der.
1: Ja, du får litt mer ut av det enn du bare liksom, hvor skal jeg gå i dag? Mm-hmm. Da får du liksom en mission.
0: Ja, Bjørn Frode, han sier, hvor ble det nudelpakka? Kristian skriver, her gikk det fiskepinner og ris i studietida. Spiser fortsatt begge deler den dag i dag, men aldri sammen. Det skal være bra krise og dårlig råd før jeg går tilbake til det.
1: Altså, for jeg, ris har jeg ofte, men har gjerne med noe til da.
0: Ja, fiskepinner.
1: Ja, nei, ris og fiskepinner, det har ikke vært min greie. men begge deler jo billige og ganske, det jo ganske godt.
0: Fiskepinner og ris?
1: Ja, det var for seg. Jeg liker det ikke sammen, men det var for seg.
0: Jeg tror det hadde funket av sammen også.
1: Ja, tenker du?
0: Ja, det tror jeg. Guy Vatnan Knut skriver, løper rundt i Nordmarka og spiser bakst på for eksempel Kikkutstua, Kobberhavhytta eller Ullevålseter. Og da tenker jeg, det var jo til under 100 kroner en aktivitet og et måltid. Du får jo sikkert noe til under 100 kroner på Kikkutstua eller Kobberhavhytta eller Ullevålseter.
1: Det gjør du, men, men den baksten ikke akkurat den billigste i byen.
0: Nei.
1: Sånn som etter min erfaring i hvert fall. Men du får, ja, du får jo en kanelsnur eller et eller annet, en vaffel.
0: Mm, og da har du fått gått en ordentlig tur, så da har du brukt mye av dagen på den aktiviteten.
1: Ja, ikke sant? Hopp og sprett og kjoe her, og litt grann mat.
0: Ellers så kan du stikke ned og se på cruiseturister. De dukker opp med stadig vekk, og NRK har en overskrift nå. Fortviler over cruiseturister. De er gnitende. Så de er også kanskje har sånn 100 kroners prosjekt.
1: Ja, vi skal ikke bruke mer enn 100 kroner på dette stoppet i Oslo.
0: Men det jo ganske mange, det skjer jo stadig vekk at vi hører at vi så lei av cruiseturistene. Og det jo kanskje ikke så ille i Oslo, fordi det litt større by som de kan få gå rundt i, og der båtene tar liksom ikke all utsikt, men noen små steder så det jo ganske håpløst. Og i saken her så står det cruisebåtinvasjonen. Tallet på cruiseturister i Norge har tidoblet seg etter tunge subsidier fra staten. Det kommer 6,5 millioner dagsbesøk fra cruiseturister, 10 ganger så mye som i 1980.
1: Det syke tall.
0: Ja, og de legger veldig lite penger igjen også. De går en tur, titter på oss og går bak noen som går med et sånn vimpel i hånda, og så kanskje de kjøper en liten souvenir, og så drar de tilbake til båten.
1: Ja, det ikke nok. Vi må få litt igjen for det der.
0: Ja, kan være irriterende. Da jeg var på ferie nå i høst, så var det en liten sånn gammel historisk by, og det var, vi måtte jo sjekke hver dag, liksom hvor mange cruisebåter det som kommer i dag da. Ok, det 4 stykker, og så var det, altså hele byen var jo tjåkfull av cruiseturister, og så det sånn, når det de drar? Ok, den siste drar klokka 8, da det helt levelig igjen. Så det jo klart at det ganske mange, du ser jo på mange blikk der at de lei av det, selv om de leverer, eller gir igjen bittelitt penger.
1: Ja, ikke sant? Det litt sånn, det blir jo en slags invasjon du ikke har bedt om.
0: Ja.
1: Og så det sånn å bare gå og se og se og se, og så tenker du, ja, de snakker jo ikke med folk. De bare innom på en måte.
0: Ja. Og kan kanskje være ganske irriterende. Eller det spørs da, det jo ikke alle som synes det. Vi spør jeg på denne koradio nå. Hva synes du om cruisebåtturisme? Veldig bra, fantastisk måte å reise på. Eller, jeg har ikke noen forhold til dem. Eller, jeg så lei. Det så mye folk på en gang. Anna har vært nede og snakket med cruisebåtturister i dag for å spørre, har dere merket det? Folk litt sånn lei av dere?
1: Det gøy spørsmål å stille.

0: Boyzone, Mariah, Love Me For A Reason. Ja, står NRK og skriver om krusbåtinvasjonen. Det altså veldig, veldig, veldig mange krusbåtpassasjerer som kommer til Norge hver dag, og mange av dem stopper jo i Oslo. Jeg var litt kikk på sånn, hvilke krusbåter kommer i dag? Da kommer det opp med en gang. Det skipet Sky Princess. Kom klokka 8 i dag. Kapasitet på over 4600 passasjerer.
1: Det mange.
0: Det veldig mange.
1: Det en norsk liten småby.
0: Ja, og det, de blir jo bare liksom borte i Oslo selvfølgelig. Du ser dem jo ikke overalt, men i en liten småby da, så det dobla plutselig da, når de kommer innom. Og det står jo mange saker om at det det blir for mye. Og Anne hun dro da ned til Sky Princess og de passasjerene som skulle ut og bevandre i Oslos gater uten å kjøpe noen ting selvfølgelig og lurte på om de hadde fått med seg dette og spurte, føler dere at dere velkomne?
2: Definitely. You do? Where are you from?
3: From Philippines.
2: Oh, you are welcome.
3: Thank you.
2: So far, yeah, I've been here before. Yeah, do you feel welcome here by
3: oh,
2: the people?
3: Yes. Oh yes. Oh yes.
2: You
3: yes.
2: do?
3: Yeah.
2: So you keep
3: see,
2: coming back.
3: See you greet us, huh? Yeah, and then I brought along my two sisters. So this is my second time, it's their first time.
4: It's a different place every day.
2: But people are welcoming you.
3: Yeah.
4: Yes, of course.
2: Where are you from?
5: Yeah, Maryland. Oh. It's our first trip to Norway. I've always wanted to come here.
2: So do you feel welcome here?
5: Very much so. Yes.
3: And we went to Lillesand, so quiet and peaceful.
6: We feel very welcome so far.
2: Yeah, so people are welcoming you here?
7: Yes, actually people were kind, yes.
2: Okay, cool.
7: Why, do people not think you're kind?
2: No, that's what we're wondering.
8: Oh, people have been nice. We've been to Denmark and Norway and Rotterdam. Everyone's been nice.
0: Alle hyggelige, det altså ingen som viser utad mot cruiseturistene hva vi føler når vi skriver sakene.
1: Og det sitter jo litt langt inne.
0: Ja.
1: Og liksom være muggen når de kommer hit på lovlig vis, tross alt.
0: Ja, det kanskje greit å gå liksom høyere opp og si sånn, gjør noe med, burde det være litt dyrere og så videre. Ja. Men kanskje ikke gå rett på turistene, nei.
1: Nei, det synes jeg kanskje ville vært litt urettferdig. Det jo for så vidt, det jo greit at de ikke, altså de ikke har tenkt liksom, ja, vi har skannet alle avisene, vi har fått dem oversatt på båten nå.
0: Ja.
1: Altså nå har vi fullt klar over at her vi ikke velkomne.
0: Det det første de gjør før de går av, det sånn der, krusbåt, turister, Oslo, negativitet, så kommer det opp alt sammen. Nei, da, det gjorde ikke det. Men det kanskje, det mange som synes at det ikke bare hyggelig med krusbåt, turister også. At det liksom de sakene som litt negative til det, at det ikke gjelder så mange.
1: Og kanskje her i Oslo, at vi ville savnet det, hvis ikke de kom og fylte opp Karl Johan og gikk innom... Det her trollbutikkene?
0: Trollbutikkene for å kjøpe seg et lite troll. Hva synes du om krutbåtturisme, spør vi altså om i appen. Og du kan trykke på veldig bra, fantastisk måte å reise på, eller jeg har ikke noe forhold til dem, eller jeg så lei, det så mye folk på en gang.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skotbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til 1 år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarna har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Litt endring, men ikke endring på toppen i SV.
5: Nei, det 2 av 5 vil ikke fortsette. Da det altså 3 igjen.
4: Vi får, eller de får se hvordan dette, hva resultatet blir på hvor mange som stemmer på dem da.
5: Vi kan jo bare ønske lykke til.

0: Katy Perry og Roar. Ja, det sak på NRK.no I dag om cruisebåtturister. Det altså blitt så utrolig mange av dem. Det veldig mange flere enn det har vært før. Og mange skikkelig lei. De gnitende, overskriften på NRK. Hans skriver, jeg kunne aldri tenkt meg å frivillig bli sperret inne på en slik gigacruisebåt. Hadde fått klaus. Har et engelsk vennepar av meg som elsker det, som sikkert på krus 5-6 ganger I året, og som akkurat nå på krus på Vestland. Og de kommer stadig tilbake til Norge. Jeg skal møte dem I Oslo neste år, da, når båten kommer dit. Hver sin lyst, skriver ja. Hans.
1: Har du vært ombord I en cruisebåt noen gang?
0: Nei.
1: Nei, fordi jeg har vært på besøk.
0: Ja. Da den lå... det veldig, veldig annerledes enn en svær danske ferie?
1: Ja, altså den cruisebåten jeg var innom og bare hilste på noen som var på den, da. Ja. Det var en svær... De hadde også en liten terrasse nærmest. Altså en balkong, en stor balkong. Som så veldig digg ut å sitte på, en privat balkong. Og så var det jo mat overalt, så du egentlig... I hvert fall ikke å gå sulten. Du kunne bare bevege deg I et rom, der var det alltid noen sånne småting liksom, du kunne ta som mellommåltid. Så var det da tre forskjellige restauranter eller noe ombord.
0: Det en grunn til at ikke de går og spiser så veldig mye på kafé når de på besøk.
1: Ja, ikke sant? De stappmette. ja. De ruller jo ut av den båten. Så det bare sånn, åh, endelig får vi gått litt.
0: Noen lei av dem, andre synes det hyggelig. Den som skriver, jeg satt på en av Oslos restauranter I sommer, kjøpte meg en kaffe og kakebit ved disken og gikk tilbake til bordet. I mellomtid hadde noen cruiseturister inntatt bordet. Det var I orden, det var plass til alle. De fikk også en god, spennende samtale. Familie fra miksa England og et asiatisk land hadde reist hjemmefra til Svalbard og sørover langs kysten på et cruiseskip. En once in a lifetime opplevelse. Maten var inkludert I den dyre reisen, men de ville også prøve litt av maten I land. Alle satt pris på hverandre og opptrådte høflig.
1: Ja, og litt charmerende at de bare tenkte at ja, vi vet vi får maten på båten, men vi kan også gå ut og se litt hvordan det her fungerer I Norge.
0: Det jo litt greit å bare ha snakket med en eller annen person fra det landet, kanskje. Vet ikke?
1: Det gir jo en liten opplevelse, da.
0: Ja. Vi har jo spurt om sparetips, hvordan gjøre en hyggelig aktivitet og å spise et måltid for under 100 kroner til sammen. Anne prøvde seg på det, og det var jo som en sånn ekstra, da. Sånn, ikke sant? Nå kanskje renta har gått opp for deg også, de fleste har jo fått renta satt opp, og da kjenne på at, ja, men skal jeg kutte ut alt som hyggelig, eller skal jeg gjøre noe som hyggelig og heller få gjort det billigere? Kaptein Larsens vennerinne har et forslag, hvis målet å ikke bruke mer enn en hundrings, skriver hun, en pakke tørre erter og en svineknoke blir sånn 7-8 middager for under 100-lappen til sammen. Da kan du invitere naboene på middag og få en stjerne I nabohimmelen og kan morde deg med naboer mat og noen kroner til overs.
1: Mm. Sånn ertsuppe som det der, som kokt på ordentlig kraft. Kjempegodt. Men jeg vet ikke om jeg hadde orket å spise det I 7-8 dager.
0: Nei, man kan fryse ned da, så kan du ta det hver mandag liksom.
1: Mm, god idé.
0: Og når jeg først sier mat og mandag, det jo fellesmiddag om 20 minutter. Så da må, hvis du vil være med på det, så må du begynne å planlegge litt grann nå. Arne skriver, det lov å si at jeg jubler for alle cruisegjester? Alle hjertelig velkommen. Nei, ja, det lov å si. Jeg har helt lov å si.
1: Betyr det at ikke du har kontakt med cruiseturismen, kanskje?
0: Ja, at du ikke vet. Eller
1: at du
0: ikke...
1: bare tenker at den særlighet bare koselig. Jo flere folk, jo bedre det.
0: Eller eventuelt har mye kontakt med dem og synes det skikkelig, skikkelig hyggelig. Så det vet du ikke. Men flere sparetips. Stina skriver, hver første mandag I måneden, med unntak av juni, juli og august, så det gratis inngang på Munch-museet mellom klokka 18 og 21. Bare å legge inn I kalenderen. Da får du jo en helt gratis aktivitet og kan bruke 100 kroner på måltidet.
1: Ja, ikke sant? Og det tror jeg ikke du kan kjøpe på Munch-museet, for det litt dyrere kanskje.
0: Ja, men det kan du gjøre etterpå.
1: Det kan du gjøre det etterpå. Du kan stikke innom en kiosk på vei hjem og kjøpe en pølsebrød eller et eller annet.
0: Bjørn Tore skriver, aktivitet, kjøp abonnement hos Norsk Film. 299 per måned, så mye kino man orker. Og så kan man kanskje få en kort eller lang gåtur som aktivitet.
1: Ja, men da har du, ja, da har du brukt opp et par. Da har du brukt opp 3 dager da. På en måte.
0: Ja, men på en hel måned.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordele det over.
1: Fordele det, så smøre det utover, ja. Og så trekke det fra de resterende 100-lappene.
0: Det finnes muligheter.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Røk 16, vi skal høre en låt som, som du forhåpentligvis har lyst til å røre deg litt til. Det altså forslaget som Karen har sendt inn, som vi skal spille I dag, og hun skriver forslag til Trøkk 16-låt. Sunny med Bonnie M. Da skal det litt sånn lavt, men så tar det seg skikkelig opp og trøkk på fronten etter hvert.
1: Jeg skal liksom pirre litt grann før den
0: litt grann på fullt.
1: Ja. Nå snakker vi.

0: Bon hjem var det, Sani, i dagens Trøkk 16-låt som Karen foreslo i appen NRK Radio. Send gjerne forslag til en Trøkk 16-låt du også i appen. Arne sa jo at han ønsker alle krusgjester velkommen, og så sa vi, men hvor mye kontakt har du med krusgjester? Han skriver, godt poeng, har ikke mye kontakt med krusgjester, men tenkte mer på god Norges reklame.
1: Ja, det sant. Det jo litt reklame i det. Det jo gøy at folk vil til Norge også.
0: Det kjempegøy. Oslo Bimbo skriver, krusskip sexy. Jeg seilte jorda rundt som stewardess i flere år, beste tiden i mitt liv, smiler hver gang jeg ser et krusskip.
1: Ja, men så fint. Nå får vi en litt sånn mose med, for vi har vært veldig sånn der, de bruker ikke penger. Men det noen som synes det sexy og gøy.
0: Ja, gøy, sexy og Norges reklame. Det er tre gode ting, det. Går aldri, Lene Frank skriver, ikke at jeg mener at dere har glemt noe. Et hint. 14 dager i dag, men i motsetning til tidligere så begynner humøret å bli bedre. Vinn, vinn. Det 14 dager siden Går aldri, Lene Frank har sluttet å snuse, og jeg har lovet fanfare. Hver dag han klarer det.
1: Gratulerer.
0: Det veldig bra jobba, og humøret begynner å bli bedre også. Det jo helt utrolig, det kjempebra.
1: Ja, for han har jo vært litt langt nede. Det jo vondt å slutte med sånne ting.
0: Han blir sinnet av sånne ting.
1: Ja.
0: Du, i dag så har forskningen nå overskriften. Det finns nå flere 100 000 vilsvin i de svenske skogene. Når kommer de hit? Du leser saken, og så sa du, jeg så bekymret for det. Altså, hæ? Du bekymret for vilsvin?
1: Ja. Ja, men det så for meg, for det var illustrert også med et bilde hvor det sto sånn 7-8 vilsvin, som så ut som de sto akkurat på grensa mellom Sverige og Norge, og på vei til å komme opp fra, liksom fra Østfoldkanten, da, ser jeg for meg. Og så oppover mot oss, og så følger vi et ord av det, så har vi de på Kolbotten.
0: Ja, så de på Kolbotten, og så angriper de deg.
1: Ja, eller jeg tenker sånn, hvis jeg da skal gå en tur da, i Østmarka et sted, eller Sørmarka, eller hvor det jeg skal gå. Det finns jo noen små skoger der, rundt i lokalmiljøet i Kolbotten, der har jeg vært.
0: Ja.
1: Og så plutselig kommer en gjeng med vilsvin, det jo
0: slett og det, gru. Ja, men ser du for deg at de helt sånn vilde og gale, og vil drepe mennesker?
1: Nei, men de kan bli, hvis de blir redde, tenker jeg, så kan de føle seg trua. Hvis jeg kommer brått på dem, så blir de, kan de bli litt mugne, tror jeg, og kanskje være litt ekle.
0: Og du har også en venninne som bor i Kolbotten som også bekymret.
1: Ja, hun også har nevnt det, at det der er ikke så hyggelig å tenke på.
0: Nei, jeg synes, jeg ble litt sånn overrasket over at man går og tenker på
1: vilsvin. Jeg vil ikke si at jeg tenker på det daglig, men da jeg så denne artiklen i forskning.no, så tenkte jeg, nå kommer det.
0: Vi spør jeg på nå, du bekymret for vilsvin-innovasjon? Nei, de tenker jeg aldri på, kan du trykke på? Eller ja, skummelt at det har blitt så mange i Sverige. Eller glede meg, så mye godt kjøtt.
1: Ja, ikke sant? Det en annen måte å se det på. Men da, og i Norge får vi jo, kan vi jo skyte dem også da, forløpig, etter hva jeg har skjønt.
0: Ja, kan skyte dem, ja. Du får skuddpremie. Du får opp til 9000 kroner per dyr, skriver forskningen nå.
1: Ja, så noen tenker sikkert at liksom, det vinn-vinn, men å få dem over grensa.
0: Bare 100 kroner der, så du bruker 100 kroner på aktivitet, og så skyter du vilsvin deaktivitet.

0: mat, og det ting jeg lurer på. Villsvininnovasjon kanskje på vei, det har i hvert fall eksplodert i Sverige da, og de bryr seg ikke om grenser, men jeg synes jeg har hørt den saken veldig mange ganger før. Altså.
1: Ja, og så sto det vel nederst i saken at vi har ikke noe å bekymre oss for egentlig, foreløpig. Men det bare virker så skummelt.
0: Det virker skummelt. Jon skriver i appen NRK Radio, villsvin smaker kjempegodt, jakta og spist i Tanzania, men meget aggressive om det blir skadeskutt. Så der den skumle. Ikke møte den skadeskutt villsvin.
1: Nei, ikke sant? Du må møte en som på liksom, har sin beste dag I livet.
0: Ja. Kapten Larsens Fenderinne skriver, kan man ønske seg mer? Tenk at ville nakkekoteletter kommer spaserende over grensa rett inn I matfatet mitt. Kom, sier nå jeg, heller ville svin enn krusende turister. Yummy!
1: Yeah, ok, greit.
0: Han sa
1: ja.
0: Også veldig fornøyd. Villsvin, juleribba I år, frittgående, men med sikkert nydelig kjøtt. Skyt I vei! Velkommen til

0: show Vilsvin, Else Karina.
1: Takk.
0: Jeg har spørsmål, jeg har alternativer, og du får ett poeng riktig hvis du vet riktig alternativ. Først og fremst, hvem sjefen for Vilsvinflokken? Er det A, sjefsrånen? Er det B, sjefskultingen? Eller er det C, sjefssugga?
1: Åh, det må bli råna eller sugga da. Jeg tror jeg tar sjefssugga, ja.
0: Du tar sjefssugga, og det veldig bra, for det matriarkalsk samfunn. Det sjefssugga som går og sjekker alt i orden, og kommer tilbake og henter resten.
1: Nå ble jeg nesten litt for vilsvin her.
0: Ja, når damene bestemmer, da det greit. Ok, spørsmål 2. Hva et vilsvinpanser? Er det A, en innebygd rustning hos vilsvinet? Er det B, et type gjære som holder vilsvinet unna jorder? Eller er det C, en plante?
1: Vilsvinrustning.
0: Vilsvinpanser.
1: Panser. Det var noen innebygd rustning. Jeg tror jeg går for innebygd rustning.
0: Ja, det helt riktig det. Galter har kraftige bruskplater under huden på hver side som kalles for panser, som fungerer som beskyttelse når de slåss. Så det ikke så lett å slå ned, kanskje.
1: Nei, du har ikke lyst til å komme i krangel med dem, for å si det sånn.
0: Nei. Ok, hva av følgende har vært et stort problem for vilsvin i Sverige? Er det A, de spiser så mye at det blir late og glemmer å formere seg? Er det B, de fyllesvin og spiser alt for ofte gjæra frukt og havner på fylla? Eller er det C, de har mye hull i tennene, for de elsker kaker og godteri?
1: Oi, her var det mye gøy. Jeg går for B.
0: For fyllesvin?
1: Ja.
0: Det hender at man kan finne fyllesvin, fulle vilsvin, men et mye større problem at de har mye hull i tennene, fordi de elsker kaker og godteri.
1: Nei, det sant? Ja, men hvorfor det et problem?
0: Fordi det folk som vil ha flere vilsvin, så de mater dem med kaker og godteri, og så har de masse karis, og så blir det et kjempeproblem.
1: Ja, skjønner. Du skal ikke spise tennene på dem da, men ja, ok, greit.
0: Nei, men det gjør vondt da. Ja. Og du vet hva som skjer når vilsvin har vondt?
1: Og da det stresset.
0: Ja.
1: Ja, hormoner. Ja.
0: De blir aggressive.
1: Skjønner.
0: Ok, hvis du mot formodning ble angrepet av et vilsvin, hva går de etter? Er det A, føttene? De vil forsøke å få deg til å falle. Er det B, skrittet rett mellom beina? Eller er det C, halsen?
1: Det var grusomme forslag, alle tre. Jeg aner jo ikke, men jeg tror halsen kanskje er litt for langt opp. Kan det være skrittet, da?
0: Du har en skikkelig god dag på vilsvinfronten, Karine. En siste spørsmål. Sverige har prøvd å få kontroll på vilsvinene ved å sette opp gjære rundt åkere, men hvorfor fungerer det ikke? Er det A, de dytter bare gjærene ned? Er det B, de gnager seg gjennom gjærene? Eller er det C, de graver seg under?
1: Jeg har lyst til å si gnager seg. Jeg graver seg under.
0: Graver seg under er helt riktig, og du kan altså så mye vilsvin, så dette blir ikke noe problem. Hold deg for skrittet, og pass på å ikke gi dem godteri. Ja, det går veldig bra. Dette kommer du til.
1: Ja, nå fikk jeg litt sånn selvtillit på det med vilsvin, altså.

0: Britney Spears var det. Born to make you happy. Husk at det fellesmiddag da, med bare noen få minutter. Elskarina oppe og kjøper mat til oss fra kantina nå. Så bare å være med. Og har du et tema du tenker, det kan vi snakke om under fellesmiddagen I dag, så send det appen NRK Radio. Det mye morsommere at du sender et forslag enn at vi finner på noe. Så send I vei. Tema til fellesmiddag I appen NRK Radio. Vi skal ha nyheter. Konsulenter har vært med på et seminar om Fornebubanen, Carl.
1: Ja, og det har blitt for dyrt, mener Fremskrittspartiet, som vil ha full oppvask. Oppholdet på konferansesenteret på Kløfta kostet rundt 140 000 kroner, men I tillegg skrev konsulentene timer. Finansavisen mente det kan ha blitt fakturert for opp til 700 000 kroner. NRK har nå fått tall fra Fornebubanen, hvor det kommer frem at det ble fakturert for rundt 450 000 kroner. Fornebubanen sier at seminaret handlet om prosjektet, og at det vanlig å betale både innleide og ansatte for å delta på seminarer. Mange sliter med å få solgt boligene sine I Oslo om dagen. Boligprisen ventet å gå ned, og prisutviklingen ender trolig på mellom minus 1 og 3%, ifølge tall fra Eiendom Norge. Det også rekordmange usolgte boliger I hovedstaden for tiden, og nå tar det I snitt nesten 40 dager å selge. Det har man ikke opplevd siden finanskrisen I 2008, skriver E24. Det 40% flere usolgte boliger nå sammenlignet med september I fjor, og ifølge DNB Eiendom må man regne med at det kan være nødvendig med flere visningsrunder. Og hvem som skal holde tale under Oslo kommunes offisielle kransnedlegginger på 17. mai har ført til mye krangling. Nå skal en arbeidsgruppe finne ut av hvordan det skal bli slutt på kranglinga. Bakgrunnen at Fremskrittspartiets kandidat Asle Toje ble avvist av et knapt flertall I 17. mai-komiteen før årets feiring. Arbeidsgruppa, ledet av varaordfører Julianne Ofstad, skal blant annet vurdere 17. mai-komiteens sammensetning og mandat.
0: Carl Sørheim det som har nyheten I ettermiddag.

0: Det var Gunn Kvåle, det sommeren før deg.
1: Vær så god, maten servert.
2: Her, god middag.
3: God middag.
4: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
5: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
6: Vi sier velbekomme.
0: Og vi skal ha fellesmiddag. I dag ble det. Hva dette for noe? Det potetmos.
7: Ja, så det noe karbonade av noe slag. Skal jeg teste den?
0: Man teste, og så tomatsalat. Dette blir veldig bra.
7: Den var veldig god.
0: Var den, ja?
7: Jeg vet ikke hva det men det noe kjøtt.
0: Det ikke så nøye. Smaker godt. Kristian skriver, ble pølser her I dag. Slapp sofa-dag, så enkel middag. Ostegrill I brød og potetstiks til. Ja, det var jo en enkel og lettvinn sak, det.
7: Ja. Ostegrill jo...
0: Går aldri Lene Frank skriver, rekker ikke noe middag, da jeg sitter og venter på influensavaksine.
7: Oi, allerede?
0: Har med et par smultringer fra Bua på Tveita senter, som endelig tilbake, og en kaffelatte da jeg må vente 20 minutter før jeg kan reise. Det var godt planlagt, synes
7: ja.
0: Jeg.
7: Ja, ikke sant? Du skal ikke sitte der og sulte, Nei. Mens du venter på denne vaksinen. Du må sitte 20 minutter etterpå også.
0: Ja, ja. Synes du det var tidlig med influensavaksine?
7: Ja, jeg tenkte kanskje det var litt I tidligste laget, men den var vel lenge nok.
0: Jeg fikk brev eller sånn en melding fra legen min forrige uke, tror jeg, men nå influensavaksinen inne.
7: Nettopp, ja. Nei, altså, det er tida for det.
0: Oi, det var veldig god mat, ja. Du, vilsvin, var jo du redd for?
7: Ja.
0: En som skriver, det mye reddere for vilsvin enn ulv, især når jeg går med hund. Men det er jo ikke så veldig vanlig å treffe på hverken vilsvin eller ulv for tida.
7: Nei, det jo ikke det. Og det vel, altså sånn, hva var det sto av? Vi har noen hundre vilsvin I Norge.
0: Ja.
7: Så klart, du skal jo ha, noen vil sikkert si flaks, for noen synes sikkert det kjempegøy å se dem ville ut I naturen. Akkurat som noen synes at det veldig fascinerende å møte en ulv. Jeg har ikke lyst til å møte noen av dem, da. Det bare så det jeg har sagt.
0: Men det var en som fortalte at det var en I familien som hadde skutt vilsvin og brukt da 10 døgn på post for å liksom, for hun så et vilsvin. Jeg tror ikke det tror det skal mye til. Men det kan jo hende at denne invasjonen kommer etter hvert da. Vi får se, da kanskje jeg må spise dem alt sammen. Inkludert et vilsvinstek. En som skriver, det lillebror, skriver svin allerede I Norge. Møtte en velvoksen vilsvinråne som stod på forberedte I fjøset klokka 5 om morgenen og forsynte seg kalvenes too good to go.
7: Nei, tuller!
0: Ja, men du ikke så veldig ofte I et fjøs klokka 5 om morgenen, elskerinne.
7: Nei, men hadde det vært meg?
0: Ja.
7: Men den stakk kanskje unna da med en gang. Da kom noen menneskeblod I nærheten.
0: Vi jo I hvert fall ganske redde for mennesker. Bjørn Frode skriver, min eneste befatning med vilsvin var på en sliten restaurant I Pitigliano for snart 20 år siden. Da lærte jeg at man også måtte bestille poteter I tillegg når man bestiller middag hvis man ville ha det. Men det ga liksom ikke helt Obelix og Asterix-følelsen hvis dere skjønner, men det var greit nok. Det var ikke et helstekt som du gapplet I deg på 2 minutter.
7: Nei, ikke sant. Men ja, også litt kjedelig kanskje uten tilbehør.
0: Ja, men sånn det jo I mange land.
7: Jeg vet da. Det må være litt opps.
0: Ja, plutselig sitter du med et kjøttstykke. Og så bare sånn, ja men, og da det litt sent å begynne å bestille resten liksom. Så det der må være litt opps på. Elisabeth skriver, rekke middagen I dag, hjemmelagd blomkålsuppe med sprøstekt bacon og ristet pinjekjerner. Det Fredrik fristes med I dag? Det digg da.
7: Vet du hva? Det jo så godt. Og pinjekjerner, så funker det meste, ja. Vil jeg si. Jeg vet ikke om det akkurat til potetmos og, hva skal vi kalle det, en kjøttkake? Det der?
0: Jeg tror det en lammekarbonade.
7: Det stod. Lam? Ja, det det.
0: Ikke pinjekjerner på den.
7: Nei, kanskje ikke. Mer på

0: something. Fab Dream Society och Carlos Ucareda var det. On to something. Vi har fellesmiddag, og det vi har godt innhogg i tallerken her nå, eller maten på tallerken i hvert fall. Brynjup skriver, pølsemandag her, hurra for mandager.
1: Mm-hmm.
0: Det deilig da, du har sånn fast noe du gleder deg til.
1: Ja, og du vet da liksom, åja, stemmer det, det mandag, ja, det pølser.
0: Det pølser, og det lurt, synes jeg, å sette en ting du gleder deg til å spise på nettopp mandager, som kan være litt tunge.
1: Ja, du er sånn der, det uka i gang, og det jammen der i fire dager igjen nå.
0: Ja, ikke sant? Jo, Elisabeth, hun sa jo at hun skulle ha ristet pinjekjerter på pinjekjerner på blomkålsuppe med sprøstekt bacon.
1: Ja.
0: Og så skriver Hans, pinjekjerner ikke bra for eldre menn. Basta. Men han har skrevet pinnekjerner, dette skjønner jeg ikke.
1: Kanskje pinnekjerner noe annet, for jeg måtte google det da. Ifølge Diabetesforbundet, går det bra, Kristina?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ifølge Diabetesforbundet, så pinnekjerner svært bra for eldre menn, som en del av et variert kosthold. Kanskje. De har en unik sammensetning næringsstoffer som treffer mange av de typiske helseutfordringene som oppstår med alderen.
0: Ja, okay.
1: Så men, da fikk vi tilbakevist det. Men,
0: ja, men han skriver jo pinnekjerner, så kanskje det en annen vits vi ikke tar.
1: Ja, det sikkert en vits. Jeg tar det nå på blodig albor som alltid. Ja. Så ikke kom her med ironi, for det faller ikke i god jord. Og skal jeg google pinnekjerner bare for å ha gjort det?
0: Aina skriver, jula 24 var gubben og jeg i Tokyo. Vi hadde endelig etter mange rare måltider skjønt at vi ville ha poteter, altså pommes frites, til maten, så da måtte vi bestille dette ved siden av. Så vi gikk på restaurant og var stolte av oss selv, da vi hadde bestilt både kjøtt, poteter og grønnsaker til to personer. Vel, først kom det en skål pommes frites på bordet, og bare det. Til slutt fant vi ut at vi fikk spise det mens det var varmt. Da skålet var tom, kom en ny skål pommes frites. Først da den var tom, kom kjøttet. Ikke bare med andre ord, hilsen Aina på Finnskogen.
1: Ja, det skal ikke være enkelt.
0: Nei, det forskjellige regler i forskjellige land. Det ikke alltid så lett å få å skjønne hvorfor det som det.
1: Jeg snakket akkurat med en som har vært på, var på Markveien Mat og Vinhus. Den har vel lagt ned nå, men i hvert fall for mange år siden, 20 år siden eller noe, og hadde smakt svinekoteletter der.
0: Mm.
1: Vilsvin, vil jeg merke. Vilsvin var det de hadde spist. Og det var helt nydelig.
0: Ja, så ikke vær redd for vilsvin-invasjonen som kanskje kommer.
1: Nei, kanskje det blir en utsøkt kulinarisk opplevelse eller greia.
0: Tone fra Nittedal skriver, i dag blir det fiskesuppe med rester fra blåskjellmiddagen på fredag og litt ekstra reker. Åh, folk spiser så mye digg.
1: Ja, og med det der rester fra helgen er jo, for da har du kanskje lagt deg litt mer i selen når du har laget middagen, og du har rester på det.
0: Helt nydelig.
1: Mm.
0: Tema, det en som skriver, lurer på etter landskampen i går. Er jeg endelig kvitt medgangssupportere og kan få tak i billetter til kampen igjen? Så det var litt viktig for de som ordentlig fotballelskere, at det ble litt tap nå, sånn at ikke alle disse medgangssupporterne fra VM fortsetter å ta opp plasser.
1: Ja, men hadde det ikke vært gøyere hvis de vant da, uansett?
0: Ja, men da fortsetter jo medgangssupporterne å ta opp alle plassene. Ja,
1: vi så plagsomme? Men jeg merker at jeg har mistet litt interesse for å være helt ærlig.
0: Ja, for du var medgangssupporter.
1: Jeg har vært litt medgangssupporter. Hadde det så gøy på den bølgen der. Men nå så gjerne det sånn,
0: Men hva, sånn,
1: nei, nå lugger det.
0: Ja, så du trenger litt, du trenger at det vinnes litt mer.
1: Ja, jeg gjør det. Så dere mistet meg, så det, vær takk meg, dere som ikke medgangssupportere. Nå kan dere bare si, ok, vi takker deg.
0: Vi takker deg, Else Karina.

0: Glem prisen. Price tag var Jessie J og B.O.B. Vi har fellesmiddag, det har vi hver mandag, rett etter 16:30, så det bare å være med, planlegge og spise sammen med oss på mandager. Og vi spør, lurer på hva du spiser, vi lurer på hva du har lyst til å snakke om, og det var en som ville snakke om dette med medgangssupportere og VM.
1: Ja, fordi at det var en som sa at liksom, endelig nå blir vi kvitt i medgangssupportere og kan få plass på fotballkamper.
0: Ja, kan endelig få tak i billetter igjen. Kristian skriver, vi ble jo ikke overkjørt i går, og så man på den portugisiske fansen, så var ikke de overbevist om at seieren var i boks før kampen var over. Skal nok følge med mer, men slapp av, jeg kommer ikke til å kjøpe billetter.
1: Nei, ikke sant? Ro dere helt ned. Vi kommer ikke til å være like ivrige.
0: Ja, må man begynne å bevise at man var opptatt av fotball før VM 26, for å få plass.
1: Ja, du må ha en slags katalog å vise til der.
0: Ja, for å se skjerfa dine. Ja, vi har snakket om vilsvin. Lillemarka Thomas skriver, jeg spiser bolognese av vilsvin i dag. Det nesten så jeg ikke tror på det.
1: Samme her, jeg tenker sånn, kan det virkelig være et sammentreff med at vi snakker om det i dag?
0: Det er en bilde. Men det er klart, du kan jo få tak i vilsvinkjøtt, så det er jo ikke helt utenkelig. Ja,
1: helt sikkert, det finnes helt sikkert det, ja. I en veldig assortert bedrift, hadde jeg på å si, butikk.
0: Kristian skriver, vilsvin smaker ufattelig mye bedre enn ulv. Ikke at jeg har smakt ulv, men vilsvin, nam nam. Vilsvin kebab, nam nam.
1: Oi!
0: Men har ikke smakt ulv? Nei, det hadde vært litt spesielt.
1: Oh, ja, nei, det frister ikke det heller. Litt sånn skranten ulv, litt sånn skrinn. Ja. Med, sånne bein som du må gnage i timesvis for å få av det lille kjøttet som er.
0: Ja, litt slitsomt.
1: Nå så jeg for meg en sånn nesten syk ulv, det var litt feil.
0: En skabb.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det ble jo bare tull.
0: Mens vilsvinet var veldig, veldig velfødd og saftig.
1: Ja, ikke sant? Og godt topptrimma. Løper fram og tilbake, prøver å komme seg over grensen. Til Norge. Du, Fredrik, han sier at han på vei hjem nå til blomkålsuppe med bacon og pinjekjerner.
0: Åh,
1: det nummer to i dag.
0: Det er liksom, det er dagens mat. Elisabeth også skal spise det i dag.
1: Ja, det er den kombon som gjelder også tydeligvis. Ja,
0: så nydelig. Det smaker jo kjempegodt, så det skjønner jeg. Ja. Martine skriver, jeg lagde taco-pai i går. Gleder meg til å spise resten i dag. Når jeg slipper å bruke tid på å lage mat, blir det mer tid til tur med hunden i skogen.
1: Ja, ikke sant? Maten er ferdig.
0: Men rester er gullegodt.
1: Det er det, men det var også disse karbonadene av lam fra kantina her i NRK.
0: Vi slapp å lage dem vi også.
1: Vi gjorde det.
0: Bortskjemte er vi. Du, en melding til. Satt på et venterom. 5 av 8 sitter og leser bok på venterommet. 1 er på telefonen, 2 stirrer ut i intet. Er boktober virkelig en ting?
1: Ja.
0: Det er jo boktober da.
1: Det er boktober, ja.
0: Er det første gangen, er det liksom NRKs påfunn, eller har det vært noe boktober før?
1: Jeg oppfatter det som det er første gangen det skjer, ja. Og at det er en del av den her bokbølgen vi inne i nå.
0: Så allerede så har venterommene blitt endret til at 5 av 8 sitter og leser bok?
1: Ja, husk på det da, når du skal til legeåndet, så du må være en del av gjengen. For det boktober er jo det at de skal lese, det er 5 bøker og 5 kjendiser, og så kan du velge en av de bøkene.
0: Og være med å lese sammen og diskutere.
1: Ikke sant. Ja, gjør det til liksom en felles opplevelse.
0: Men kanskje det har blitt plutselig, altså det har jo vært mye saker om at det er så trendy å lese bok, og folk sitter på kafé med bok og så videre. Altså dette har også nå nådd venterommet da.
1: Ja, ikke sant? Det er en fin temperaturmåler.
0: Ja, har du bok i veska?
1: Ikke i veska, nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det, har du?
0: Nei. Jeg pleier noen ganger å ha det, har du hørt?
1: Hvis man må vente litt, så er det deilig å kunne ta opp.
0: Ja, det er det. Men jeg har det ikke nå, og jeg har ikke på lenge sittet på et venterom og på legen og lest bok, altså. Det er lenge siden jeg har gjort.
1: Ja. Men skal du på et venterom i nær fremtid?
0: Så kanskje jeg må la meg påvirke.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, Owl City. Vi ble litt imponert over at både Elisabeth og Fredrik skulle spise blomkålsuppe med pinjekjerner og bacon.
2: For et sammentreff?
1: Det var ikke så sammentreff. Fordi Elisabeth skriver nå, min melding og Fredriks melding hører sammen. Det bare Fredrik som blander seg inn i maten.
2: Åh, det kunne ikke vi vite.
1: Nei, så Elisabeth lager nå mat til Fredrik som på vei hjem.
2: Åh, han heldig. Jeg hørte han var i bil da.
1: Ja, ikke sant? En som skriver, i dag ble det ikke forekål, men kyllingekål. Dagens deilige digge med duppe. Okay. Har du smakt det? Kyllingekål?
2: Aldri smakt kyllingekål.
1: Nei?
2: Nei.
1: Blir laget på samme måte, kanskje? Et lag med kål, et lag med kylling, et lag med pepper.
2: Også litt hele pepperkorn.
1: ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt om det.
2: Nei, men det sikkert godt, ja.
1: Kristian skriver, jeg hadde blomkålsuppe og bacon siste uke, glemte pinjekjernene, men jeg brukte resten av suppa og blomkålen til fiskegrateng med blomkål, gulrot, laks og vårløk. Ordentlig snadder.
2: Smart.
1: Ja, altså det så mye god mat der ute. Jeg liker å ha fellesmiddag. Marianne skriver, vi har tomatsuppe med ekstra makaroni og egg ved siden av. Og ved siden av er det brød som reddes ved å bli forvandlet til toast.
2: Ja, selvfølgelig. Det jo trikset. Da kan du vekke til livet et ukes gammelt brød, altså.
1: Ja, eller putte det i ovnen en liten stund.
2: Eller
1: i
2: panna går også an, faktisk.
1: Ja, ikke sant? Steke det.
2: Litt olje på, så blir det enda bedre.
1: Ble du ikke mett, eller siden du ble så giret?
2: Nei, jeg stappmett. Altså, den der lammeburgeren, den gjorde susen.
1: Ja. Nei, men god middag. Dette var hyggelig. Neste mandag blir det fellesmiddag igjen, så det bare å planlegge. Rett over 16:30, så spiser vi sammen. Else Karina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempekveld. Nå har det jo blitt sol ute
2: fra deg. Helt nydelig.
1: Så dette blir bra. Texas dette. Say what you want.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: För deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, två tysker och en amerikaner, var med på att få teknologin igång. Det hela handlar om hur du får nerveceller till att reagera på ljus. Sänd lite ljus mot en celle och den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere i detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før er gjort. De tre har gitt oss innsikt i noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvar Sandberg. Flere sykehus stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinnen ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligan i fotball for menn, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G'er i dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag!
6: Og da vet du hva det betyr. Det selvfølgelig hverdagsfest.
5: Og vi har litt av en sending foran oss.
6: Ja, ah, jeg så klar. For en fin ettermiddag dette skal bli, Ingeborg.
5: Da har du vel bare en ting å gjøre?
6: Vi setter i gang.

0: Melodies med Sofia. En perfekt høstlåt.
1: Det helt emnet deg, den var knall.
0: Ja, så deilig.
1: Jeg fikk lyst til å tenne stearinlys. Og kanskje litt i peisen.
0: Ja.
1: Det den dagen i dag. Altså, en ting som jeg føler alle andre klarer, og som ikke jeg får til, det enkelte ganger å holde tilbake overtenning, så jeg må bare igjen si unnskyld at jeg snakket i munnen på deg i sted.
0: Ja, det fort gjort når man rimmer radio, vet du.
1: Prøver å unngå det. Det det som tema i dag, hvertfall. Hva føler du at alle andre kan, som du ikke så flink til?
0: Du kan sende det inn i NRK radioappen, og her har vi fått et fra Anonym, som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Vedkommende skriver, «Jeg kan ikke snakke engelsk, og det synes jeg skikkelig flaut. Jeg 58 år gammel og burde jo egentlig kunne engelsk godt, men ikke jeg dessverre. Det stor sorg, og noe jeg ikke har lyst til at noen skal vite.» Men det mange som kjenner seg igjen i det også.
1: Det det, og det det som fint med dette her, for dette litt sånn trøst. Du ikke alene om det, selv om det virker til at alle rundt deg kan snakke flytende engelsk, så kan det ikke det altså.
0: Nei.
1: Eller kanskje alle rundt deg som hører på, men ikke alle rundt. Deg, ja. Men det sånn det jo. Jeg har flere rundt meg som ikke snakker flytende engelsk. Så den ser vi godt. Så har vi fått en her hvor det står «Jeg 54 år og kan fortsatt ikke rygge med tilhenger. Det ender alltid med at jeg går ut av bilen, banner litt og ber noen andre om å gjøre det.»
0: Ja, men det vanskelig da. Man skal liksom snu rattet den veien ikke skal gå og nei. Der melder jeg meg ut også.
1: Ja.
0: Så Åse sier «Jeg føler at alle kan tekstene til Abba sine låter.»
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg kjenner deg som kan alle ABBA-tekster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det en venn av deg.
1: Jeg kan ikke det. Ja. Ja, det en venn av meg.
0: Ja.
1: Og så en her jeg også kjenner meg igjen i, knyter slips.
0: Ja.
1: Føler at alle andre kan knyte slips, selv har jeg aldri lært det. Jeg 61 år og ser fortsatt på YouTube hver eneste gang det bryllup.
0: Ja.
1: Ta det helt med ro, 61-åring. Jeg også sliter med å knytte slipsknute. Det beste jeg får til en sånn liten tynn som alltid skjev i toppen.
0: Ja.
1: Helt håpløs, ser ikke bra ut.
0: Nei, det vanskelig med sånne knuter også. Og så det en anonym som sier, jeg tror mange kan bruke varmebørste, hvor en kan lage de fineste bølger i håret. Jeg redd for at håret mitt sitter fast i børsten, og at det vikler seg inn.
1: Oi, ja.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen i det også. Det tok meg en god stund også, før jeg begynte å skjønne hvordan de bølgene kom til. Det er ikke så lett med sånne hårgreier.
1: Nei, og kanskje ikke så lett å forklare på radio.
0: Ja, vikler det seg til.
1: Jeg kan ikke plystre, ikke en eneste lyd. Mannen min mener dette burde diskvalifisere meg som voksen. Det var da veldig strengt.
0: Ja, det var litt for strengt, synes jeg.
1: Lykke til med opplæringen.
0: Linda sier at hun ikke kan strikke. Det går bare ikke. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg føler at alle kan det.
1: Ja.
0: Ja. Ser
1: ikke gi deg. Ikke gi deg,
0: men det faktisk ganske mange som ikke kan strikke, altså.
1: Jeg begynte å strikke da jeg var liten, og det ble altså så hardt at til slutt så gikk jeg, så du kjørte fast pinnene.
0: Ja.
1: Prøvde noen ganger, og så ga jeg opp. Det greit, det også.
0: Ja, så lenge man prøver.
1: Ja. Jeg kan ikke svømme ordentlig crawl. Jeg svømmer sånn desperat hundesvømming med hodet høyt over vann og blir utslitt etter 20 meter.
0: Ja.
1: Den kjenner jeg meg igjen i. 100%.
0: Uff, nei, det ser slitsomt ut.
1: Det en til her også, hvis jeg får lov. Denne også kjenner jeg meg igjen i. Jeg klarer ikke å åpne sånne plastposer i fruktavdelingen i dagligvarebutikken. Jeg står og gnir på dem i 5 minutter, mens folk rundt meg bare åpner dem noen med en hånd. Det skjønner jeg ikke går an i det helt tatt. Gå inn i appen, NRK Radio, og finn H.C. og Engeborg og fortell oss hva du ikke kan, som du føler at alle andre voksne får til helt fint.

0: Slepp meg inn med Staut.
1: Det blir alltid god stemning når den gjengen der kommer I radioen. Vi har spurt I dag, hva det du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg får til?
0: Mm-hmm. Og her det Ola som skriver Jeg kan ikke ramse opp masse tv-serier som går på alle kanalene vi har Men de som gikk på 70-tallet, det har jeg oversikt over
1: Ja, men det fint det
0: Ja da
1: Nostalgisk og fint Jeg kan ikke knipse med fingrene, jeg har prøvd I 40 år, men det kommer bare et lite trist klikk Hva det en som skriver?
0: Ja, sånn Klikkertekk Ja Kanskje det genetisk?
1: Det kan hende
0: Ja Om Margit skriver som sagt alltid sagt kan mye men vill ikke kunne skifte dekk på bilen verden kommet så langt at vi trenger ikke det kanskje denne nymotens greia nå til dags
1: ja ikke sant plutselig så skifter de seg selv
0: ja.
1: Alvild skriver hun får ikke til å holde huset rent hun holder det ryddig og vasker kjøkkenbenk spiseservice og bad så rent jeg kan men generell husvask og støvtørking hjelp det får jeg ikke til
0: ja Ja.
1: Men det bra nok kanskje å vaske kjøkkenbenken, spise servise og bade
0: Ja, det synes jeg jo hørtes ganske
1: Godt
0: mye ut
1: Godt på vei I hvert fall
0: Så det en anonym her som skriver at han av den gamle skolen Og ting jeg ikke kan, men burde kunne å skjære brød I butikk, skanne vare selv, kjøre I parkeringshus Og bruke den sparkesyklene som står overalt ja. Ser skummelt ut
1: Ja. Ja, men det en ærlig sak, det. Det jeg synes også den der brødskjæremaskinen litt skummel, altså.
0: Mm,
1: men hvis man prøver, så det skal godt gjøres å skade seg på den.
0: Ja, det tror jeg faktisk at det skal litt, ja. Jeg husker en gang at jeg kjørte brødet inn på høykant, så jeg fikk sånn dritlange skiver.
1: Oi, nå kommer mange til å prøve det.
0: Ja, ikke gjør det, dere, for da tror jeg de butikkmedarbeiderne blir sure.
1: Ja. Gunnar skriver «Hei I studio, hei til deg Gunnar. Jeg kan ikke spise med pinner. Maten går alle andre steder enn der den skal.»
0: Åh,
1: Mange ja. Som kjenner seg, Jenny.
0: Ja, jeg kjører gaffel, ja, altså.
1: Ja, du gjør det?
0: For å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men ja, det jo litt stilig da, å drive med den der spisepinnen. Sander sier at han ikke kan skøyte. Hver vinter så later jeg som at jeg ikke har lyst, men sannheten at jeg redd for å falle.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det gjelder meg også, både på ski og på skøyter.
0: Ja.
1: Det ser ikke bra ut I det hele tatt. Det en som skrev her også, jeg klarer ikke å gå på ski uten å se ut som en nyfødt elg. Jeg er sikker på hvordan. Jo, det vel litt som Bambi på isen.
0: Ja.
1: Så

0: Supertramp med klassikern It's Raining Again. Og Tom har sendt meg en video på telefonen hvor det bilde av, eller video av radioen hans mens han spiller Supertramp. Det tror jeg han liker godt, for nå det musikk og middag, de to emnene hos Tom. Hei Tom, og god fornøyelse med middagen. Velbekomme.
1: M&M. Musikk og middag.
0: Ja.
1: Og i dag så snakker vi om hva det du ikke kan, som du føler at alle rundt deg kan. Og da renner det inn. Vi elsker å lese det dere skriver. Og skal vi se her. Nora, hun sier «Jeg kan ikke sy en knapp. Jeg har prøvd flere ganger, men det ender alltid med at jeg kaster plagget inn i skapet og ikke får brukt det igjen.»
0: Ja, for en ting å ikke få det til. En annen ting jo den irritasjonen det skaper at du ikke får det til.
1: Ja.
0: I stedet for å prøve igjen da, jeg sånn selv. Mm. Jeg hadde også bare kastet den innerst i skapet. Beate skriver, jeg klarer ikke å bruke printeren min som tilknyttet wifi. Klarer ikke å printe fra telefon eller PC. Altså, jeg har gitt opp for noen år siden, jeg orker ikke lenger å prøve. Hjemme det Lilian som må printe over wifi. Og jeg påstår at jeg ikke helt ubrukelig på data generelt, men sånn printing over wifi, det har jeg ikke lykkes noe særlig med jeg heller, Beate, så der kan vi trøste hverandre.
1: Ja. Printer sykt vanskelig.
0: Printer har høy feilrate. I hele mitt liv så har printeren representert de største tekniske feilene i husholdningen.
1: Ja.
0: Printeren, ikke andre avanserte ting, men printeren.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan man ikke bare trykke på en knapp?
0: Tenk på alle de nå som aldri har problemer med printeren, som tenker for noen tullinger.
1: Ja, heldige dere. Så det en anonym her som skriver at «Jeg kan ikke sminke meg». Verken for hverdag eller fest. Litt lipgloss, men det stopper der. Aldri lært kunsten av å retusjere, legge øynskygge, lage vippene lange og fine. Det kan jo alle voksne damer.
0: Ja, hva skal vi si? Jeg tror ikke alle voksne damer kan det. Jeg tror ikke du alene om det.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Det mange som kan det, riktig, men ikke alle.
1: Og noen ganger må man bare fake it till you make it, altså. Prøve seg litt fram.
0: Det et godt tips mange ganger.
1: Ja.
0: Anne Berit skriver at hun ikke kan ro. Har prøvd utallige ganger og øvd, men årene går rundt i hendene mine, og det blir bare plasking og veldig lite framdrift.
1: Ja, jeg skjønner det. Og det noe med den der, hvor skal man legge årene for at vannet går fortere fra deg, og ja, man må vel øve seg litt der også.
0: Ja, alt krever trening.
1: Og Beate, hun sier at jeg kan ikke rulle tungen, tror det genetisk.
0: Ja, det tror jeg har lest om.
1: Kan ja, da det jo kjekt å... Og ja, sånn, jeg trodde du mente rulle på R-en, ja. Sånn, ja, rulle tunga som en pølse i brød.
0: Lag runding. Ove skriver, heisan Ingeborg og Håse. Heisan, Ove. Ove er 69 og kan ikke knytte skoene sine. Jeg prøver, men de lysner løsner med en gang. Det ille, spesielt når jeg ute blant andre folk.
1: Ja, jeg ser den.
0: Dobbelt knutte, kanskje. Prøve.
1: Ja. Jeg kjører bare sånn skikkelig, sånn, du vet, sånn simpel knute.
0: Ja.
1: Knyte liksom, og så knyter jeg den igjen. Og så lager jeg løkke.
0: Ja.
1: Det er på en måte en fake knute da.
0: Ja, det er det.
1: Men det sitter jo.
0: Ja, jeg kjøper veldig mye sånne sko som jeg bare kipper av og på.
1: Ja, deilig.
0: Borrelås husker jeg var veldig inn, det var en god periode. Sverre skriver, og dette fortrøstningsfullt til både vedkommende som skrev det tidligere, og som sitter her og ikke har skrevet ennå. Hei på dere, jeg 87 og kan heller ikke engelsk. Det ingen skam det.
1: Nei.
0: Men det moro å lære ting, så hvis man har lyst, så finnes det gode løsninger både på app, På friundervisningen, holdt jeg på å si.
1: Og man lærer skikkelig mye av å se på engelske videoer og hytter, holdt jeg på å si, på filmer og tv-serier. Sånn. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av det.
0: Ja.
1: Og så det enda en anonym her, og det jo det man kan være når man sender inn til oss. Da kan du være anonym. Så det en som skriver, jeg kan ikke åpne dispensesåper. Vrir både til høyre og venstre, slik pilene viser, men det lar seg ikke rikke. Mulig det barnesikring.
0: Ja.
1: Ja, men jeg synes de kan være litt vrine, altså.
0: Jeg er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Det det som hele poenget vårt i dag. Og vi har også hatt en avstemning eller en liten undersøkelse i appen. Det jo ikke alltid vi snakker så mye om den, men den ligger som regel der, og det bare å benytte den. Hva var spørsmålet i dag?
1: Er det mye du føler du ikke kan, som du egentlig burde kunne? Hva er spørsmålet? Og da det 43 som sier ja, altså 43% sier ja, og 57% sier nei.
0: Nei, så altså flertallet mener at det ikke noe de ikke kan. Det passer bra med siste melding fra Anonym, som skriver «Jeg ganske sikker på at det ikke noe jeg ikke får til. Det eneste jeg kanskje kan jobbe litt med selvinnsikten.»

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: Yes, og nå skjer det. Nå skal vi prøve å få oss en ny venn, for alle trenger en venn.
0: Åh, endelig. I dag så vil vi selvfølgelig vite hva som gjorde deg glad. Og det kan være både de store og de små tinga.
1: Ja da, vi er her for deg for å være dine venner i dag. Hvis du har lyst, og hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio og finner oss der, også og Ingeborg. Og så trykker du på send inn og skriver hva som har gjort deg glad i dag.
0: Legg ved nummeret ditt, og husk å være tilgjengelig etter klokka 6.
1: Det er rett og slett det som må til. Den her er fin. En Cezinando-sang i en versjon som dukket opp litt etterpå.
0: Og det er Astrid S. med Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Dessverre helt sant.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Milk and honey fikk du der med Ruben.
1: Er varm melk med honning egentlig det beste hvis du forkjølet?
0: Oi, det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det smører.
1: Ja, og følelsen kan noen ganger være hele løsningen.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at det medisinsk helt riktig også, for alt hva jeg vet. Det fullt mulig å bli vennen vår.
0: Ja, da må du bare sende det inn I NRK radioappen, og vi vil jo vite hva som gjorde deg glad I dag. Sitter du og tenker at nei, ja, det ikke så mye, så det kanskje det, for vi vil også høre om de små tingene.
1: Ja, vi vil det, og løsningen hvis du vil være med å gå inn I appen NRK radio og finne HC og Ingeborg og fortelle litt om deg selv og litt om hva du ble glad for I dag, stort eller smått. Rett og slett. Vi ble jo ikke fullt så glad for noen minutter siden da vi fikk vite at vi ikke får teknisk kontakt med statsmeteorologen I dag.
0: Nei, det var litt feil på linja,
1: ja.
0: Men vi har jo en supergod løsning her.
1: Ja, jeg skal prøve meg.
0: Ja, du skal rett og slett ha en audition foran meg nå, tenkte jeg.
1: Med alle mulige forbehold skal jeg prøve å fremføre et værvarsel fra Meteorologisk institutt I stedet for vår eminente statsmeteorolog Terje Alsvik-Walle som vi dessverre ikke da fikk med oss. Skal vi prøve?
0: Vær så god.
1: Vi starter med et gult farevarsel for kraftige vindkast I Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Farevarselet gjelder fra I ettermiddag og frem til natt til I morgen. Går det greit for Lubi?
0: Ja, det superbra.
1: Det skal blåse vindkast på mellom 27 og 35 meter I sekunde, og langs kysten vil det blåse sørvestlig fullt til sterk storm. Så en enkel oppfordring fra alle oss til alle dere. Husk å sikre løse gjenstander hvis du befinner deg I Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det også sendt ut et snøvarsel for deler av fjellet I Sør-Norge. Fra mandag kveld det ventet rundt 5 cm snø I løpet av 24 timer, og samtidig kraftig vind I høyere liggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 1100 og 1300 meter over havet og lavest I din nordlige områdene, og det kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Ser vi mot Nord-Norge, starter uka vått. Regn og regnbyger gir frem til torsdag periodvis mye nedbør og vind, særlig fra mandag til onsdag. Mot helgen blir det oppholdsvær og noe sol, men enkelte byger langs kysten kan fortsatt forekomme, og temperaturene synker. Nedbøren kan komme som sludd helt ned til lavlandet I Troms og Finnmark. Og I Sør-Norge blir det en variert uke. I vest blir det regn, regn og atter regn, men torsdag kommer et lite lyspunkt med sol. I øst blir det sol første uka, før været blir mer varierende. I Trøndelag blir det vått de første dagene, men opphold I helga, og temperaturen faller generelt litt utover I uka. Det var det.
0: Superbra!
1: Var det greit?
0: Du videre til meteorologisk audition.
1: Ah, det ble glad.

0: kanske det nog för mig det ska det bli.
1: Sassinia, og mer skal det bli.
2: Heldigvis, for hverdagsfesten den stopper jo ikke.
1: Nei.
2: Og nå har jeg lyst til å ta opp noe som kanskje ikke er så veldig hverdagsfestaktig.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg tror det altså jeg har en mistanke om at det viktig, men jeg kan ikke noe om det, men det kan du.
1: Ja.
2: Ja, for jeg fikk nemlig en mail rett før helgen hvor det sto «Kjære Hans Christian Andersen, får du i deg nok proteiner egentlig?»
1: Mm.
2: Og da fikk jeg lyst til å svare, jeg vet ikke. Men det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte heller, jeg går til min gode venn Ingeborg, som jo kan både trening og ernæring. Proteiner, det så mye snakk om det. Hva det for noe?
1: Ja, og det jo overalt.
2: Ja.
1: Skal puttes inn i her og der. Proteiner byggestener som gjør at vi kan være et menneske.
2: Ja, altså ikke drivstoffet, sånn som man også hører om i karbohydrater og alt det der som jeg heller ikke kan noe om,
1: mm.
2: men det du trenger for å bygge kroppen etter hvert som den slites ut av bruken.
1: Ja, altså, man kan jo tenke på det som i trening, at man skal bygge opp muskler, men også bare cellefornying og at vi skal få leve videre her på jorda. Da.
2: Ja.
1: Uten proteiner så kommer vi ikke så langt.
2: Vi enige at vi må ha proteiner. Men får jeg i meg nok? Hvor mye må jeg ha i meg? Og hvordan vet jeg hvor mye jeg får i meg?
1: Ja, det der vanskelig, og det jo mange som mener mye forskjellig, men for det første, det varierer veldig fra person til person.
2: Ja.
1: Men folk enige om at det minste du trenger for å klare deg, det 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag.
2: Ok.
1: Så det høres jo veldig matematisk ut og vanskelig, men bare tenk på det at du tar din egen kroppsvekt, ganger det med 0,8, og svaret du får da, det hvor mye gram protein du skal ha i deg.
2: Ja. Og hvis det da for eksempel, altså hvis jeg veier 75 kilo, så jo det 60 gram protein per dag.
1: Mm.
2: Og da, hva bør jeg gå til da? Hva bør jeg spise da?
1: Det finnes jo i veldig mye forskjellig. Kjøtt selvfølgelig, fisk, egg, frø, nøtter, belgfrukter, altså linser og bønner.
2: Ja, mye nam-nam der.
1: Mm.
2: Foretrekker fisken fremfor linsene, men det jo bare meg personlig. Men det finnes jo en kjapp løsning også. Har jeg lest masse reklame for. Proteinpulver, da trenger jeg jo ikke gå i butikken en gang, jeg kan bare ha en sånn bøttestående.
1: Ja, det jo mange som bruker proteinpulver, og det som da, for i sted så nevnte jeg det med 0,8 gram,
2: ja.
1: Det sånn generelt hvis du ikke har et så veldig høyt aktivitetsnivå, men hvis du trener, så må du faktisk opp på så mye som 2 gram protein per kroppsvekt.
2: Okay.
1: Og da snakker vi jo, hvis vi tar utgangspunkt i 75 kilo, så skal vi da opp i 150 gram. Og det ganske mye gram med protein, og da kan det være vanskelig å få inn det via et vanlig kosthold.
2: Ja.
1: Så derfor kan det være lurt å tilføre litt proteinpulver, men for all del ikke bytte ut det med et vanlig måltid.
2: Nei. Så for meg ikke løsningen å sette meg med den bøtta mi. For meg løsningen å spise variert.
1: Ja, spis variert, og det sånn generelt at har du et variert kosthold, får du deg masse forskjellig. Tenk fargerik, fargerik tallerken.
2: Ja.
1: Så skal du nok være good. Men trener du veldig mye, så kan det være lurt å se litt mer på det.
2: Ok, men da skjønner jeg veldig mye mer. Det eneste jeg ikke helt skjønner om det finnes noen fasit på hvor mye, for eksempel fisk eller kjøtt eller egg eller melk og meieriprodukter jeg skal spise for å oppnå det rette tallet for meg. Det noen tabell for det, eller det noen sånn løsning?
1: Jeg tenker at det kan være lurt å gå inn på helsedirektoratet sine kostråd. Der står det alt du trenger å vite om deres råd. Prøv å følge det. Og det viktigste å huske, det bare spis nok, spis variert, ha en proteinkilde til måltidene dine, og vanlig mat nok for de fleste her, og ikke gjør protein vanskeligere enn det trenger å være.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Ungdom skal være 16 år før de skal få lov til å kjøre elsparkesykkel, mener samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. I dag aldersgrensen 12 år. Ifølge skadelegevakten i Oslo har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen.
1: Det veldig mange unge som en del av denne statistikken, og det hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hun sier det enda ikke bestemt hvordan dette faktisk skal håndheves. I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om en nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter regn på ett døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. Det det største regnfallet i byen siden 2019. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av ett døgn. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt ham retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Bistandsadvokat Joanne Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd i saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
0: Det enda ikke klart om den dømte politimannen anker til lagmannsretten. Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uken. En 15 år gammel gutt mistet hånden da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole. Det melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. Mange steder har det utartet seg til skadeverk og branner ved skolene. 2 tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler. Ved hjelp av lys. Prisen de får på 12 millioner svenske kroner. Fredag får vi høre hvem som vinner fredsprisen direkte her i NRK. NRK Nyheter, Brage Versje, Guttormsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hallo, og velkommen tilbake til HC og Ingeborg.
5: Vi har masse å glede oss til den neste timen, for vi skal nemlig få oss en ny venn.
4: Ja, jeg så klar, jeg så spent. Hvem kan det være?
5: Og da håper jeg du hjemme også klar.
4: Det klart alle klare. Vi setter i gang.

0: Min kjære, synger Ed Sheeran, eller Azizam da.
1: Og nå er det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn har startet å bygge noe skikkelig, skikkelig spennende. Og det er deg, Resi. Hallo!
2: Hallo!
0: Hei, Resi!
1: Hva er det du har bygd?
2: Jeg held på, eller har iverksatt i dag og startet å bygge en helt sinnssykt drøm jeg hadde i over et år nå. Det sånn ekorn slash dumpa fuglematestasjon med stige og saltak og det hele.
0: Og du verden, et avansert fuglehus rett og slett.
2: Ja, på en måte, men det med tak da, så det liksom har mye snøfokk og regn og sånn i Trøndelag, så vi skal på en måte slippe at det blir så bløtt til dem da, så har jeg liksom et fast ekorn på hytta på fjellet som tenkte at jeg skulle ha fått veldig omsorg for da, så har mannen min sier at det en slags sånn psykose jeg har, men det får jeg nesten bare ha.
1: Oi, men er det sånn at du har sett at det har kommet flere ekorn til nå?
2: Nei, men jeg håper jo det, for i fjor så kom det et annet ekorn, og så begynte jeg med å springe rundt stammen og sånn, og så var jeg rett inn på ChatGPT og spør, hva betyr det her? Og så da var det paringsdans, og så jublet jeg og tenkte at nå skulle vi bli besteforeldre til ekorn og sånn, men det har ikke skjedd noen barn ennå da, men vi er jo ikke der så mye på sommeren. Oi. Så nå skal jeg legge alt til rette for at det kanskje blir romanse i vinter da.
1: Nei, men oi, da må du oppdatere oss da.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan har du funnet inspirasjonen til å bygge det huset? Hvor finner man det?
2: Nei, folk har, det er jo sånn ekornsida som på Facebook, men så tenkte jeg, herregud, jeg må jo komme på med noe eget, for det liker jeg. Så da vet jeg jo av Pinterest, der er det masse tips og triks å finne, så har jeg hintet litt her og litt der, så nå skal jeg ha liksom jeg har funnet ut at jeg skal ta det ene brillestativet her hjemme og lage stige av, sånn at jeg har flere etasjer. Morten har sagt at jeg skal få lys inni der, og
1: nammen.
2: Ja, det blir veldig koselig.
0: Må man ha arkitekttegninger for å sette i gang noe sånt, Resi?
2: Jeg har ikke sendt inn byggesøknad, nei, men jeg håper at det går bra.
0: Det blir helt sikkert. Men altså, flere etasjer og brillestativ som stiger, det høres jo i overkant avansert ut. Det kan hende at dompappen hadde tatt i takke med mindre, eller?
2: Ja, men vi har jo et sånn det ekornet har vi fått tilbakemelding om at ganske fyldig da, så det blir nok en luxury mansion det ekornet.
1: Ja. Oh, jeg elsker det, men har du sånn tiltenkt sted hvor du skal sitte og se på ekornet?
2: Ja, for at ut fra vinduet på stua der jeg bruker å sitte og drikke morgenkaffe, så er det fuglemater allerede da. Men det blæser og regner, og så det blir liksom bløtt. Og så tettet seg, og så nå tenkte jeg at jeg skulle bygge noe som er litt ordentlig da, sånn at, så det har en tiltenkt fast plass, ja.
0: Har ekornet et navn?
2: Nei, det er ekornet våre, så heter det bare.
1: Tror du at du kommer til å få et navn etter hvert, eller blir det bare ekornet våre?
2: Jeg vet ikke, altså, men hvis det blir barn, så må vi jo begynne å kanskje gi dem flere navn da.
1: Ja.
0: Dette er så gøy, det er noe av det fineste vi har feiret på lenge.
1: Ja.
0: Veldig gøy at du kom i gang med byggeprosjektet.
2: Så færre land og strand og lete etter sånn, for det er ikke alle butikkene som har nøtter med skall, så færre på sånne eksotiske butikker og hamstre som bare det da.
0: Ja, det er herlig. Herlig. Hvor lang er byggeperioden? Når regner du med å være ferdig?
2: I løpet av en uke.
0: Oi, ja. Effektiv bygging.
2: Det må være ferdig. Vi har høstferie i Trøndelag nå, så det skal være ferdig når høstferien er over.
1: Ok, så det er høstferieprosjektet nå da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Wow. Lykke til med ferdigstillelsen. Vi vil veldig gjerne høre en oppdatering om hvordan det går etter hvert når ja, jeg vet ikke om dompapp og ekorn vil akseptere hver sin etasje for eksempel, eller om
2: kanskje det, ja, vi får se tiden om det blir en tomannsbolig eller noe.
0: Ikke sant, det vil tiden vise. Tusen takk, Resi, hils til Morten og ha en strålende ettermiddag i Melhus.
2: Tusen takk.
0: Ha da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Jeg ser på klokka, Andersen, ettermiddag. Det er vel kveld nå, egentlig.
1: Ja, det er vel tross alt det.
0: Det er jo det, og her kommer Odd Nordstoga.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ja, Brubakken, det noe med meg å snakke I munnen på folk I dag. Unnskyld Norge og unnskyld alle det går utover. Mia Brubakken heter hun. Mia kaller hun seg, og Oxide heter sangen vi nettopp har hørt. Men det ikke bare jeg som litt ut av det. Hva driver du med nå, Ingeborg?
1: Nei, også nå? Skal jeg si det?
0: Ja, nå
1: langt
0: vekk.
1: Nå jeg så langt inne I Pinterest-verden her, og ekornhus.
0: Åja, så klart.
1: Altså, wow, jeg ble inspirert.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde ikke hørt om å bygge hus til hverken ekorn eller dompapp I flere etasjer med saltak og innlagt lys, men vår nye venn Resi for dagen, hun har jo bygget

0: Veldig koselig var det.
1: Ja, det var gøy.
0: Vi skal ganske snart få vite at et godt gammelt uttrykk, som de aller fleste tror jeg har brukt en lang gang i livet, hvis de 25 eller eldre, nå etter nyere forskning må oppdateres, justeres, rett og slett. Og vi skal få en liten prat om vær, og vi skal titte i postkassa. Det skal skje mye, men aller først skal vi høre UB40 og Chrissy Hynde. Det er hyggelige toner. Og takter, reggae. Det jo ikke deres låt, det var Sonny Bono som skrev den, men vi hører I Got You Baby.

0: Det er egentlig en låt fra 1965, og det var den første sangen Sonny og Cher ga ut sammen, for han her var jo sammen med Cher-artisten da. Så det var en gammel låt, fremført nå av UB40 og Chrissy Hynde, og den heter altså ikke som jeg sa I Got You Baby.
1: Den heter I Got You Babe.
0: Ja, nesten det samme, men
1: det er fort gjort da.
0: Likevel så annerledes. Ja da, det er jo det, men det er ikke noen unnskyldning. Men det er mandag, det kan fungere som en unnskyldning, faktisk. Vi skal igjen bare beklage at vi I dag ikke har teknisk kontakt med vår eminente statsmeteorolog, men vi har fått oversendt et notat fra han om hva vi egentlig skulle snakke sammen om, og I dag så handler det jo om dette høstlige lavtrykket som har truffet landet vårt og satt preg på været de siste døgnene. Og på Vestlandet så har jo det fått veldige konsekvenser, det har kommet veldig mye regn, Bergen by har fått nær 90 millimeter på 24 timer, og det er omtrent like mye nedbør som Oslo normalt får I løpet av en hel oktober måned. Og det gjør jo at forskjellen mellom vest og øst I Sør-Norge veldig stor akkurat nå.
1: Men hvorfor det sånn da?
0: Veldig gøy at du spør. Det fordi at kraftig vind fra vest og fjellene som skjermer Østlandet veldig effektivt på denne vindretningen gjør at regnet presses opp mot fjellene og faller på vestsiden, mens områdene øst for fjellet blir liggende I le, så de stopper rett og slett regnet og slipper denne der, og så går lufta opp over fjellet og kommer hit, og da blir det faktisk også varmere mange steder på hittsiden. Og langs kysten av Møre

0: Fyllingsdal og Trøndelag blåser det storm I dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været.
1: Men med høst så blir det kaldere, eller?
0: Ja, det gjør det, både fordi det høst, og det forsterkes også av dette lavtrykket vi snakker om, når det strømmer inn kjøligere luft bak det lavtrykket, så I dagene som kommer, så blir det kaldere. Og de som tilbringer høstferien I fjellet, vi hørte vår venn Resi har høstferie denne uka, hun vil, hvis det I fjellet, merke kuldegradene nærme seg, og det blir også merkbart kjøligere lenger nord I landet fremover. Videre formidlet fra Meteorologisk institutt her altså, hos oss, som håper å ha meteorologen med igjen I morgen. God musikk står jo alltid på planen her. Skal vi spille noe norsk?
1: Åh, ja, alltid.
0: Hva vil du ha av norsk?
1: Jeg vil gjerne ha Raga Rockers, altså.
0: Det så lett. Raga Rockers jo en bestanddel av det de selv synger om, nemlig det søte livet.

0: Det søte livet med Raga Rockers.
1: Har du hørt begrepet alle veier fører til Rom?
0: Å ja, mange ganger.
1: Jeg husker da jeg var liten, så lurte jeg fælt på hva det betydde, for når jeg gikk til skolen, så den veien gikk ikke til Roma, altså.
0: Nei, jeg tenkte kanskje alle veier fører til romflaska.
1: Ja, ikke sant? Det er også noen som har trist erfaring med. Eller god, kanskje hvis du er sjørøver eller prat, eller jeg, hva vet jeg. Men dette begrepet, alle veier fører til Rom, det er nå virkelig satt på test. Eller på prøve, heter det vel. For nyere forskning, for forskerne forsker på alt mulig.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja, og nå er det et forskerteam fra Europa som har bestemt seg for å kartlegge det enorme romerske veinettet på nytt. Og det viser seg da at nei, det var ikke Rom alle veier førte til.
0: Men hvor kan det være da?
1: Ja, hvis vi skal tro dette, så må vi oppdatere uttrykket alle veier fører til Rom til alle veier fører til Konstantinopel.
0: Neimen.
1: Og hvor er det? Ikke sant?
0: Konstantinopel.
1: Det er sånn typisk quiz-spørsmål som da detter den jernveggen ned, jernteppet. Det er altså Istanbul.
0: Ja, i Tyrkia.
1: Ja, nemlig. For den ligger jo både i Asia og Europa.
0: Ja.
1: Nå vet jeg ikke om de var så veldig stive på den grensetrekkingen der den gang. Men Roma var hjertet i Romerriket, politisk, økonomisk og så videre, men det riket var jo så enormt, og Konstantinopel lå langt mer strategisk plassert mellom Europa, Asia og Midtøsten, så byen ble et viktig knutepunkt for transport og handel. Og derfor burde uttrykket vært alle veier fører til Konstantinopel. Ja, eller vi kan modernisere det og si alle veier fører til Istanbul. Så tok de for seg en myte til. For når man hører om Romerrikets bygging av byer, så hører man jo at de alltid bygde veiene sine snorrette.
0: Mm.
1: Altså sånn rett, og så på tvers rett.
0: Ja.
1: Men det har de også nå avlivet. De sier det at, ja da, romerne prøvde å bygge så rett som mulig, men det var jo alltid noe i veien. Og da valgte de å bygge litt mer svingete enn mange av dagens veier, faktisk. Ja.
0: Yes.
1: Men så kan man jo tro at ja, det var fordi de møtte et fjell, og da måtte de ta veien rundt. Det var ikke alltid. For de var faktisk ganske gode på å sprenge seg vei, altså ikke med dynamitt da, men komme seg fram, bygge seg over, lage broer. Altså de var jo ganske framme i skoene. Og så sier forskerne også at disse veiene de bygde, de ble jo brukt til mye mer enn soldater og varer og esler og vogner, for da de veiene de fraktet også religion, for eksempel. Religion forflyttet seg jo, religiøse mennesker benyttet disse veiene og talte sin sak på andre steder, filosofiske ideer og til og med sykdommer spredte seg langs disse veiene. Og da altså ikke flest av dem til Roma, men til Istanbul.
0: Ja. Wow!
1: Det er forskning.no og Nature som har fortalt dette i dag. Hovedsakelig for at ikke du skal bruke feil begrep, tenkte jeg.
0: Men skal man liksom begynne å bytte ut den nå da?
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Men det er godt å vite da, litt sånn i bakhuget.
1: Ja, og så kan du være han eller hun, vet du, på fest hvis noen sier alle veier.
0: Å herregud, faktisk, så er det ikke det.
1: Å nei, vær så snill, minn meg på at jeg ikke skal være det.

0: Me med Uncle Cracker.
1: Fin, fin låt. Hyggelig. Hyggelig til middagen. Eller den kanskje over den nå for de fleste. Uansett hva du gjør, så skal vi ta en titt I postkassa, og du velkommen til å bli med.
0: Ja, og her det jo litt av hvert, men I dag så snakker vi om hva du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg nå kan. Og her det en som skriver «Jeg vet ikke hvordan man hører på musikk med øreproppet fra telefonen. Nesten alle ser ut til å gå med sånne hvite små stenger I ørene.»
1: Ja.
0: ja. Jeg skjønner ja. At det litt sånn high-tech ja. Noen ganger.
1: Ja, nei, men det ikke for alle.
0: Neida.
1: Men det mange av de som bruker det som har stor glede av det. Ole Kjartan skriver, ja det jo det fint, det fint. Vi sa jo I vår melding fra Meteorologisk institutt at det skal blåse en del, det står rett frem, langs kysten av Møre, Romsdal og Trøndelag blåser det storm I dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været. Ole Kjartan sier, det ikke et vindpust her I Stjørdal.
0: Mm.
1: Kanskje det stille før stormen?
0: Ja.
1: Det kan godt hende. Knyt fast hagemøblemanget for sikre skyld hvis ikke du har tatt igjen.
0: Og trampolina.
1: Ja, ikke minst.
0: ikke minst trampolina.
1: Ja. Så har vi Britt Aina som har lagt merke til at vi snakket med Røsa om ekorn I dag.
0: Mm.
1: Se på Insta-kontoen min, Hytta I Troms. Ja, jeg har flere innlegg om ekorn, blant annet fra I vår. Vi, jeg og mannen min, oppdaget flere små ekornbabyer som tittet frem fra taket over verandaen vår på hytta I Skibotten. De så morsomme og søte. Ja, supert Britt. Tusen takk for meldingen. Nå får vi håpe at mange stikker inn på hytta I Troms på Instagram. Og ikke minst vår nye venn I dag som jo har begynt å bygge hus til ekornet sitt.
0: Ah, inspirerende.
1: Mm.
0: Så tilbake til det vi, og kanskje man kjenner seg igjen, man ikke kan. Per Erik sier, jeg kan ikke gangetabellen. Den pip gangetabellen.
1: Ja.
0: Jeg måtte pipe til, ass. Ja. Vann ikke på riksdekkene.
1: Nei, det noe med det.
0: Lille og store var helt håpløs. Husker vi skulle stå på oppreist og ramse opp på skolen. Aldri fått I dette.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kjenner meg igjen. Jeg kan bare gangetabellen hvis jeg synger gangetabellen. Og så lærte vi bare opp til seks gangen.
1: Åja!
0: Så 7, 8 og 9, den litt sånn, litt vanskeligere.
1: Nei. Min favoritt var 1.
0: Ja.
1: Og 7, faktisk.
0: Kan du den? Da må du lære 7, meg den, kanskje.
1: 14, 21, 28, 35, 46. Nei, nå var jeg allerede ute og kjørte. ja, nei, men den, det man burde kanskje bruke gangetabellen litt oftere.
0: Ja, for det jo egentlig ganske kjekt å kunne.
1: Ja, ja. Vi har fått fra Agnes som skriver jeg glad I å gå på tur men ikke så god på kartkompass rota meg bort noen ganger selv med GPS på telefonen jeg har kommet meg tilbake til hytta nå men det ble en times tur ekstra bikkja ble fornøyd da skal du også være fornøyd det ikke noe stress hun skriver også hils Ingeborg jeg elsker stemmen hennes hun må aldri slutte å synge bit for bit dronninga ha en fin kveld du også Agnes det var veldig hyggelig å få melding fra deg
0: Mm. Takk. Og så Anita her som føler at alle kan det her med PowerPoint. Alle skal gjøre sånne flotte PowerPoint-fremvisninger med bilder og kurver. Jeg 57 år og lærte ikke dette på skolen. Alle mine kollegaer dødsgode på dette.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner meg igjen I det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det selv, men det et forslag å da bare gå helt motsatt vei?
0: Hva mener du da?
1: Bare finne noen A4-ark og så tegne selv.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Gå helt analog.
1: Ja,
0: ja.
1: Fullstendig, og så dele ut til, hvis du har veldig mange kollegaer, så blir det mye tegning da, men hvis det deg og en til, så kan du bare tegne og så sitte ved siden av og vise tegningene dine.
0: Ja, jeg liker det.
1: Det en mulighet. Supert! Benytt postkassa vår når som helst, hele døgnet hvis du har lyst til det. Den åpen, og du finner den på NRK Radio-appen hvis du søker på HC og Ingeborg. Gleder oss til å høre fra deg.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Er ikke det en vaskeekte Østfoldinga?
0: Jo, det var noe sånt.
1: Det tror jeg. Det vet jeg.
0: Ja, det vet du.
1: Jeg tør å si det sånn. Ja. Du, ja, det er en annen ting jeg ikke helt visste før jeg sjekket det I dag. Opplever du noen gang at du kommer til for eksempel en parkeringsautomat, eller en kaffeautomat, eller en touchskjerm på en restaurant, eller noe, skal du trykke, og så skjer det ikke noe?
0: Ja, og irriterende.
1: Og så trykker du igjen, og så trykker du litt hardere, og enda hardere, og det skjer ingenting. Ja. Og så må du bare gå ut av køen, da, eller spørre noen andre om de kan trykke for deg, og da fungerer det.
0: Ja.
1: Har du vært borte I det?
0: Ja, veldig. Og da tenker jeg bare, maskinen ødelagt, og jeg trykker bare drit mange ganger,
1: ja,
0: som man ikke skal gjøre. Hardere. Ja. Så kommer det igjen bak og bare, ding, fikk du det med en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, ja, altså, skjermen har sånn bittesmå følgere som merker når fingeren din kommer borti, og det merker det fordi at fingeren har en veldig liten elektrisk ladning I seg, så når du tar på skjermen, så merker skjermen den, altså du forstyrrer, ladningen som skjermen har og det feltet der den ladningen deres altså,
0: hvor det møtes
1: treffes,
0: på en måte
1: ja, ja. Den jo dedikert I en handling og så det forskjellige ladninger da, på forskjellige steder på skjermen, så når du trykker på den så skjønner maskinen at ok, der var det noen som trykket og de trykket akkurat der på skjermen, ja da det kaffelatte
0: ja.
1: Ja men hvis den ikke reagerer så det fordi den ikke skjønner fingeren din Og det kan være flere årsaker til det. Og det kan være at du har tørre hender, eller kalde hender, skittne hender, våte hender.
0: Nemen.
1: Ja. Så det løsningen. Det altså enten å bruke krem, fuktighetskrem, sånn at ikke de så tørre lenger. Du kan blåse på dem, da blir de varmere, det vil hjelpe.
0: Oi.
1: Du kan vaske dem hvis de skittne, eller du kan tørke dem hvis de våte. Men så kan det også være skittent skjerm, så hvis du går med en sånn liten serviett med sprit på I lomma, så kan du jo vaske skjermen, da vil det fungere. Og så kan det selvfølgelig være en dårlig skjermbeskytter på den, men da hadde du jo ikke hjulpet med den neste I køen heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant.
0: Yes, så det som regel ikke at skjermen ødelagt?
1: Nei, det veldig ofte brukerfeil, eller fingerfeil da, I denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Møkkete, våt, tørr, kald.
0: Oi, oi, oi, herlighet. Det skal jeg tenke på neste gang jeg skal prøve å få meg kaffe I automaten der borte.
1: Ja, og en annen ting du kan tenke på som ikke så veldig hyggelig, det at det du har da en zombiefinger.
0: Nei, det heter?
1: Ja.
0: Nemen.
1: Det Consumer Reports, som sikkert noe sånn forbrukerrådsting, som innførte begrepet zombie finger for å beskrive situasjonen der en moderne kapasitiv berøringsskjerm ikke reagerer som den skal når det kommer en finger. Bort inn.
0: Ah, zombie finger.
1: Ja, det hørtes jo ikke overleit ut.
0: Skikkelig Halloween-vibes nå, altså.
1: Ja, nettopp, så I slutten av måneden, da mange zombie fingers ute og går. Nå skal vi til noe annet som kan relateres til det å være ute og gå I mørket. Eva Dahlgren stiller spørsmålet, hvem det egentlig som tenner alle stjernene?

0: ikke den fin? Eva Dahlgren, og hvem tender stjernorna?
1: Ja, hvem gjør det?
0: Ja. Har det mye stemningsfull musikk I dag? Det en av de tingene jeg tar med meg hjem nå.
1: Ja, litt som melankolsk trekk.
0: Ja, det har det vært. Det har vært mandag. Det har vært snakke munnen på hverandre mandagen. Ja. Der har jeg hatt hovedskylda, og det jeg veldig lei meg for. Men det har også vært så mye annet mandagen. Det har fått, vi har fått ny venn mandagen.
1: Åja, ekkorne og... Ja.
0: Oppfordret til felles trøst mandagen har det vært. Det synes jeg var veldig fint med alle de som mente at de ikke kunne noe som de trodde alle andre kunne, og så var det mange som ikke kunne det heller.
1: Ja, så kjente man seg igjen.
0: Ja, i samme båt.
1: Ja, og det er det som er så fint.
0: Ja, og P1.
1: Det er vennegjengen vår.
0: Det er det vi igjen. P1 også en stor felles båt, og nå det Tormod Ingull som skal overta årene og lage god stemning og hyggelig selskap for deg etter nyhetene.
1: Ja, og vi jo tilbake her I morgen, vi.
0: Det vi. Takk for I dag, Ingeborg.
1: Takk for I dag, H.C.
0: Takk for I dag, Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre, og vaksinasjonsprogrammet vårt, barnevaksinasjonsprogrammet, noe av det vi skal være veldig stolte av. Og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behov for dette. Vi har en utålmodig helseminister, og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet, vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
2: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull I studio. Og som vanlig skal vi holde på I 3 timer utover kvelden. Og I dag starter vi med skikkelig god hjelp fra Mika. Dette Grace Kelly.

Det var Mika med Grace Kelly. Hallo ja, det kveldsåpent du hører på her på NRK P1. Kanskje sitter du der I kveld og venter på stormen, eller har den kommet dit der du bor allerede, eller det vindstilt og fint der du sitter kanskje. Litt forskjellig vær I kveld, det rister I hvert fall I studiovindvann her jeg står, og langs kysten så skal det blåse kraftig I løpet av kvelden, så vi får huttre oss sammen rundt radioen og høre på litt musikk og kose oss. Eller lokkert for eksempel. Hva om det finnes noe mer?

Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Minne om appen NRK Radio også, der vi bor. Du kan jo stjernemerke oss i kveldsåpent inn i appen der, og så er vi lett å finne da neste gang hvis du for eksempel vil sende en melding inn hit til studio. Kanskje har du en tips til en god stormfull låt som vi kan spille i løpet av kvelden, eller noe sånt nå, hvem vet. Neste ut her nå er Kim André Rystad med Så vidunderlig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Christian Kristensen, du som snakker, var det? Han var vi jo også innom I går kveld. Da spilte vi fra hans nye plate Love Freely. Han synger på engelsk på den nya. Litt senere I kveld så skal vi også innom Ull, som topper hitlistene I Norge akkurat nå. Men først så skal vi grave oss litt ned I listearkivet og se hva som var populært for en stund siden. Kollega William Frey og Sande har sjekket ut hva vi hørte på denne dagen for 30 år siden.
1: Det høsten 1996. Og som alltid på denne tida så skifter bladene farge, lufta blir kaldere og dagene blir kortere. Internett fortsatt I startgropa, Trude Spås-saken preger nyhetsbildet, og NRK har akkurat lansert nrk.no. Og NRK 2 har nettopp sett dagens lys. Og her hjemme herjer Solskjær-feberen. En ung Ole Gunnar Solskjær har kommet til Manchester United og bøtte inn mål. Brilliant move here leading to Solskjær's second. Og på hitlistene ligger en låt om det mange helst vil bruke de stadig lengre netten til. Nemlig å sove. Faithless sin Insomnia toppet VG-lista denne uka for 30 år siden, men selv om Insomnia skulle fylle dansegulvet verden over, startet det hele langt mindre glamorøst. Ikke på Ibiza, ikke et fancy platestudio, men I et hageskur. Der hadde Faithless-produsent Rollo Armstrong studioet sitt, og Sister Bliss I bandet jobbet der på dagtid før hun dro ut og DJ'a om natta.
2: I think we did a lot of the demos in the garden shed. I certainly remember that we did Insomnia there.
1: Og det magiske og litt svevende lydbildet I Insomnia kom fra gammelt utstyr og synta. Sister Bliss har fortalt at Rollo selv ikke spilte instrumenter. I stedet beskrev han hvordan han ville at musikken skulle høres ut, og forsøkte å finne fram lydene til en. Det ikoniske keyboard-riffet ble dessuten spart helt til langt ut I låta. Inspirasjonen kom blant annet fra måten den britiske elektronikaduoen Underworld bygget opp spenninga på. Vente, vente, vente. Og så. Men selve titelen Insomnia var et lite problem. For mannen selv som skulle skrive teksten Maxi Jazz hadde visst nok ingen problemer med

teksten I studio, og selve vokalen skal ha blitt spilt inn på omtrent 25 minutter. Men selv om Maxi Jazz ikke led av søvnløshet, så hentet han mye fra sitt eget liv I teksten. For også det med at strømmen forsvant var hentet fra virkeligheten. Maxi hadde nemlig strømmåler hjem, og når krediten var brukt opp, da gikk lyset. Dermed ble deler av teksten skrevet I skinnet fra et stearinlys. Så der har du Insomnia, en låt født I et hageskur av snudd døgnrytme, gamle synta, tannverk og strøm som forsvant. En ganske brokete oppskrift på en av 90-tallets største dance-låter.

Faithless med Insomnia, en låt som altså toppet VG-lista I 4 uker høsten 1996. Jeg har fått en melding fra Johan som sier at han sitter ute på øya nord I Ålesund, og der blåser altså havet flatt rundt hele øya med vindkast langt over orkanstyrken sin. Han ønsker også en låt med Florence and the Machine. Det har jeg dessverre ikke, Johan, men... Du får sitte inndørs og ta vare på deg selv I vinden ute på I Ålesund der. Ser at det tar ganske hardt langs kysten. Jeg skal se litt på trafikken etter hvert her nå. Men Alex Jordan kommer først med Happiness. Det kan kanskje være på sin plass nå.

Alex Jordan med Happiness var det. Uværet preger trafikken I dag, blir trafikkmelding I veldig generelle vendinger, for fra Møre og Romsdal opp til Helgeland så det et 20-talls ferjesamband som innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor sambandene mellom Kilboghamn og Jektvik og Levang og Nesna innstilt, for eksempel. Du på vei langs kysten I kveld, så ta en sjekk om ferja di går før du kommer frem til ferjeleie. Det ingen selvfølge at den går I kveld. Og I både Trøndelag og Møre og Romsdal flere bruer stengt på grunn av kraftige vindkast, og enkelte veier stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig når du ute og ferdes I dag. Det ingen spøk å kjøre langs kysten. Herlighet, nå klokka har blitt den snart 7:30, og vi enda ikke spilt Tobias Sten. Det går jo ikke an. Her kommer nå med halvt forhold.

halvt forhold, Tobias Steen var det. Fått melding fra Roven som sitter på DNT-hytta I Langsua Nasjonalpark, ikke langt fra Beitostølen. Og her oppe vindkastene på 27 meter I sekundet, så pass på, sier han. Ja, det tar på toppen I dag. Nå skal vi over til noe helt annet. Jeg så på Instagrammen til DDE. De sier at neste søndag, altså det blir 11. oktober, så har låten E6 30-årsjubileum, og dette skal de markere med å kjøre E6. De starter opp på Svinesund klokka 12, og så legger de oss det, strakaste veien, til Bodø, hvor de etter planen skal trille inn et døgn siden. Dette må vi følge opp og følge med på hvordan det går med dem selvfølgelig, og hvor de stopper og sånn. Det blir sikkert en fin tur. Ja, her kommer E6.

The River of Dreams, det var Billy Joel det. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Du skal nå få høre Ane Brun, du gråter så store tårer.

var Anne Brun, du gråter så store tårer. Ok, nå skal vi over til noe helt annet, for nå er det bråk. Og det gjelder altså i filmens verden, filmskaper Greta Gerwig. Hun skal nå spille inn en ny versjon av klassikeren Legenden om Narnia. Og hun har valgt å gi Meryl Streep rollen som stemmen til Aslan. Altså Aslan, den digre løva. Og dem som hisser seg opp over det her, det flere konservative kristne kommentatorer i USA. Og grunnen til at de hisser seg opp, det at løva Aslan regnes med en sånn litterær fremstilling av Jesus i disse 7 bøkene om Narnia. Og Guds sønn skal nå altså få stemmen til en dame. Det blir rett og slett for mye for enkelte. Kommentator Seth Udensky i The Christian Post, han ikke engang litt fornøyd med det her. Ikke bare har løva kvinnestemme, men på en reklameplakat for filmen, så har den også fått regnbuevær-hår, noe som har fått Udensky til å konkludere med at filmskaperen i ferd med å gjøre løva Aslan, og dermed også Jesus, om til en transperson. Og vederstyggeligheten stopper ikke der. Greta Gerwig har også fortalt at hun var inspirert av David Bowie når hun laget sin versjon av Aslan. Og Bowie kunne være nok så tvetydig når det gjaldt hvilket kjønn han hadde. Han kvidde seg jo ikke for å stille opp i kjole tidlig i karrieren. Aslan har som Bowie nå fått øya med ulik farge, og dessuten en rød stripe i ansiktet, som et nikk til Aladdin Sane, en av Bowies alter egos. Det alltid morsomt om hvordan folk kan hisse seg opp over et bilde fra en film som ikke har gått ennå. Det jo ingen som vet hvordan dette egentlig blir. Det får vi se først i februar når filmen har premiere både på kino og etter hvert også på Netflix. Ja, nå trenger ikke jeg noe påskudd for å spille David Bowie med Cat People egentlig, men det virker jo veldig naturlig å gjøre det akkurat nå, så...

Det var David Bowie, Cat People, alltid like bra å høre den låten der. Nå det Temper City med Self Aware som du får her I kveldsåpent.

Det var Temper City Self Aware. Straks nyheter her på PNO, men før det så får vi med oss Mike Oldfield, som har fått med seg Maggie Riley, To France.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 20. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise I partiet I lang tid, forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk I SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen I SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
0: I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner I fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida I Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter I løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet I 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet I kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
0: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med I denne ukas Europa Tour-turnering I Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: La meg gå med Rakel, hva det Nå så skal vi til en skikkelig stjernebursdag. I dag så det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Han vel kanskje mest kjent som en sånn organisator av store veldedighetskonserter. Han nå, men han jo også, I tillegg til det, vokalist I The Boomtown Rats, som Still Going Strong. Og bursdagen deler han også med bandets viktigste plate, for akkurat I dag så det 47 år siden The Fine Art of Surfacing kom ut, og William Frejo Sande, han har dykket ned I den plata.
1: Vi har alle vært der både en og tre ganger, og kanskje har du det sånn I dag også. Det tøft og tungt å begynne på en ny uke. Men å hate mandager, det kanskje å dra det litt langt. Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her, men historien bak den største hiten fra albumet, The Fine Art of Surfacing, skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head gets switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole I San Diego I California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept og åtte barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak I Spencer på telefon mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne I huset, ga hun en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
2: She just said, I don't know, I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
1: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandaga. Bob Geldof var I USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
3: It was the first school shootings that have now become unfortunately a bit more familiar. And I wrote this song, but most people thought it was about not wanting to go to work on Monday, having a hangover, still do. So I wanted to move it away from what it was really about, but I wanted to allude to it.
1: Men albumet var bare mer enn bare en stor hit. The Boomtown Rats hadde tilbrakt mye tid I USA før innspillingen, og møtet med amerikansk kultur satt tydelige spor. Noen ganger med alvor, andre ganger med satire og et skjevt blikk på samfunnet rundt dem. Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke tema preget også Someone's Looking At You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tida. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
3: I tried to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
1: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess I Storbritannia og nådd en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof. Så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, det egentlig bare en låt som kan få siste ord.

var Going On i Violet Road med A Piece of Paradise du fikk der. Ta en liten titt ut I trafikken. Kan starte på E18 I Telemark mellom Porsgrunn og Langgangen. Der har det vært en trafikkulykke. Det dirigering av trafikken I retning Larvik og Langkø. Du har jo I tillegg en del veiarbeid som pågår der, så det bruker å være en del kø, men nå har det også vært en ulykke der I tillegg. Ellers det uværet som preger trafikken I dag langs kysten fra Møre og Romsdal og opp til Helgeland, så så vidt jeg kan se, et 20-talls ferja nå innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor blant annet sambandet mellom Kilboghavn og Jektvik og mellom Levang og Nesna blant annet innstilt på grunn av vinden. Så hvis du ferdes langs kysten I kveld, ta en sjekk om ferja di I det hele tatt går. Det ingen selvfølge I dag det. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal det også flere bruer stengt på grunn av kraftig vindkast, og enkelte veier også stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig hvis du kjører langs kysten I dag. Det masse vær.

Michael Kiwanuka, I'll Get Along var det. Jeg tenkte å spille litt Europe nå. Plata The Final Countdown har jo 40-årsjubileum I år, og bandet ut på turné for å feire. Kjem blant annet Oslo 26. oktober. Men de støtter seg ikke bare på gamle storhet. De har også gitt ut ny plate som kom for et par uker siden. Come This Madness heter plata. Og derfra hører vi nå Scandinavian Eye. Dette siste nytt fra Europe. Starter litt klassisk, men noe kjenner seg her straks.

Wow, fortsatt trøkk I Europe. Det var Scandinavian Ice, rykende fersk fra dem. Og når Europe nå turnerer, så det ikke sånn at det bare broren til bassisten som en av originalbesetningen, som jo tilfellet med opp til flere andre band. Nei, Europe, der gjengen samlet. Og det så vidt jeg kan se, det originalbesetningen som på veien nå.

0: Alex Gray, The Best. Og det vel en passende overgang til deg, statsmeteorolog Christian Gislefals.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvis jeg står helt still nå og kjenner etter, så kjenner jeg vindkastene som tar tak I bygget her jeg står, og jeg kan se ut av vinduene at træren får kjørt seg. Men det jo bare midt inne I byen I Trondheim. Hvordan det ut på kysten da?
1: Nei, her blåser det jo enda mer, altså. Her har du kraftige vindkast, og ser jo for Trøndelags en del, Sula, 36,6, som det høyest registrerte vindkastet til nå.
0: Det, da det orkan I kastet, vil jeg si.
1: Ja, dere I media liker å kalle det det. Vi meteorologer bruker da orkan til middelvind. Så når det gjelder vindkast, så pleier vi egentlig å bare si 36,6 meter per sekund.
0: Ja, ok. Men hvis det hadde vært middelvind, så hadde det vært orkan.
1: Det hadde vært orkan, ja. Ja
0: ok, så det, vi skal være enige begge to om at det tar ganske kraftig ut på sola der.
1: Det kan vi være helt enige om, altså. Her blåser det masse.
0: Jeg ser at det jo en del ferjesamband langs kysten nå som innstilt I kveld. Men du får ta hele veiva for oss.
1: Det kan jeg gjøre, og det vil blåse kraftig nå utover kvelden og natten I Trøndelag sørlige deler av Nordland. Middelvinden den ligger på en sørvestlig full til sterk storm, og det vil fortsatt være kraftige vindkast. Og det et lavtrykk som gir dette været, og etter hvert som dette lavtrykket sakte, men sikkert siger nordøstover, så vil vinden begynne å avta. Og på Vestlandet, her avtar vinden utover kvelden og natten, og det vil bli etter hvert en vestlig og nordvestlig liten til stiv kuling. Det fortsetter med nedbør. Det har vært en våt dag på Vestlandet med 70-90 millimeter siden midnatt, og det vil nok være bygevær også resten av kvelden, natta og godt ut på dagen I morgen, og så det fortsetter med regnbyger og etter hvert litt lettere vær I Rogaland og også bygevær blir det I Trøndelag I fjellet, her vil temperaturen synke, det blir minusgrader på Sognefjellet, og så da kommer nedbøren som snø, så det sendt ut et gult farevarsel fra I natta gjennom morgendagen, som gjelder da snø på de høyeste fjellovergangene.
0: Det jo ikke så kontroversielt I oktober det.
1: Nei, da ikke det helt tatt. Altså, det på denne tiden snøen pleier å komme. Altså.
0: Det godtar vi.
1: Ja da, og Sørland og Østlandet en nydelig dag I morgen med mye sol. I dag så har temperaturen faktisk nådd over 20 grader flere steder på Østlandet. Men I morgen så ender det nok på en sånn 17-18 grader. I Nord-Norge, her vil det blåse en nordvestlig stiv kuling og det blir skyer og regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark I morgen. Minst nedbør, det blir nok I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, litt sludd og snø og ja, kun 1 plussgrad I Longyearbyen I morgen.
0: Ok, så fra 20 grader I øst til full storm på kysten I vest.
1: Ja da, så det et interessant land vi har her altså.
0: Derfor det så artig å være meteorolog her, vet du.
1: Ja.
0: Artig noe å holde med. Tusen takk skal du ha, Christian.
1: Bare hyggelig.

0: Det var Marte Valle med Ikke Alene. Nå det sånn at Bjørn Eidsvåg og Zimmermann de toene som har logget på toppen av den norske topplista de siste 5 ukene med sin sang I takt med deg. Men før helga så ble de dyttet ned til andreplassen og mot vikplass for trioen Uld fra Oslo. De nå øverst på lista med sin første nummer 1 hit. Det jo kult, sin første nummer 1 hit. Håper at du ser meg nå. Og bandene Ull, det kommer altså av første bokstaven til besetninga, Une, Lucia og Dagny. De ble kjent I ungdomstida mens de gikk på musikklinje på videregående, og dannet først Ull da de kom på folkeskole et par år etter. Ja, Ull spiller altså visepop og folkemusikk, og når de var på besøk I Peter Live I forrige uke, så ble de spurt om dem visst grunn til at hvorfor så mange søker seg til denne musikksjangeren akkurat nå.
1: Jeg tror vi har fått veldig mye naturlig medvind, på en måte, fordi at vi blir sett på som en stor kontrast til veldig mye av det som har vært på toppen lenge. Mm. Jeg tror det har liksom vært veldig bra for vår del, eller gitt oss masse, masse goder. Mm. Så det jo superstas, og Zimmermann også jo langt oppe, det jo vise det også. Så ja. Det liksom de to største. Mm. Det, ja, det sier mye, kanskje, ja. Om...
2: Ja, man føler at det et tegn på hva slags tid vi lever I, og at litt det at siden det så overstimulerende og rulletid, at folk kanskje trekkes litt mot ting som konkret knyttet til steder, folk, historier, I større grad. Så, ting som ikke så rett lar seg oversette til det digitale formatet på et vis. Mm. Mm.

Håper at du ser meg nå. Det var Ulde. Og det altså den mest populære sangen her til lands akkurat nå. Og det også en sang som du vil få høre mer til utover høsten her på NRK P1. En annen populær sang, Water med Metteson, den får du her nå.

Det var Mettesson med Water, det. Klokka nærmer seg 21, så det betyr jo at vi snart skal ta en nyheter her på kanalen, og frem til da så får vi god drahjelp fra Fleetwood Mac med

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart. Det forteller programleder I krimrommet, Dennis Randahl.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen 80 millioner dollar, eller nesten 800 millioner kroner. Et titals personer alvorlig skadd I en bussulykke I Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
2: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. Oktober. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

0: Black.
1: Det var altså godeste Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Neste låt ut Rolfa, kanskje passer en sangtid til for kvelden. Dette Uvær.

0: Ralfa og Uvær var det. Nå skal vi til et amerikansk indieband som har tatt verden med storm, nemlig bandet Geese. Har du vært borte dem? De er bare en gjeng i 20-årene, og musikkaviser over hele verden hyller dem, og på rekordtid så har de fått kultstatus, rett og slett. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har derfor tatt på seg oppgaven å gi oss historien til Geese på 3,5 minutt. Og unge alderen til tross, vi må skru tida hele 10 år tilbake hvis vi skal få med oss starten på bandet.
1: Det var i 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og i musikken, da de gikk på high school i byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og i kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album i 2018, med vokalist Cameron Winter i front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten i 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper i New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser i ryggen ble deres andre album Projector gitt ut i 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år i 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene I 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon, men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockmusikken.

Denne låten fremførte dem på Øyafestivalen når de spilte her i august. Det var Cobra med Geese fra deres album Getting Killed som kom I fjor. Nå det Yngvild som kommer her med Gråter over det som over.

Det var Without Me med R.A. Bode. En liten titt på trafikken. Det jo veldig mye som skjer I dag. Vi kan starte på E18 I Telemark. Der har det jo før I dag mellom Langgangen og Porsgrunn vært stengt I retning mot Larvik etter en ulykke. Der det blitt åpnet igjen nå, men så den bil som har fått stans den andre veien, omtrent ved Rønningen, forteller Statens Vegvesen. Og der veien stengt akkurat nå. Og så det uværet som raser langs kysten fra Møre og Romsdal til Helgeland, så et 20-talls ferja innstilt til nå. Så hvis du skal ut og ta båt I kveld, så får du sjekke om ferja di I det hele tatt går. I både I Trøndelag og Møre og Romsdal så flere bruer også stengt på grunn av kraftig vind. Dette gjelder også på Europa 136 Tresfjordbrua. Og så det også enkelte veier som stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så litt av hvert I dag på trafikkfronten med andre ord. Nå det Zimmermann som kommer her med Riper I lakken.

Eva Zimmermann med Riper I Lakken. Og så til Susanne Sundfør. Hun kom jo med en ny plate før helga. Hun har ikke rukket å spille noe fra den enda, så det må vi ta nå. Plata heter Revelations of Divine Love og fikk en terningkast 5 av NRKs anmelder på fredagen. Vi tar oss tid til låten I It Am.

Lana Del Rey med Do In Time var det. Vi jo flinke til å gratulere de store stjernene med bursdag her I kveldsåpent. Vi har jo vært innom Bob Geldof tidligere I sendinga, men det en til, en av de virkelig store som har bursdag I dag, nemlig vår egen Ronny Letekerø, kanskje verdens beste gitarrist. Vi gratulerer, og så tar vi igjen med bursdagsbarnet og resten av TNT. Dette en klassiker fra 1984. Hør her da. Kings of Seven Seas.

0: Kurt Nilsen med Never Easy. Da, Jonas, min gode venn, skal du få fortelle hva som skal skje på lufta etter klokka har blitt 22?
1: Jo, i aften så skal det handle om hva du forundrer deg mest over.
0: Ja, det der, du stilte meg det spørsmålet egentlig for flere timer siden i dag.
1: Ja. Er det noe som forundrer deg?
0: Ja, liksom, man vet jo ikke hvor man skal. Det må jo være et eller annet ute i naturen der, antagelig som forundrer mest. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det, rett og slett. Jeg ble friket meg helt ut.
1: Jeg skjønner. Ja, men da, kanskje det hjelper å høre på sendingen da. Jeg har liksom endt på at jeg blir lett forundret, så jeg har mye å velge mellom. Men jeg tror jeg begynner som sånn, mitt utgangspunkt er å sitte inne i et fly, og bare se på skyene liksom fly forbi vindu og tenke på hvor fort det egentlig går det, da kjenner jeg på sånn det blir jeg aldri, det slutter aldri å forundre meg for det veldig rart
0: ja det sant, ja det sant ja. Eller hvordan laksen vet hvilken elv den skal tilbake til sånn type ting
1: så der, ja. Det fant du med en gang, du trengte bare høre litt om fly og så kom det til deg og det jo sånn det skal være her i kvelden at folk som hører på sender inn sine meldinger og det gjør da at noen andre begynner å tenke igjen
0: ja Det kan hende, det noen som forundrer seg over vær i dag. Det forferdelig uvær. Det alle kysten stengt ned, og ferjene går ikke, og bruene stengt, og alt mulig rart. Så da er det godt å kunne sitte inn og kose seg med Jonas.
1: Ja, og her på Hamar i innlandet så blåser det også helt vanvittig. Det suser utenfor for studioet mitt, og her skal det jo egentlig være rolig.
0: Du store verden, det suser selv på innlandet i dag. Ja. Ok. Lykke til, Jonas. Dette blir strålende som alltid.
1: Takk skal du ha.

Det var Lena med Satellite. Da jeg omtrent ferdig med mandagens utgave av Kveldsåpent. Men som vi akkurat hørt, det blir alt annet enn stilt på radioen utover, for Jonas klar med kvelden her på P1, og det ingenting å undre seg over. Taylor Swift helt til slutt her med Blank Space. Ha en fin kveld!

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Mexico har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas I USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør I Mexico, Ronald Johnson, sier det personell I den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll I Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner I januar I fjor. Fire personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt I det karibiske hav I går. Det det siste I en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap I Drangedal I Telemark I 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år I fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Mikkelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved Elva Heldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt I både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligan I fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G'er I dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå I bunn, både I VM-kvalikken I fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14. november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

kvelden på P1, og du skal være ganske sur type hvis du ikke blir glad av den låta der. God aften, god mandag, og så trivelig at du har på P1. Det Jonas I radioen, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det blåser utenfor vinduet mitt. Jeg vet det mye verre vær rundt omkring I landet. Det får jeg sikkert rapporter om. For det nemlig sånn her I kvelden at inboxen utrolig åpen. Du kan gå inn I appen NRK Radio, der finnes det en send inn-funksjon, du trykker på den, og så kan du sende hva du vil inn til meg som prater, men også da egentlig til alle som hører på, og sånn blir vi en svær gjeng. Og I forrige uke så var det høstferie i Oslo I hvert fall, og I dag, denne uka her, så det høstferie andre steder I landet, så jeg regner med det en del folk som har høstferie, og kanskje skal være våkne litt lenger enn det de pleier, fordi de ikke skal opp tidlig I morgen. Kanskje, hva vet jeg, det opp til deg som har på P1 akkurat nå, og melde fra om hva du driver med. Gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at vi har hørt Sofia. Dette her, det Melodies I kvelden på P1. Hjertelig velkommen.

Nydelig fra Sofia, det var Melodies I kvelden på PN. Man blir sånn, når sangen slutter så fint, så blir man sånn, åh, kan jeg skravle nå, ja da? Jeg har ikke så fin stemme som Sofia. Jonas I radioen, det mandag den 5. oktober. Shit, jeg har ikke tenkt over at det oktober, men det det jo. Det betyr at det skikkelig høst, og det ruskevær rundt omkring I landet, men her inne I studio K1 på Hamar, hvor jeg befinner meg, da, så det varmt. Nesten litt for varmt. Heldigvis har jeg på meg shorts, for jeg en av de gjerne folka som går rundt I shorts. Helt frem til rundt TV-aksjonen pleier jeg å skifte over til bukse. Det på en måte sånn markør jeg pleier å bruke. Og jeg har åpnet inboxen, og det litt av hvert her inne da. Det morsomt, fordi noen har allerede begynt å svare på tema som vi skal snakke om frem til midnatt. Hva forundrer deg mest? Jeg sparer de litt, fordi jeg skal virkelig liksom dykke ned I tema som Merete har ønsket seg. Så vi tar et lite opprop først, og da det Camilla som skriver hyggelig da. Hun skriver, hallo Dr. Jones, alltid koselig å høre stemmen din I radioen. Gleder meg til de neste timene med god musikk og stemning. Og det koselig da, Camilla, og det kanskje det på sin plass da å si at jeg også blir kalt Dr. Jones, fordi det det jeg har hett på P3 I mange år. Så hvis du har lyst til å kalle meg Dr. Jones, gjør det. Hvis du har lyst til å kalle meg Jonas, så det også greit. Og så det Elin som har vært på butikken I dag og irriterer seg over at juletingene allerede har kommet ut I butikkhyllene, og det har jeg også sett. Så hun skriver, når jula endelig over, så jeg happy. Jeg vet jeg grinsen og grinete. Men det greit, Elin. Det må være lov, og det litt tidlig med oktober, men ja. De som vil, de vil. Du kan altså slenge deg inn I appen NRK Radio, fortelle hva du holder på med denne mandagen. Eller har det skjedd noe spennende I dag som du har lyst til å dele? Eller har du bare lyst til å si sånn, Her jeg, og dette gjør jeg. Og siden det mye vær rundt omkring, da, så kan det jo være spennende med litt værrapporter også, hvis det er noe spennende å fortelle. Appen NRK Radio altså stedet hvor du går for å melde deg denne mandagen I starten av oktober. Og det jo det kvelden skal være. Vi på en måte, vi avslutter dagen. Og oppsummerer på en måte hvordan stemningen da, rundt omkring I landet. Så, hjertelig velkommen inn dit, og så skal vi straks åpne, ikke bare inboxen, men aftenens tema også. Før det, fantastisk låt fra The Lillos. Dette her, det glemte minner på P1.

fra DeLillos. Åh, for en låt! Jeg blir glad for at jeg kan få lov til å spille den for deg som hører på P1 denne mandagskvelden. Og det Jonas I radioen som spør hva dere driver med, og Hanna skriver: Hei Jonas, vi på hyttetur. Har akkurat inngått veddemål om hvem som klarer å ha minst skjermtid denne uken. Ser ut til at Vettle kommer til å tape, grunnet en litt for lang scrollökt på do. Ha en fortsatt fin kveld. Men Hanna og Vettle, nå må dere høre her, det mandag. Det en hel uke igjen. Så lang scrollökt kan det ikke ha vært. Kanskje I morgen, hvis dere begge to på hyttetur og ikke trenger å ha telefon, skru den helt av. Det synes jeg noen ganger litt digg, for da, det tar, de fleste telefoner, det litt sånn pes å få dem på igjen. Og da, hvis den helt svart, og det ikke går an å bare trykke på den raskt, det, og selvfølgelig legg den I en skuff, sånn at du ikke blir fristet. Få det vekk fra kroppen. Men hvis NRK Radio det stedet, altså appen NRK Radio, stedet dere hører radio, da blir det verre, for den må jo stå på, synes jeg da. Lykke til, Hanna og Vettle. Kanskje dere kan gi beskjed neste mandag om hvem det var som hadde minst skjermtid. Og så det altså på tide å starte med Merete sitt tema. Og jeg trakk det opp av min svære bolle med fantastiske lapper som dere har sendt inn på sendingen på onsdag. Og hennes, det et bra tema, hva forundrer deg mest? Det liksom overskriften, men hun hadde en fantastisk melding som jeg nå skal skrive, som på en måte setter tema for oss. Og Merete, hennes insentiv da egentlig for å sende inn dette temaet, det var fordi hun hadde så lyst på diplomet som alle som får temaet sitt på lufta får. Så Merete, gratulerer, du får diplom, for hun startet nemlig meldingen sin sånn, diplomjakta, jeg startet! Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle det blant mye annet rart, ostehøvelen. Den kan være god, man kan ha flere, noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer, men man har som regel en favoritthøvel. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene, men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og da man da skjærer, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. fantastisk, Merete. Så det jo da flere ting vi må finne ut av. Du som hører på, jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva det som forundrer deg mest. Gå inn I appen NRK Radio og del. Og hvis det noen som kan forklare

som å fiske. Nå har jeg slengt ut snøret her, og så får vi se hva som kommer opp på ripa. Opp ripa. Opp over ripa. Mm. Jeg som lagde så fint radiobilde, og så rotet jeg meg inn I... jeg fikk ikke til landingen. Samme det. Gå inn I appen NRK Radio. Del hva du synes det mest forunderlige du vet.

Johan, A Little Kinder I kvelden på P1 Jonas I radion og aftenens tema ønsket av Merete. Hva det som forundrer deg mest? Og ja, det kommer jo inn den her fra Per Einar, den jo morsom. Han skriver, det som forundrer meg mest som finnmarking hvor dramatisk folk sør på reagerer på vær. Kommer det 10 centimeter snø, så det krise. Togene stopper, og folk hamstrer alt mulig. Her oppe, så kommer det 50 centimeter snø, sidevind og mørketid, og vi sier bare, ja, ja, det blir vel en fin dag å handle på. Ja, dette jo på en måte kanskje det mest klassiske vi har I Norge da, det denne... denne filosofiske forskjellen der oppe I nord og her nede I øst og sør, hvordan man ser på vær. Siden jeg har familie som kommer fra nord I landet, så har jeg vært mye der I mye forskjellig vær, så jeg føler av og til at jeg kan, men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det her på radioen, for folk blir så sure når jeg erter nordlendingene for det, men det kan jo ha også noe, Per Einar, nå skal jeg erte nordlendingen litt da, så får jeg sikkert masse kjeft. Men det jo fordi, og finnmarkingene, for Oslo for eksempel da, jo en veldig kronglete by, ikke sant? Den ikke laget for masse snø, så det ofte derfor det blir litt mye kaos. Ikke bare fordi at vi pysete. Det sikkert litt at vi det også. Ah, hjelp, så langt turte jeg å strekke meg. Takk for melding uansett, Per Einar. Og så det anonym skriver, det som forundrer meg mest hvordan politikere kan tråkke skikkelig salaten, til og med stjæle solbriller eller sende trusler I fylla, et eksempel, og så legger man seg helt flat I media. Deretter alt glemt, fint og flott, og man starter på nytt, som om ingenting har skjedd. Det skulle funket hos oss ikke-folkevalgte også. Takk for hyggelig sending, skriver også anonym. Ja, ja, ja, ja, men folk fortjener jo en ny sjanse, eller? Men enig, det kan jo hende, det noen ganger litt for lett at man bare legger seg flatt. Det jo en politikerøvelse. Selv da, så synes jeg det som kanskje forundrer meg mest når jeg sitter I et fly, og når du sitter inne I et fly og titter ut av vinduet, så ser jo alt veldig sånn rolig ut utenfor vinduet, men hvis du ser et fly som flyr forbi, så ser du jo hvor fort det går, og samme hvis du nede på bakken, så særlig, jeg kjører mye tog, og hvis jeg kjører tog, det kjører forbi Oslo Lufthavn, og da det jo fly som driver og lander og sånne ting, og da ser du virkelig, da går du kjempesaktig, ikke sant, når de skal lande, men allikevel så fort, det forundrer meg. Jeg vet at det bare fysikkens lover som gjør at det sånn, men det forundrer meg likevel at det går an. Så når jeg sitter inne I et fly, så flere ganger da, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at det går an. Så det var det som forundrer meg mest. Hva det som forundrer deg? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller så kan du sende inn et postkort hva du driver med denne mandagen, sånn som Budeia har gjort. Hun skriver... Budeia har laget rundstykke deg til morgendagens frokost, til reservebudeia og bondespiren. Fjøshjelp så gull. Sender en tanke til mine søstre der vest, som regner bort, mens vi her på Norges tak har frisk bris og god vær. Hyggelig fra Budeia der altså, og vi sender alle en tanke både vest, øst, nord og sør.

kvelden på P1, hvor aftenens tema er hva er det som forundrer deg mest? Og jeg tror kanskje det jo litt sånn forskjellig, det jo nytt tema hver eneste mandag og onsdag her I kvelden, så forrige mandag for eksempel så var det flåklypa, og I dag så det altså hva som forundrer deg mest. Men jeg litt forundret over, jeg tror kanskje da Merete sendte inn dette temaet da, så var det på en måte en litt sånn positiv forundring, mens jeg kan se en liten tendens nå I inboxen, at det blir litt sånn, ja, vi snakket litt om vær, og vi snakket litt om hvordan folk på en måte takler ulike landsdeler, takler vær og sånne ting. Og Siv Merete, hun forundrer seg over lastebiler som kjører fort, og noen som kjører fortere enn de andre og sånne ting, men jeg tror kanskje det Merete tenkte på, og det ikke sikkert at det så lett å svare på dette spørsmålet, det mer sånn positivt, ikke sant? Når du går en tur I skogen, og du liksom begynner å tenke sånn, oi shit, ikke sant? Den følelsen, det det jeg legger I forundring, ikke nødvendigvis at man sitter med armene I kors og sier sånn, nei, jeg blir forundret over hvordan dette funker, for at, men kanskje det det som og kanskje ikke folk blir forundret, men da jeg søkte opp liksom, hva det forundret betyr da, så var det alltid gøy å se på synonymer, og da sier jo da ikke sant, forbauset, og jeg tenker at det en sånn positiv ting, så Du som hører på, har du en ting som du liksom blir positivt forundret over, gå inn I appen NRK Radio og del. Og så må vi begynne å tenke på, for nå klokka 22.38, og jeg skal være her helt fram til midnatt, men rett før 12 så det tradisjon her I kvelden at jeg avslutter med en apropos-låt eller to, noe som passer til tema. Så der trenger jeg også hjelp fra dere som våkne. Hva det som en perfekt låt å avslutte med Merete sitt tema før rett før midnatt. Ai, ai, ai. Så det mye rart vi må finne ut av, I tillegg til alt dette som forundrer dere der ute. Appen NRK Radio åpen til deg, min venn.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Elton John, The One. I kvelden på P1, så trivelig at du har på radioen. Det er Jonas her som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det er Merete som har bestemt hva kveldens tema er, nemlig hva forundrer deg mest. Og vi må jo da bestemme oss for hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt. Og Joakim, han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, og god kveld fra Brumunddalen. Låt til kveldens tema til å avslutte kvelden bør være Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Det passer godt til kveldens tema. Hilsen Joakim. Men tilfeldighetene skal ha det seg slik da, Joakim, at jeg skal spille den. Ja, kanskje sånn halv tolvish. Så den kommer uansett. Så du får ønsket ditt oppfylt, fordi den ligger klart. Men så kom det her både fra Kaja og fra Stein Harald, som skriver først Kaja. I Lemon Tree av Fool's Garden så synger de I wonder how, I wonder why. Så kanskje den. Og så, rett etterpå, så kom Stein Harald med forslag til avslutningslåt i kveld, Fool's Garden med Lemon Tree. Så da, vet du hva, det er jo, og det er en fantastisk låt. Jeg er veldig glad i den. Så det er jo et pluss. Men siden både Kaja og Stein Harald tenkte likt, og omtrent samtidig, så tenker jeg det er et tegn fra musikkgudene at det er det som skal få avslutte Merete sitt tema før midnatt. Fantastisk! Så hvis du blir med helt over til nesten tirsdag, så får du også høre den før nyhetene. Og så er det da hva som forundrer dere mest, og skal vi se, her var det da, nå forsvant den for meg. Jo, det er også en anonym som skriver: Hei Jonas, takk for et koselig program. Jeg er bestemor, og forundrer meg over at småbarnsforeldre i dag mater babyene sine etter en app på telefonen. Det visste jeg faktisk ikke, men det, ikke sant, de følger med på når de har gitt mat da, sikkert. Men ungen sier vel ifra hvis den er sulten, så jeg håper i hvert fall det, at hvis appen og babyen er uenige om mat, at det er babyen som vinner.

Lyse netter med prøva igjen I kvelden på P1 hvor det nærmer seg nyheter. Vi skal bli litt smartere, men vi rekker to låter før det. Emma Steinbakken ligger klar, og før det, Prince på P1.

Prince, han fester alltid som om det 1999 I kvelden på P1. Takk for at du har på akkurat denne kanalen, og at du deler mandagskvelden sammen med meg og resten av folket. Jarle Bernhoft ligger klar og får åpne time 2 av kvelden. Det blir bra. Før nyhetene så får du Emma Steinbakken her på P1. Dette her, det for alltid type ting, og så blir vi snart litt klokere med nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sier flyktinghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort tid etter fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Bestanden I Barentshavet for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
2: Lodde veldig effektive beiter på plankton, som på en måte står for veldig mye av produksjonen I Barentshavet. Så lodde på en måte kanaliserer den energien fra det lavere trofiske nivå opp til høyere trofiske nivå, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så lodde har en nøkkelrolle I økosystemet I Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Jarle Bernhoft, come around I kvelden på P1 med Jonas. Det mandag den 5. oktober, og det hva det mest forunderlige du vet om som aftenens tema, ønsket av lytter Merete, som vi straks skal høre fra. Og du kan bare gå inn I appen NRK Radio, og der kan du dele hva du synes forunderlig. Venke skriver, hei Jonas, jeg forundrer meg over hvorfor vi bare skal leve I så kort tid. Hvorfor skal vi bare bli cirka 90-100 år? Det kunne jo gått litt treigere den aldringen, slik at vi kunne leve de 200-300 år. Hilsen fra Venke. Det det nok mange som har tenkt på, Venke. Enig? Jeg enig med deg. Og så skriver Jim, og dette fint da. Hei, det som forundrer meg mest kjærligheten. Hvordan kan enkelte ekteskap blomstre og være sammen I over 40 år og mer? Det forunderlig det. Med vennlig hilsen, Jim. Enig. Og det jo ikke gratis å få kjærlighet til å blomstre I 40 år, men det folk som får til det også. Ære være alle de som gjør det. Og så I den meldingen som Merete ønsket seg tema I, da, så snakket hun om ostehøvel, fordi hun forundrer seg over at man kan legge matpapir over og så en dårlig ostehøvel, og så kan den altså begynne å skjære bedre, så nå skriver hun. Inn I appen NRK Radio. Men det ingen som vet hvorfor ostehøveren blir skarp av å legge et dobbelt stykke matpapir over skjæredelen? Jeg kommer til å ligge våken I natt av min egen forundring. Men diplom blir en høydare. For det sånn at hvis man får temaet sitt trukket her I kvelden på PN, så får man også diplom. Merete, du er den som har vært mest gira av alle som har fått temaet sitt trukket for å få diplom. Så jeg må virkelig gjøre meg flid med det. Jeg gjør jo det til alle, altså. Men det klart, akkurat Merete sitt, det skal jeg ikke gjøre I kveld, tror jeg. Jeg må gjøre det på dagen, sånn at jeg helt sikker på, for jeg tegner jo hvert diplom. Hvis det noen som vet da, hvorfor ostøvelen blir skarpere når du legger matpapir på, det jo sikkert noen smartinger som våkne da. Ellers så må jeg rett og slett gjøre ordentlig research her, Merete, og så skal jeg se om jeg klarer å finne svar av dette på internett. Men jeg blir litt nervøs for egne evner. Hva det som forundrer deg mest? Gå inn I appen NRK Radio og del og tenk. Hvis jeg skal få ønske meg noe, så det altså en positiv forundring, ikke nødvendigvis noe som irriterer deg. For jeg synes, hvis man blir irritert av noe, det ikke så... For meg forundring et positivt ord. Ok, så det var det. Og det ikke bare forundring og deres fine meldinger som kommer inn I appen NRK Radio som krydrer kvelden på pen. Nei, det også fantastisk musikk. Nå Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt jeg blitt skikkelig glad I, Ein og kvile auga på. Og så det Benson Boone etter det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på I kvelden på P1, hvor jeg synes Kristel, hun har svart bra på Merete sitt tema I dag. Da. Hva det som forundrer deg? Fordi I den meldingen som Merete skrev opprinnelig, som var altså om hvordan en ostehøvel plutselig kan bli bra når du legger matpapir på, så var noe av beskrivelsen hennes det at liksom, en sånn ting du kan, når du legger deg, så blir liggende og tenke på den, og det som Kristel skriver her, det sånn som jeg tror faktisk at jeg kommer til å når jeg legger meg på puta da, og, sånn I ett tida kanskje, I natt da kommer jeg til å tenke på det her, Kristel hun skriver, en ting som forundrer meg når man varm I kroppen inne på et godt og varmt baderom og har tappet varmt vann I badekaret men når man så går opp I badekaret så får man frysninger hvor kommer den kulla fra? Det skal jo være umulig å fryse da Med vennlig hilsen, Kristel. Og det der, det veldig bra. Det bra forundret, Kristel, fordi det lurer jeg også på. Hvor kommer den kula fra? Fordi man får jo faktisk frysninger. Gøy. Ok, det jo kanskje slemt da, på her kvart over 11 en mandagskveld å gi folk ting de skal ligge og tenke på før de sovner, men kanskje hvis det blir mange nok ting, så slår den ene bort den andre, så får du sove likevel. Og så har Kaja prøvd seg på en forklaring her da, på dette her problemet til Merete, som hun som fikk henne til å skrive inn temaet sitt I utgangspunktet. Kaja skriver, tenkte kanskje, at det fordi uten matpapir så blir osterskiven mer ujevn siden det går fra et litt tykkere til tynnere kniv på høvlen, men med papir så blir det ikke så stor forskjell på høyden, tykkelsen der på kanten. Men ikke sikker da, skriver hun blunkfjes, og så kom det en ny melding rett etterpå. Eller nei, når jeg ser på ostehøvelen nå, så det ikke sånn jeg tenkte. Kanskje det har noe med hvordan den går I oppover nedoverbakke der, eller noe? Lol. Kaja. Takk for at du prøver å finne ut av dette mysteriet for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å løse det før midnatt, men da kanskje det bare skal være noe som Merete skal tenke på før hun sovner. Kurt, han forundrer seg over at folk tør å gå langs trafikken uten refleks. Enig med deg, Kurt. Det forunderlig på den dumme måten.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Det går fort både hos Øystein Sunde og i Fela og Banjon der på Kjekt å ha i kvelden på P1. God aften og god mandag. Jeg håper den har behandlet deg godt denne dagen. Og det er jo sånn på, her på kvelden at i hvert fall er min opplevelse etter å ha gjort dette her nå en ja, halvt år eller noe sånt, at det er veldig mye forskjellig som foregår mellom 10 og midnatt, da jeg og Jonas er i radioen. Noen de driver og roer ned og skal legge seg og gjør sånne siste ting før de kan liksom krype til køys, og noen de driver og gjør seg klare for nye ting og skal kanskje på jobb eller avslutte en vakt, og så skal de, litt sånn som meg da, kanskje ikke være ferdig før midnatt. Så uansett hva du driver med denne mandagen, så håper jeg i hvert fall at den behandler deg godt. Og så er det sånn at vi må jo se fremover også, fordi på onsdag så er det nytt tema. Hva er det som forundrer deg? Det har vært krydderet som har hjulpet oss denne mandagen, men på onsdag så er det noe helt annet. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio og deler, og jeg skal trekke fra den store bøtta ganske snart, og da får vi da vite hva det skal handle om på onsdag, og hvem som får diplomet. Og det er sånn i kvelden at det kan være hva som helst dette tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Stort og smått, og alt går i bøtta, så det er bare å gå inn i appen NRK Radio og skrive. Og du trenger ikke være så kreativ på en måte. Det kan også være noe som du tenker at, men det må jo være noe du tenker at alle vi som hører på P1 og er våkne da en mandag eller onsdagskveld kan synes det er gøy å snakke om. Det er kanskje det eneste jeg har som krav. Men det kan være, det har vært filosofiske ting, det har vært konkret, det har vært rart, det har vært fint, alt mulig kan være et godt tema. Så hvis du nå sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, men kanskje det har vært gøy hvis Jonas og de som hører på P1, det tror jeg de har lyst til å snakke om. Da går du inn og deler.

Lina Haug sammen med Herman Lee. Det var La meg finne i kvelden på P1. Hva det mest forunderlige du vet? Det kveldens tema, ønsket av lytter Merete, og Janne hun skriver God kveld i studio, trivelig program å høre på. Det som jeg synes forunderlig at jo eldre man blir, jo fortere går tida. Skulle tro det var omvendt. Og jeg leste et sted, Janne, at det her med at tida går fortere når man blir eldre, det en illusion. Men så husker jeg ikke helt hvorfor det det. Det handler vel om at tida jo på en måte bare noe du tenker på, så kanskje, hvis du føler, Janne, at tida går, jeg tror dette her var det jeg fikk ut av det som jeg bare husker sånn vagt nå, det at da hvis du føler at tida går fort, så må man må tenke mer på hver ting, og legge merke til hver ting, da går tida saktere. Så, det var et råd der på slutten av en mandagskveld, og så tar vi med oss denne meldingen her fra Anonym, og sender noen gode tanker, for Anonym skriver, I kveld koker jeg eplemos syltetøy, og har begynt fasten før operasjon i morgen. Jeg kan jo like gjerne gjøre noe nyttig i kveld, og være trøtt i morgen når jeg bare i godstegn, skal i narkose og ligge i senga hele dagen. Ok, Anonym, det jo, høres jo litt seriøst ut. Lykke til, gode tanker sendes din vei, og så kan du da tenke på den eplemosten og syltetøyet du lager når du kommer hjem fra operasjon. Det smaker sikkert godt da. Vi skal straks trekke hva som blir onsdagens tema her i kvelden på P1. Før det tar vi med oss både Ella Lockert og Justin Timberlake. Først nå, hva om det finnes noe mer, og så blir det Cry Me A River etter det.

Det går liksom litt dårlig der på slutten, eller det går egentlig litt dårlig i 4 minutter og 48 sekunder. Men det litt av en låt da, Justin Timberlake, Cry Me A River i kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som blir tema på onsdag. Det jo da sånn at du som hører på kan rett og slett bestemme hva som blir nesten 2 timer da med radio her på P1, og jeg tar denne, skal vi se. Hva det står her. Ok. Nå, dette spennende. Det Jon som har skrevet denne lappen. Her står det. Nabokommune-rivalisering. Eksempel. Alvdal versus Tynset. Ok. Det blir spennende. Det jo sånn, ja, jeg sender jo fra Hamar i dag, og det jo da hyggelig kommunerivalisering med for eksempel, altså her i Hamar da, så det jo både liksom til, ja, til Gjøvik og den andre, altså det jo den gærne siden og så videre. Dette også Alvdal og Tynset da, jo da Jons eksempel, som kanskje de kommunene driver og krangler litt også, og som tror jeg det mye rundt omkring i landet, hvor nabokommuner har litt sånn, det som heter frenemies da, at man er venner, men man erter hverandre litt også. Det gleder jeg meg til, det blir spennende å dykke ned i hvilke kommune, hva skal vi kalle det, ikke krangler heller da, men rivalisering ordet, det veldig fint ordet. Hvilke kommuner som rivaliserer, det skal vi dykke ned i på onsdag, det blir bra. Men før onsdag så det jo mer kvelden på P1 denne mandagen, og det ligger mye godt i vente. Ramon og Dagny nå først, og så skal vi jo avslutte med Lemon Tree, Fool's Garden, fordi flere her, altså både Kristel, Per Harald, Joakim ble med på det, og hvem flere var det da som Kaja, mange uavhengig av hverandre som ønsket seg altså Fool's Garden med Lemon Tree fordi de synger I wonder how, I wonder why, og det passer jo bra til hva det mest forunderlige du vet om som har vært aftenens tema. Ja, så det kommer før midnatt, men først altså 2 gode norske her, Ramon først, ok jeg lover, og så får du Dagny med C'est la vie etter det.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

i kvelden på P1, og utenfor vinduet her på Hamar så har det roa seg litt værmessig. Det blåste noe helt infernalsk da jeg gikk hit sånn i nitida. Håper at ruskeværet rundt omkring i landet har roa seg. Håper det og jeg her på Hamar er det jo ikke noe ille i forhold til hvordan det andre steder. Så jeg sender alle gode værtanker rundt omkring i vårt lange land.

Jesper Jenseth. Gåsehud i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten. Hva det forunderligste du vet har vært aftenens tema, og vi ble enige om at det Fool's Garden med Lemon Tree som den perfekte måten å avslutte Merete sitt nydelige tema på. Før vi avslutter, så tar vi med oss Donkey Boy. Dette her, det Crazy Something Normal på P1.

Straks 4 PM. Hele veien fra Drammen. Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og kvelden på P1 straks ferdig. Vi skal avslutte Merete sitt tema. Hva det som forundrer deg mest med Fool's Garden? Lemon Tree, og det jo en av de beste radiolåtene som finns i hele verden. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og takk til Jon da, som sendte inn melding for en, jeg vet ikke når, en eller annen gang, og ønsket seg tema nabokommune rivalisering, som det skal handle om i kveldens sending på onsdag. Det gleder jeg meg til, for jeg tror det mange kommuner som krangler, kosekrangler seg imellom. Det skal vi dykke ned i dag. Nå på P1 så får du straks nyheter, og så Nils Åge Nonstad klar med natteradion, og det ingen vits å gå noe sted. Hvis du ikke skal sove, så kan du bare bli her på P1 utover natta. Nå, dette her det mange som ønsket seg. Great minds think alike. Det blir Fool's Garden med Lemon Tree, I wonder how, I wonder why, som avslutter Merete sitt tema. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir I kveld arrangert en demonstrasjon ved Eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det registrert over 1000 meslingstilfeller I delstaten Pennsylvania I USA, sa I dag, melder Reuters. 198 personer lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også I nabostaten New York det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør I New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. November. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis I USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som siktet etter dobbeldrap I Halden I går nekte å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Randahl.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til I går. Det kapteinene på skipene som nå mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken ukjent. Ingen personer kom til skade I kollisjon. TV NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var i 1987 det at Sabrina hoppet rundt I swimmingpoolen med paraplydrink og sang Boys. Ja da, og her fikk du den I Nataradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ja da, jeg står her med en platebunke som høy og fager. Mye mer god musikk skal du få. The Canoes neste artist ut, og ja, Nils Åge Nonstad på plass her I studio.

En sang som finnes, sing Odd Nordstoga, så det The Canoes som sang Waiting for your lover man. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre, bare fra norske artister, noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Kom hjem, sang Tuva Syvertsen I spissen for Valkyrien All Stars. Den første ferske låten som satt inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Inga Marit Gaup Joso var det som etterfylte Madden og Chris Holsten. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-talls rock, både I klær og I musikkstil. Og de også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest. Farewell America!

Julie Bergan sammen med Ruben var dette. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjøro Holland har bursdag I dag, og da henter jeg jo selvsagt fram den store slageren I Love Norwegian Country. Og nå det Hot Loves Flowers som synger oss fram til vår norske trippel.

Ja, det var I 1983 det at gamle gutta Yes endelig fikk en stor slager med denne Owner of a Lonely Heart. Ja da. Og nå det Ida Knudsen som får avrunde natteradioen, mens Nils Hagen Åstad takker pent for laget. Vi alle

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har i kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann død i en busslykke i Sverige i kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, hvor at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann i kraftmagasinet i et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjon Fornybar Energi, Fornybar Norge, advarer sterkt mot forslaget og viser til at Norge er avhengig av å importere kraft i perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka to, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell I USA I kveld, I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Myndighetene I Nepal sier det nå I gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, for du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi styrer da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback I en turnering I Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.